Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Libre. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zerra osnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna.
1: Bi, aste azkenetik behin, zortzitatik aurrera arraioratian, 89.3 FM.

Mamarratxo pixkan nahezue, bi ostegunetik behin zazpitan, arraio irratian, marmarrian, muak!

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Mi es que estoy poco fino, pero bueno. Versatilidad.

0: Internetez, www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8:00-tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea. Internetez irubebikoitza.arraio.eus.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Hemen gara berriro orozkoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Asterenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Radio Irratia.
1: Laro89.3 FM eta internetez arraio.eu.
0: Radio 3.0.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Asteartero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña graba berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago azkar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gehiokin gaude, hasi que nebeituz ezautu bakizue.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: hemen da, badator hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3 eta arraio.eu.
1: Auntaren gauerdiko estula.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

0: Internetez 3v.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskau, Askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, jende gaiokin gaude, hasi que nebeitu zezautu bakiz behar.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guengoan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izan, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

izan dabilu. Atzoko jaunak galduak direla, beren jokoan eta maltzurkerian. Bai, galduak. Herriaren aginte berria, herritarra.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, humore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora,
1: Zelibe,
0: laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guen bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion,
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: Arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

Bravo, un applauso.

Hemen da, badator Ahuntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez, Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraio ratian 89.3 FM.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia.
2: Behatzi lau iru, sortzi ze, sortzi bat, sortzi iru. Arraio.eus.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna.
1: Goizeko 10ak dira eta FM-ko 89.3an zaude. Arraio irratian. Yeah.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Go Bat Beaver.
1: Arraio Irratia, Zarauzko Irrati Librea, 89.3 FM.

Kid, you want some dirty D's? Yeah. You want some dirty D's?

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: Eta aurten, Asier Arangurenen ordez Ilian Behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnaz estua, arnaz testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi asteazkenetik behin 8:00tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Nora?
2: Zelibe?
1: Laugarren demoraldiko kuñen berdeula.
2: Ta guenguan bai, gaina berrikuntzakin gatozela, izu.
1: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
2: Larun batetan, hilean behin,
1: goizeko amaiketan,
2: arraio irratian,
1: 89.3
2: FM, tu mamarratxa!

0: Ay, berriro. Hostia, marca. Ya está.
1: Topela sai.
0: Qué calor, Libe.
1: Egunon. Egunon.
0: Egunon, larumata da.
1: Bai, larumata da, takston beru egiteo. Ez da beharrezkoa. Ez da beharrezkoa bera obitia. Ni berriro negoa turtzean, et. Naskatu nahi, zazte honetan, ja.
0: Ostras, gogorra, eh?
1: Too much.
0: Too much.
1: Lengo urteko datxez eta mate honek.
0: Nei atea zaizkit como granituak, bueno, komez, granituak atea zaizkit ingletan. Porque dakat alde batian Nilo eta bestian Amazonas. Estoy hablando de ríos, de sudor.
1: Ah, vale. Flipas. Enoa rapatzen. Ingletan. Uste no rollo, en plan, alde bat de pilota bestia gabe.
0: Es. No, no, no, no. O sea, estoy sudatzen.
1: Deston berua. En fin.
0: Nada.
1: Nada.
0: Aparte hori es que kenduta. Estu tengo.
1: Esatagatik gan beru eto lan.
0: Es. Aurrekoan, neon nintzen batekin hitz egiten dudasek ala lankide bat, vale? Umiak eukio ez da sanion ez, ez?
1: Ze?
0: Umiak eukio ez dudasek ala bere bikoteak indenik sanion ez, ez? Bestela, yeah. O sea, parrilla de bebé.
1: Niños a la, ojalá, los niños a la parrilla, algunos.
0: Sanion.
1: Padres a la parrilla,
0: pares, le damos un poco de sal, te hago la que hubo un batían. Aníbal.
1: Aníbal.
0: Bueno.
1: Bueno, a ver, Guido ya, es que ni vero gehi egidakat gaur.
0: Ya, nire bai. Argaltasun estremo ha vuelta a bindali, be. Seirut zaizo.
1: Barbaridade bat esan, baina ez te desango, porque...
0: Favorez.
1: Ez te desango. Este desango. Ni gordofobian kontra nao, baina nire burakin gordofoban, nahi? Zure ere dano, uste danok, ia dano gehala. Así que,
0: bai.
1: Menos argala dan jendia, que, pues, alare gordofoba da bere burakin jendia ere, bai. Baina, bueno, argaltasuna vuelta hau indala, bai, la delgadez extrema. Ta gero da jendia que tiene dejadez extrema. Ta baina, adibide batzuk, ba, okerutu zain mitiko dejadez extrema jendia, Leon ez zaten okurriu adibidea, baina miriko inoiz aterki hartzeztun jendia.
0: Ezin ez soportau.
1: Ta txanuar eramateztuna, a ber, jazta, bale, ja.
0: Euria ite euskal herria.
1: Oida, euria ite, eta besta bentza txamarra bat hartu, oza, aunque za, txanua.
0: Gaina zen ez zuen, blai egun osoan, te gusta mojarte, te gusta estar mojao, egun osoan.
1: A mi no, lo que más es odio sudar, oza, odio sudar.
0: Ba, jo tamien.
1: Ne gusta horregatik ez dela deportia iten, porque odio sudar.
0: Ja, ne, ja.
1: Es feo, estás fea cuando sudas.
0: Bueno.
1: Ay,
0: bueno,
1: no me gusta.
0: Brillante, ya.
1: Rayor.
0: De esta dejadez extrema adibide bada, Ilia Koipe, rollo yeah. Carbonel.
1: Bai, claro, es que hau...
0: A ver, nik ulertzet, bada, bada la jendia, dakala, como, es, tendencia grasiento, no, es que, ba, bueno, o sea, no pasa nada. Hori de bi egunian bengarri berda, Ilia, bueno, depende zure cuero cabelludo.
1: Bai, depende zure, o sea, berez gutxi, esate, baina egia, segun zelan dakazu, no, es que batzuta...
0: Hombre, ya, baina es que zure Ilia que mataba...
1: Esta inerrexa.
0: No? Jun, sartu hor, en su caldea, eta ekarria, su pixkat, Ilia. Fritanga iteko?
1: Ah, ja, total, kuipesol.
0: Ostras.
1: Ahora igual esto explicado de... Negan olain paralelismo bat entre delgadez extrema y dejadez extrema. Igual pixka cruela dala, porque, bueno, hain sin bakigo. Nola esatea, body positive y todo eso.
0: Ya, baina, dejadez
1: que eso
0: extrema...
1: Que es mentira todo, pero bueno.
0: Dejadez extrema no tiene nada de positive.
1: No tiene nada daño. Bueno, eginan jartzen como adibidea guretza de dejadez extrema. Mitiko Ilias eginan jutezan, o sea, dakasu nian bixera jartzezula.
0: Aterki gabe jutia esan deu,
1: zer dio? Zenek estu hori, zenek, eske, hau gure gombidatu gero galdeuko jo.
0: A ber, Ilia Garbiakan, gure gombidatu bat bixera kenen torrean.
1: Es, en plan, a ber, dejadez extrema zertzen bai entzat, nahi
0: vale, gero galetze jo.
1: Ilia...
0: Gero ere bai beste zea bat, zu jarri zenunare bai, oia gaizkitia, hain gaizki oso ez dezerozua dala oian sartzea, porque ezintzea sartu, porque ez dezu inzartzeko moukua.
1: Baina, oia iten ez dakin jendia? A ber.
0: Ez da inzalla.
1: Ez da inzalla, oida, ez da inzalla. Osa, gero ia bakoitza daka bere, zea, ba, mitiko maindiria, tipiko, pues almohada bizta no es, o gauza oie, baino... Pintza, hankakateatzez aizkizunean bukaeratik, buf, nik esin deduri.
0: Pintza paketito.
1: Bai, paketito
0: sobre,
1: oida, sobre.
0: Que esate, me voy al sobre. No, tú no vas al sobre.
1: No vas
0: tú vas ahí a una cosa con, yeah. No sé, no vas a ningún tipo
1: ni,
0: de sobre.
1: Nik deja de zestreman honen, este toi aiten.
0: Nik este tiño iziten.
1: Iñoiz? Ja. A ver, ria, bakarrikite gasolore.
0: Ja. Yeah.
1: Ne, bueno, ne gustatzen zait. Ja, batzutan ez dituten, ne? Hartu berde batzutan pereza hondi amateitela.
0: Ja, buru ardenatzeko garbitze un hoietakoa naiz, baina justo ia ez.
1: Ja, ez nire hoia ez da justu nire hola mast indauki berdetena.
0: Segei oda deja ez estrema.
1: A ver. Dutxatu ordez desodorantia matia.
0: Bai.
1: Bai, bai, bastante, bastante.
0: Horitauen erabiak gorputz eskuntzata geho, eukitzaue historia. Hirugarren orduan historia dakaen erekin, lehenengo bi orduak gorputz eskuntza ukita geho. Eta gaur egun erabek ez dia dutxatzen. Supongo delgadez ekstrema horren hortan
1: ja.
0: Ez dia dutxatzen da gero emate bete desodorantia. Orduan, hor sortzean usaia
1: mal,
0: egitan, eskezin eta eskribatu itzekin.
1: Eskezatu bezarra gaizki usaitzu bela, nio, osat gaztiare bai.
0: Ja.
1: Osea, adolescentziak kriston gaizki usaitzu be.
0: Ja.
1: Bueno, ez dakit.
0: Bai, bai, bai, bai.
1: En general da nago zaitu dugu batutan gaizki, baina, bueno.
0: Baina, nire gena burrutara.
1: Oida, hemen ez dakit entzun da, bai, amabi urtetik amabost urtea, bai, bai,
0: bai.
1: Tipo, un olor como peculiar, no?
0: Bai. Geo nahi, nazka hundi amateit, norbaiten etxea junda, bitrozera emaikan fijatzen naiz asko.
1: Puf, ba, nire etxean ez zaitu fijatu orduan.
0: Bitrozera emaikan fijatzen naiz, eta... Prijitza duzunean, ba, gauzak, pues, geho, olio tanta horiek momentuan garbi berdia.
1: Nik hemen dik Instagram ez dagatela, baino badakit daula pertsona bat izan daula, la institutriz, puede ser, izan daula, garbitzeko konsejoak ematitu. Asi, garbitzen ez dakizuen horiek, eta jendeak inbizizatenak, jarraitu jende hori. Garbitu zuen etxiak, porque bakarrik ez basa bizi, ba, errespetu gauza bada garbia jutea. Bueno, garbia jutea ez, garbia ukitze etxia. Porque nahi nola di joan bestia, sudo bidete, gehi esan.
0: Bai.
1: Berekin ez baet ligau ber, ez daga problemi pertsonan dira onduan, guarra bat,
0: guarre bat izateko. Eta guela al portal. Hori, igual zure bizilaguna eta incluso portalian usaitzeu zen, hori gerta usait.
1: Ja, baina mitiko koloniare bai, se queda todo edorre. Mitiko autobusa sartu eta hor, kolonia usai hori, no me gusta bai. Nada.
0: Eta gero beste dejadez extrema bada, ba, lan fundamentoso bat lortu ordez, polizia sartzia.
1: Bai, bastante...
0: Hori dejadez extrema bat iruditzen zaitu.
1: Bai, totalmente. Zezango dugu, ba.
0: Pues que
1: ikusi ezte zuena.
0: Vergüenza nos daria...
1: Ser polizia.
0: Ibingo entzupeiria.
1: Bai, todos. Nos daiz vergüenza, nos daiz asko.
0: Bai. Ez que, bai. Eta... No sé...
1: No, algo más que nos da vergüenza o asco.
0: Uy.
1: Con tus.
2: A ver.
0: ¿Qué pasa?
2: Esan de su mamarrache guadala, es va. O en gure momento a Dano Martina.
0: ¡Hombre! ¡Alerta!
2: ¡Alerta, mamarrachil!
0: Virus mamarrachua sartuda a raio irratira.
1: Las cucarachas.
0: Purpurina fábrica
1: estanda egindu.
0: Pues nada, hau izango a pixkat la tónica de este programa. Mamarracheo. ¿Qué os parece?
1: De guarras a mamarrachas.
0: Venga, fondo un jarricoet. Me gusta esto como posta por caplitico. Es.
2: Bueno, a ver, justo antxe bertan.
1: Ya,
2: holako soinu bat, bai, egia san, ez dakit etxea jun korrika edo.
1: Neia urduri jartikera pizka.
0: Asko pegatzen, baina eske 30 piku grado iteitu. Es super posak con la
1: publicidad.
2: Bai, bastante.
1: O sea, 30 lehenengoak. Ya,
2: total.
1: Horrible.
0: Bueno, pues en carroko programa de diferentia izangoa. Es que esta patillo coatzoa como al uso baken ningo etegia urduri jartzen.
2: Bai, urduri jartzen.
0: Bai.
2: Ora.
1: Nei despista hori, ya fueron ekin gaxkakatzen.
0: Izangoa, ba hoxe, hemen junta ugea arraioko kukaratxak. Gustatu zait.
2: Asko gustatu zait Martina nire.
1: Bai, nire bai. La
0: bexo morruak. Eta, bueno, o sea, sexio bakoitzak sexio prestatu. Ta listo.
1: Bai, oida, baina
0: bueno, a ver, entzulei izango dio zeintzu dian.
1: Bai, oida. Alde batetik

0: Behaiekin ote nintzen ostiralero, aizialdi talde batean, eta ba hori, ba denboa pasatze genuen bat, eta okurrizte egun podcast bat itia, eta pues orkoa naiz. Ta gero nien ere demora librian gustatzait kirola itia. Ta,
1: guste ga, polideportu bat, behin ikusi ginen.
0: Bai, ai, piztinan puede ser, piztina eta gola.
2: Bai, piztina. Ta, sekirola itezu.
0: Itet, hemen onduan, global trainea jute naiz, eta korreka eta igeri.
2: Ah, oso ondo.
0: Oida, oida. Ta gero, ba, zuzen bide ikasiet. Ta...
2: Ke dices? Bai. Nike bai.
0: Ala?
2: Ikasi nun, baino bai.
0: Ala. Ta nola ez, zuzen bide ikasi un mundutanak bezala ez tezu bukau zuzen bideko zerbait iten.
2: Efectivamente.
0: Claro, nire igual pixkatortik garen jute, naiz da masterra nabaiten, abokatu zena, vale. Online nabaiten, así que bueno.
1: Bueno, hai pixkanak.
0: Alo, ez de, naiz konsideratzen ikasle bat, langabetu konsideratzen naiz.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ta hori,
2: eta Ian.
3: Kaixo.
2: Kaixo.
3: Ni Ian naiz.
2: Kaixo, Ian.
3: Kaixo, Mercedes.
0: Zarauteko kasetari famatuena.
1: Total.
3: Bueno, kasetari Ian naiz. Es que grazia itese, jendeak beti pentsatzeu nere faceta bakarra dela eduki sortzaileana, eta horrez gain bat kasetari Ian naiz, eta nere alde seri hori badakate bai, naiz eta ba, askotan ez eman ez. Baina hori, ba, ni naiz Ian Ruiz ECCC, eduki sortzaile kasetaria, gazte zulon nao lanian, matxene bai, kolaboratzaile bezala, ez balin bakizua, bueno, jun Instagram, TikTokea, eta ba, bilatu, ez eduki oso guaia dao bertan, eta gero, ba, leheno aipatu bezala, ba, eduki sortzaia naiz, hau da, edukia sortzet, ba, bueno, jendiantzat, eta pixkan dere bizitza erakustet modu grazioso bat edo, bueno, saiatu ite naiz. Eta, eta bueno, de bai triatleta naiz, igeri itet, korrika itet, bizikletan ibiltzen naiz, nipa.
0: Osa, bizikletan ondartzako.
3: Total, oza, igeri eta juten naiz zieso kiroldegira, eta ta bestera, pues, ez dakiz egio esan nere inguruan, ez dakit.
1: Bixera ze bakarrezo.
3: Bixera ze bakarrez, nahiko dejada naizerako.
2: Dejada extrema.
3: Bai. Osa, ez que beronekin esan dut, enaiz dutxauko berriz, ondartan joan ian, eta izer ditungo etenian bidian, no?
1: Ja, bai hori.
2: Baina ez que konta zibili behar da horrekin udan, porque empalamatza zu egun bat bestiakin da, errepente, iriztea abuztua eta zatezu, ostia, ekainetik txampua bota gabe naburuan.
3: Total.
2: Ba,
3: baina nik uste du dela...
0: Digo alazte beten ijoa txampu eman gabe.
2: Ke dius.
0: Ola ibiltza bat ikan.
3: Baina udaran nik uste justifikauta da, hola.
0: Si, gaur azeite koko bota et, ba, zoseita bat ikan. Esan dut, hobeto hidratau, ke, ta, nago nola, goizero nabiten kirola, de hecho, ni dutxan sartu nahiz, baina ez dut erabili jaboia. Gaur bialdi sartu nahiz dutxan, baina jaboi gabe.
1: Bueno, ez que, egun ez erabili behar jaboia,
3: no? Ez atzegoen
0: erra dala, Retrezkatzia zan, elburua, ez garbitzia.
2: Orduan. Ez que txarra da, ba, ez que negin ere dermatologak, porque, karo, nik alopeziak, bale, igual sortzen mi aldiz esan dut, programetak edo alopezia. Ta nahi izan ziren lasei garbitzeko? Osa, da, segun ze txampu, eta segun ze kantea, baina...
0: Nei aguanta bit eitelako ez garbitzen,
2: claro.
0: Ez atet, ez ari maite eskatzen, baina ez ari eskatzen, eh?
2: Claro. Osa, nahi, ez eskatze izunean, baldin eta erabiltzen produktua, ez bali mazka sortzen bila mierda milioi, neutrua erabiltzea ez eta hiliak eskatze izunean, ba, garbitzeko, eta fuera.
1: Ja, yeah. Nego zer bakoitzak ikusi behar duela, no?
2: Oida,
3: oida. Baina, bueno, ante todo higiene eta garbiu, baina, bueno, no?
2: Baina, bueno.
1: Baina, bueno.
3: A ver, udaran justifikauta dao.
2: Udaran justifikauta dao, bat ez ere kostaldekoa gehala, pues, que quieres.
3: Hori, gero bat zorrirenak itxasuan batzeia.
1: Ba, zorriak eman.
3: Eta zorriak, pues, de trip, no? Ba,
0: zure ikasleak paskai zorriak?
2: Ez, porque janera biadia, tia. O sea, no,
0: se nikuzet... Zeman urtezkae?
2: Emate eta orten DBH lau eta batxi bi.
0: Vale, hor justo es.
2: Claro.
0: Baina pare bat urte bera goia baskae.
2: Que no, nik uste DBH-en ez,
1: ez? Nik uste eukita dazkatela.
0: Nik bazka rekuerduak. DBH nire, oza, ez zituen denak eukitzen baina batzuk bai. Depende, supongo, genetika eta...
2: Ez que nire hileatzen etortzen, porque aki hai poka selva. No se podien esconder.
1: Teñitza behar zu estia juten, así que norbeitek ez baitu nahi zorriak eukibak izan.
3: Totalmente.
0: No, teñitza behar lima zu?
1: Estia juten. Zenean, estropea dutea pillo bat, hilia.
2: Ja.
1: Bebe, nik horrein dela gotxe ditxego, me batzuko zenitzen nola da, nahi, igual zorriak ez dukitzeko indi hori buruan. Porque pentsanon, zen ere koloratzei gome bat hilia, oza hori kriston txarra da hilian, zan baino, kriston txarra tesatez, oza.
0: Igual umeak ez kauzun, tipo hilia arrosa.
1: Ja, baino, ba, ez dios

0: eten, no?
1: Ja, osasuna, baina, gaur egun denak, osea, gaur egun zein estatzen nintzen?
2: Ni.
1: Bueno, gu justo hemen,
2: ni.
1: Menos libe.
2: Ni, bai, ni mentxakiten eiz.
1: Ah, zure bai, nire lehen oten nire biten itzan. Zaukin nuen Ilia Rubio.
2: Bai.
1: Baina esan nuen, hashtag gehau. Zezke, nire Ilia erorten aizan.
0: Ja, bueno, nirakar,
2: a ver, nire reflejo batzuk iteitut.
0: Baina, demora guztian. Nire
1: gartuko baina...
0: pertsona bat, da, ez dut, kalba gauk.
2: Bueno,
0: den
2: bazoaz, ezer gabe.
0: Bai, bai, bai, demora nuaz.
1: Baina, zuke eukiesu la kolore bizita,
2: arrosa,
1: no?
2: Arrosa.
1: Urdinare bai eukiesu puede ser.
2: A benduako geita maika bat egon zan, eguardian libezeon peli
0: rosa.
2: Amarilla, es peli amarilla, baina amarillo pollo.
0: Bai,
2: eta gauian mapatian arroz txiklesekan, princesa txiklesan.
0: Bai, ai, total.
1: Hora de aventuras.
2: Oida.
0: Bai, eskatzen aman denbora aiteko, dana.
1: Horre bai deja de
0: extrema. Deja de extrema, hombre, es que... txanoak inate hacen rollo. No me echo la deko toda, o sea, me echo la deko, pero
1: de
0: no el tinte.
1: Dike, pues la Pedro Txen plan, txanoak iniskutatzen gero mi gran revelación iteko.
3: Teñida por fastículos, o sea...
0: Hombre, es que están pillatarratza, eh? Ya,
1: vale.
0: Ya
1: lo sé. Ta, esate huet, de coloratzale masa, hau tip, vale, tip. En esan zien, o bueno, en el peluquero que esan zien, claro, de coloratzean ian miña ite, o bueno, picau ite,
0: vale, orduan, no?
1: Aliketa zikinen eramateko ilia, o sea,
0: ah, vale.
1: Azte hortan izan zaite,
2: et
1: dejadet extremo maximoa, se hola gutxio picatzo. Da, nik zein egunean bertan dutxau,
2: ta
1: orduan, pues bueno, aldezu imaginau showa.
2: Ja.
1: Etzin de kolorau, ze esan nion, mesez, kendu jasua burutikan, ze hashtag San Juan zuak nire buruan.
0: Ja.
1: No. Ta, en plan, esan nion, kendu da, nekanilia naranja, ta orduan naranja ten jo nun.
2: Bueno.
1: Ta gero, oza, korrira pasa esan.
0: Ah, en plan, buka gabe.
1: Karo.
0: Ez que zer da gaso, beres beltza?
1: Bai.
2: Marroia.
0: Bueno, marroiluna.
1: Marroiluna.
0: Vale, ya, ya, karo, esko, orduan, segun zena esun gehiu, berdu.
1: Karo.
2: Bo, nik edituten metxakin ilia garbia eraman berdet, normal.
1: Ja, bueno, ez dakit igual nahi esan zin...
0: No, deko pika,
2: Ez que deko zugintzen una...
1: Pika y mucho.
0: Ta ni gantzerkia nahi beti esatez, guen, ia peinau bat inberbezu, beto da, zikina, oza, pixka logika,
1: claro.
0: Ta eso te guia, bla, fua...
1: Ja,
2: pero
1: es que
2: zikina kasu nian se queda. Se queda como...
3: Osa, aizia mateuta, ez dakit egin moitzen Ilia.
0: Osa, las peluqueras...
1: Alde zoa molda usure Ilia.
2: Le cuesta, es como...
1: Alde huereki peluquei bat, hemen gaztetxian, eh? Ez da bat etxarra, eh?
2: Show.
0: Ez zaki huereki bergo, no, zorriak entzeko, nik esan azka, mati,
1: bai, bueno, que asko.
0: Baina, mitiko hau, dendak, bueno, dendak ez peluqueiak zorriak entzeko.
2: Ni bak iso nola ikasi nun txikita biderkatzeko tabla, biderketetako tabla. Ba, zorrian epoka ze hau zan, plaga ontzan en eskolan, eta nik obviamente ni bastante hilaka, eta kreson selva hortan, pues horri pila. Eta komunian, nera maurrazia pasatzen da, nera denbora guztian tabla galdetzen. Benga, eta hola nien intzan aspertu, porque pentsatzen Nikola ikasi nitun. Eta amarrak ateatzen nitun. Horregatik, zorri dukitzen datik.
1: Osa, ordu asko, ordu zorriak
2: ver,
1: entzen,
2: claro.
1: Por lo que veo.
2: Zazpi bider zei, nera zintezia, berroitabi.
0: Berroitabi, no?
3: Berroita, eski ni puta idea. Nik ez, que astuntza...
0: Ez zaba oingo, nik ez zanean tako
3: dazko. Ez, nik eres, baina konproba honain, no? Ez que nik ez dakite.
1: Nik bazkit, baina ez
0: dakite. Nik bazkit, baina astuntza, izkita zako.
3: Sortzi bider zei?
2: Eski ni puta idea. Berrogeita
0: sortzi.
1: Ez, berrogeita sortzi.
0: Berrogeita sortzi, bai.
3: Ah, bale, uste nun?
1: Bai, bale,
3: no? Azako poste naiz, porque nik uste nun ni nintzala, ose, nahi astuntzitza ite.
0: Ah, nahi, bai.
1: Zoin, ze zenbaki esan dezu? Astuitea,
0: burzik astako gauzanak astuitea.
3: Astuitea.
1: Sortzi bider zei esan dezu?
2: Bai.
1: Berrogeita sortzi, tope ondo esan dezu.
0: A ber, azako llega pasatzen.
1: Ja.
3: Aki de kultaz. Bueno, una cosa, ¿se vas hartu zeñazten a Rayon?
1: Venga, nik erantzute toztu.
0: Biderketan tabla.
3: Cambio radical.
2: Gu literalmente pote bat hartzen egin gure ex jefiakin, ta, ba, oza, taldea, izialdi talde horteko jefiakin, ta batek esan zuen, jefe batek esan zuen, oza, oez, olai aukur zitzaion podcasta itia, eta jefe batek asko gustau zitzaion da, olai runrura gau zitzaion.
1: Como ta, ese, olaia, eh?
2: Claro, ella es creativa de
3: torri.
2: Fisiosekan.
0: Joder, tío.
2: Ta asuntua da, en erlazio eramate gehala, ozea, galde de baldekoakin, gure bizilagunakin, ta hor, pues hori, en plan, galdetu ingenien, desantziguen lagunduko ziguela, ta behi, oza, behi lagundu eta sartu ginen, hemen. Basikamente.
1: Ba, nere kasuan, pixkat de antzekoa, oza, nia zenitzen nere podcasta hoen dela urte bat grabatzen garajean. Ta sanun, oza, zenik nahi nun nere estetika bat bezala sortu, oza, ez dakit nola esan, en plan, ba, pixkat videopodcast bat, ez, grafitiak, tal,
2: sí, bai.
1: Bai, ta, Claro, kontu da lengurtean Bilbon neola, ordun grabatzen nun, pues cuando me salía del.
3: Ya. Yeah.
1: Ta ordu claro, sin un comprometido eserta.
3: Ya.
1: Yeah. Se batutan ba en un iten, ta estatutan bai. Ta goatenais portillok esan zila anima o esta que se tal da. Ba, claro. Justo hori esan ion Bilboko hasta que se ta aurten ja ba kazetaria naizenez ofizialki da nola, ez duten jumer Bilboa.
0: Sorionak.
1: Eskerrik asko bai tia.
3: Igual arraioko kazetari ofizial eta bakarrasia.
1: Ai, pues emocionado naiz. O sea,
3: tal cual.
1: Bakarra naiz con estudios periodísticos hemen.
3: Obviously. Osamo no que bai.
1: Ai, ai. Es que a ver, onena naiz. Es bañorita santzi. Venga, ba urten bai, ez dakiz eta ordu mamentzen hau zuei batabarra maten.
3: Qué bien.
1: Ta egia zan beti pentsau deu, ta Martinakin daulea ekin da Maialen ikin dekomentatzen honga, ite zuena tope guaia dela. Osa, azkenean hemen herrian eukitea irratin libre bat, osa, eske fundamentala da.
3: Bai.
1: Ta ahotsa matei ezu jende pilai.
3: Bai, bai, bai. Osa,
1: azke zorionak parte
0: horretik. Eskerrak eman bertza eske gure karkaiz, hau dena behi ekarri du, Oriola da.
3: Oriola da, oriola da. Porque aquí va a haber también erortze ordena gailua eta berzen deitu berdi joan.
1: Claro.
2: Claro,
3: pues bai. Eso.
2: Beti iguala ditzaio.
3: Beti iguala ditzaio. Ez da, beste.
0: Ya está, es lo que hay.
1: Eta mendikan eskerrik asko behaire.
0: Eta eskerrik asko behaire.
3: Eta zu, Ian, urrengo temporadan jarraitzezu, urrengo kurtsuan.
1: Bai, jarraituko et, bai, bai, bai.
3: Da zuego, beste mierda sortu, favorez.
2: Bere zaten izango txarra, ze asko disfrutatu.
1: Bai.
2: Tan ez benka litugu gonbidau,
1: baxeruak
2: asko disfrutatu zuela. Osa, sentitezian izarrak dian bezala. Orduan, ondo.
0: Alde dudan hon artean zerbaitin.
1: Claro. Hori, hori proposau diet leheno, bueno, lenguan ebai esan nion olai, alde ulaso zein olain konjunto. Ta.
3: Bai.
1: Ta, ez dakit, ba, olako mamarratxeo time bat euki.
3: Etzan txarra izango.
1: Ta, etortia baseruak, ta behaien espazio kitzea, ze behaire ikastetxean parte dia.
3: Bai.
0: Ta, hablando de mamarratxeo, nahi genezuen galdeo.
3: Claro.
0: A ber zer dan zuentzat mamarratxeua. Osa,
3: como
0: zer dan.
3: Como
1: concepto. Wow, como concepto,
0: O igual nondek esautze zuen, o...
1: Nere ustez mamarratxeua da, formaltasunetik at da hon edo zer gauza.
3: Ja.
2: Bai.
1: Osa, aspergarria ez dan edo zer gauza.
3: Ja, total.
1: Obviamente, respetu, rola, hori dena bakigu. Baino...
3: Bueno,
1: bakigu, baino bestatzuk ez. Baino... Ez dakit, aspergarria ez dana, konbentzionala ez dana, pixka berrilla, diferentia.
2: Nire bai, oza, kuirrakin, LGTBQ komunitateakin lotzet. Asko.
1: Eslei.
2: Ze, oiek dia mamarratxeo gehiena praktikatze buena, basikamente.
3: Bai, no? Osa, pixkan ere ustez da anormala.
1: Hoi da.
3: Osa, no? Pues, como normatik bai. At down, arautik bai. Sistematik at downa.
1: Guztiz.
3: Ez? Bai. Anormales.
0: Bai, baina, bai. Bueno, errespetua faltatzeare bain, ere ustez mamarratxeoan...
1: Parte da, bai.
0: En el sentido de provokazioa, kin bai. Lotura bai. Dakala.
1: Nik uste bai. Nebeta hola mamarratxeoan bai. Parte izatea pixkat... personalidade, hola, pikatiak izatea. Hau da, ez pikatzez ara ziro, jendia pikatzei oso. Baitare. Baina, sentidu honian.
0: Baitare. Eskakinkia izan.
1: Bai, oi da.
3: Pixka bai.
2: Eta gore bai azakotan provokatzea, nire ustez gehien bat gizartiai. Eta bai. Jendiak dazkan aurre iritziai, eta jendiak dazkan...
3: Tarauei.
2: Oi da, konstruktu soziala, eta hola, horrei. Osea, itezaio nire ustez aurrea zako mamaratxeguan.
1: Hori esan behar nire, osea, mamaratxe askotan lotzeala, hola, ba, zentzua ez dakan gauzakino, garrantzia ez dakan gauzakino, ba, azkenean ikuste dituzu mamarratxatzuk, da ez diezu serio hartzen, baina askotan mamarratxak, hau da, guke bai, aldarrikapen asko askau da, mesu asko atzian, orduan...
3: Bai, inkluso batzutan zetatxa, no, mamarratxismoa de banal, baina ez que...
1: Yeah.
3: Da, como, ez que igual ez dezu lertzen. Osa, ez que igual ez dezu lertzen mamarratxoa horiek zertan nahi dian. Ta orduan banala irutze zaizu.
1: Total.
3: Ta ze iristen, porque da como el...
2: Hombre, banala zure situaziotikan.
3: Oida.
2: Zure...
3: Claro,
2: lekutikan, zure, zure ikuspuntua, claro, zure pertsonalia, claro. Ta zure bibentzitikan.
3: Ni nik uste torito esate bela, porque ez du ulertzen.
1: También te digo, ya me jodería su lertzia, eh?
2: Ya.
0: Pues que hacer, mamarratxe ba.
1: Hombre, mamarratxa izatea es lo mejor del mundo.
0: Ya, total,
3: Qué aburrimiento, Estela.
2: Claro.
1: Es aceite eso. O sea, es nada que aceite eso. Oiain, o sea, te quiero decir.
3: Hombre, eta... Lana.
1: Begia, ba.
3: Fútbol.
1: Aceite esa ducha,
3: Bacarri. Fútbol. Messi.
1: Total.
3: Fútbol.
0: Messi. Begia,
1: ba. También te digo, ni gaur... Zer, arun bat da, izan nahiz mamarratxa da futbolista, eh? Onartu berrakan.
0: Bai, que guai, zen bai. Maus bolian.
1: Horruziko deu.
0: Golika markatu.
1: A ber, eskapakuak futbitoko lehiaketan tolatu due. Ta, a ber, oso ondo pasa, eta argazki politak ataitugu baina hortik
3: anabre. Baina, gaur izan da?
1: Bai.
0: Bai, karo.
1: Bai.
0: Gaur larun bata. Maiatzako gitama.
1: Claro.
0: Gio bazkaia da, gau.
3: Egeia, egeia larun bata.
0: Zaratakoa.
3: Ah, bai.
0: Ben daude danak.
3: Ai, emaen naiz apunta guen dikan. Dios.
1: Bueno, lasai.
3: Apuntauko naiz.
1: Apuntatu.
0: Apuntatu.
3: Bueno, ez dela salgo naiz. Futbiton
0: zenbat izatea, saspi?
1: Nei galdetzei asun, nei apunta guen naiz, esante naizu, venga, ba. O sea, bez, baino, karo, eske zeitezu. Ez nau, dutxau, oiain, taia, ez, ba, esnatezea, korrika esnatezea, eta dutxatzen, justu, hortzak garbitzituzu da, futbito jolaztea soaz.
0: Claro que sí.
1: Mas mamarratxak ez, o no?
3: Zirkuan aitea. Ba, kezo jende ez mamarratxoak zeitu una bai goizian goiz. Ez nau korrika aitea juteko.
2: Bai.
3: Roio goizeko...
2: Odirik ez atiten. Ah.
3: Roio goizeko zeiretan. O surfaitea jun goizeko zeiretan.
1: Buaf.
2: Dai.
3: O burpillakin, goizeko zeiretan.
1: Ez mesedez.
0: Ez mesedez, jazta.
3: Tabakizu se gozaltzeun jendez mamarratxoak.
1: Zer.
3: Abena.
0: Bueno, a ver, jende mamarratxoa ere gozaltzu abena.
3: Vale.
0: En ese nereta, zeko hile no, neia...
1: Has dejau esa etapa.
3: Baina rollo, como...
0: Yo no sé qué hay que desayunar.
3: Yogur potinge abena con cosas, almendrak da esatezo. Yeah. A ver, hori etxizit... Vomitu amate borrek.
1: Hartu zan napola bat. No. Chocolate.
0: Qué bueno, ya, nere gozaitza.
2: Aunque sea tostada decente batzu.
1: Bak eso en nungo tostada que no son onak.
0: Nungo acá.
3: Esa te das un shelter te mato.
1: Es. Kikarakoak.
0: Bai, kikarakoak son tostada onak.
1: Munduko tostada onenak.
0: Bai,
1: presio kristo hona. Nik beti arte dek aguakate, jamoia eta tomatia.
2: Nik ez dut hori hartzete.
3: Que bueno.
0: Bastante gozaio nada.
1: Ta hola zaude, gozalduta, bazkalduta da merindauta.
0: Ja, egia dana.
1: No, no, kriston hona.
3: Ez que kikara igual da presioak errespetatu ditu, no?
1: Bakarra.
3: Bakane, bakarra, bai.
1: Bai, bai. Osa, benetane.
0: Encantago men patrocina betego gure programa berria patrocinatu.
3: Oma, de repente kikara.
1: Te imaginas.
0: A punto.
3: Hombre, ba, fusioan ita deun hortan aldeu kikaranin, gozaltzen gaudela.
2: Ai, ama. Guai esan, gozan.
0: Bai, guai esan, gozan. Aunque, okay. Ja, tabernarenak txarateo txikia da la barrotikan.
3: Baino...
0: Piskat,
3: o sea... Baino terresaka. Hombre, gaur ez... Gaur te mueres, hor gaur.
0: Gaur te mueres.
3: Gaur zen jundak ikara.
2: No, neguan zandos hartan eguzki pixka.
3: Oh, claro.
0: Es que paseo del sol en ondota.
1: Bai.
3: Paseo del sol.
1: Paseo del sol izen hau.
3: Klaberin solo. Klaberin solo.
1: Zen ejartze izko izenak...
3: Klaberin solo extrapolita da.
1: Hori bai dala zero mamarratxo, o sea...
3: Klaberin solo.
1: Klaberin solo.
3: Me encanta. Klaberliñak.
1: Tia.
3: No sé.
2: Ez da hitzu, si, apelita.
1: A ver,
0: jarri... Nei zaila eritu zaitu esateko.
2: No,
1: Klaberintz.
2: Zuki ikusi zu...
0: Klaberintzoro.
2: O Salberdin, zan ja, feua da.
1: Salberdin feua da.
0: Salberdin egia zan...
1: Izena pixkat, ez dakit, no, salbide
0: ja,
1: y tal.
0: Ja, nioske pentsauta zion, Salberdin, berdin salduko ala.
1: Ja. Que lista. Es que mamarratxare bai, es que mamarratxare bai listoa bea.
0: Hombre, claro, lista gala. Biderketa tabla ez dakigu baino alare, inteligentia gea.
1: Nahioet biderketa taulak ez jakin, ta sorriak ez euki, que sorriak euki da biderketa tabla jakin. Ondo esplikau naiz, bai, no? Es que lio bat inet buruan. Es que ahor bai.
0: Es que sorrian eta traumat esan zian, orduan, uff, osea...
1: Nik ez ditut inoiz euki.
0: Es?
1: Ez.
0: Bakizun ez esatete, baina, karo, hain ezin detori ez. Bueno, esan ningoet.
1: Esan.
3: Esan.
0: Porque ni beti esate zorriak ez duk ez ditun kendia ez tala fiatzeko, baina hori da...
1: Beta la mierda.
0: Ja, ez gauratik enez nahi esan,
3: baina. Baina hori da porque no han sufrido, baina igual beste goza bat batzun gatik han sufrido.
0: Ez, ez que horregatik enun esan,
1: claro,
0: nahi zura
1: claro, horriak. Nik dermatitiz eukiet.
3: Ah, mira. Eso sí es una putada.
1: Bai, que es un
3: putada. Bai, kaka bada.
1: Hemen, ja, en plan, besuaz.
3: Hemen, belaunan atzian.
1: Bai, bai, bai. Baina, bueno, azkenia, ma visita está perfecta.
2: Horregatik handakazu alopecia?
3: Es. Alopecia akat, porque testosteron alto akat.
2: Ojo. Anire, bai?
3: Ojo. Ya, pues a mí me ha venido por ahí. ¿Ah? Pues nada.
1: Testosteron alto.
3: Zengo deu.
2: Ian zuke bai.
1: Ni.
0: Nola da, testosterona eta bestia nola da?
3: Progesterona.
0: Mira, que ilustrada zeia.
1: Oie, gauza, kriston atalde kulta ari da gehatzen.
3: Guau, kristona, Cervantes erreituko egu. Premio Nobel de la disertación.
2: Literal, norbaita bentzuta lema igual ja dena badaki.
0: Ja, total.
2: Ez ahi zer berri ezaten.
3: Ai, eskerrak pixkat zartuan mamarratxizma arraioa, porque eske kamiseta, ortengo arraioan kamiseta ze iritzi. Arrai.
1: Beltza.
3: Arraiana.
2: Bueno, grisa da, no?
0: Ego gustatu bueno, zaiz marrazia.
1: Nik ez dakat, por
3: cierto. Bueno, nik erabilea da, nik uste hau zait. Arrai matxirulua.
1: Nik uste...
2: Es, no, obviamente pestaña falta si seis que es que esan zien su pilleran pestañak reklamo zenituela ta gizonan egintzula
1: baino hori zea da bapakak hori joko pakak
2: bai
1: behaien arraia bezela
0: bixigua
1: bueno hori bixigua
3: bai bixigua
1: bixigu ikonikoa bueno ikonika
0: bastante ikonika
2: o sea nahi gustau zait kaletik anjendeak esatea ala arraiko kamisetak egua eda tipo konektatzea jendeak kamisetaria kasulako baino egia da estetikoki. Bueno, gustau zaiz.
3: Nere ustez beti ya falta zaizkio, eta horrek ja ingo zion, buah.
0: Nere loko. Yeah.
2: Da, bueno,
3: eta eyelinerra, eyelinerra, rosa fuksia bat, izango zan, o Espainiak jarrita, hola, como
2: buah,
3: da.
2: Bai.
0: Hori ja izan. Nere ustez mikroa falta zaio. Osa, sobratzen zaio, mikro puta hori hor, ez que biratzen nahi nire zebain marrazkia eta hor horratzean karen dut.
3: Mikroak, abai?
0: Hori sobrante hori, no lo entiendo.
1: Nere ustez falta zaizkio. Ta
0: kaskoarekin dengo nesken.
1: Betaurreko batzuk, eguzketako betaurrekoak. Rollo ez de,
0: tipo
1: de padre, tipo
2: bai.
1: Onak.
0: Ah, bitu guai izango zan nende kaskoa eguzketako betaurreko. Bai.
3: Bai. Eta betaurreko amitiko de Temai Luis, pixkatola.
1: Pues
0: bai. Bai, baina bai goian. Bueno,
3: goian, ja, eske goian.
0: Hogeita margarren urte urreneako.
1: También te digo, baño, arraiare bai aserre da, o.
3: Oh. Es que aserre
0: ya, da, o. Ya, hori dezego.
2: Es porque punkia da.
1: Ja, baño, punkia ya.
3: Sistema kien da, aserre.
1: Baño, entzun, osa, punkia ya bada, ba, tximista hoiek, kaskoko simbolo hori, kresta, pixka.
2: Hortzak.
1: Dena da oso punki.
2: Hortzak oso punkia, ya. Porque piraña, osa, piraña bada.
1: Ah, piraña bada.
3: Umata.
1: Ah, bueno, bai. Bai, ez dakit, bueno, hogeita mar urte, hogeita margarren urte urreneako, ba, bueno, mariko nezauko du pixkat.
3: Bueno, nik proposatzet, nola urte hori deun, como arraiako urte urrenan festatxua, urrengo urteako, festa pixkat mariko iagoa, no?
1: Bai.
0: Zertako nahezu arraiako festa mariko iagoa, bernora?
3: Jo, pues no sé, ondo pasatzeko, quizás.
0: Aurten guanetzen ondo pasa, ai ama, nora, ai ama.
3: Como buena mamarratxa que soy, pesque.
1: Pescaste.
3: Arraia. Arrantzatu nu.
1: Anda. Ta guzen bai bai eran era.
0: Eran.
1: Ba, guzen jan enterau que pescaste.
2: Ja.
1: Joder.
3: Baina bukaeran,
1: Bo, superarte de los unaste. Ah, ez ez buka... Ni bukaeran.
2: Zani kampuan egon.
3: Ja.
1: Ola, ja, tanin lehenu ojun ginean, ze, ja.
2: Ya, Nikoa.
3: Stop.
0: Nikoa.
1: Baño, egia da giro polita zeu.
3: A ver, es que San Pixkat como viejas gloria sentzako festa ta ondo da horare baitia,
1: Bai.
3: Rollo exarraiokidiak bildu jendeldua ondo da hola, baina horren urtean igual Pixkat.
0: Bai, musikalki egia da, bueno.
3: Aldatu imar da. O sea, que no, ya está ondo da horare bai. O sea, danetik imar da nere ustez.
1: Noski. Urrengon igual DJ bat.
0: Bai,
1: Pixkat.
3: Es que bakiz segertatzean, bai, gaztetxe honetan ezin da, zer gauza ekarri, teknikoki, pues, porque no hay cosas.
1: Ya.
3: Orduan, gauza batzuk bueno. Ezin dia, hain.
1: Ya.
3: Baina, no sé, algo un poco más...
1: Bueno, ya, mar urtetan oa nik antartiak, hau gauza guai bat, antolatzeko, bueno, urtero itea enzi festa.
3: Bai, urtero itea.
1: Baina, karo.
3: Beste birra bat hartu ezu, bua, me encanta, alde hartu beste bat.
2: Bai, karri.
1: Nasu hau ematia, behai. Zuretzat.
3: Buah, es que gauza bat, venga beber. ¿Qué es? ¿Martes? ¡Oi, oi, oi, la armata da!
1: Ey, gauza, eta oso de hombre izan da. Lo,
3: ba, bitu, bueno, igual
0: esta de birra gehiago, ni bera jongo naiz.
3: Bai.
0: Bai, esta de.
2: Eba,
0: bai. Ah, bai, ah, vale.
1: Bueno, hemen Martina zerbitzari gisa, no?
3: Bakizu, nire ustez
0: igual... Ventiladorenek ez duiten.
3: Nire ustez...
1: Ventilador horrek berua botatzeu.
0: Zari
1: derretitzen nahi naiz.
3: Nire ustez, jende... Ez mamarratxoak edaldu ondo pasa, bituz ondo pasatzen futbol partidotan, Kamiseta kentzeue. Ta hor bai, igual dillo, la delgadez estrema kentzeue. Oa, lo. Igual diei zerdillak, igual diei dana.
0: Ni aurten hiru partidotan.
2: Oso ambiente body positive da.
3: Body positive.
2: Egia da. Obviamente, sexista baino body positive.
1: Barka baino, datu bat ignorau dugu, baino libe hiru partidotan egon da. Osa, de que bando eres? De que bando eres? Ezin duzu izan, partidoko aktua,
0: del bando de,
1: actua,
0: del bando de apoyo.
1: Apoyo.
0: De apoyo.
3: Pollo, bai, polla.
0: Apoyo.
3: Polla.
0: Osa, zerbezan ezak ez ton signa da, honea.
3: Osa, segute zera zure gizonakin?
0: Bai, oantxe
3: zan dezu. Oantxe zan
0: dezu. Total.
3: Bakizu, azte burontan libektan nik zein deun.
1: A ver.
3: Osa, aurreko azte buruan. Indeu.
0: Bildurra pasa Bilbon, porque ni bildurra pasa, no?
3: Indeu.
1: Rubiko finala zeon.
3: Bea bere gizonakin.
0: Ojalá, jutea.
3: Libe bere gizonakin da, ni, pues... Lige...
0: Arraiakin.
3: Arraiakua.
1: Bueno, gero kontauko iguzu zein da arraia.
3: Laurok jungea, en plan, cita 4, manifa. En mítico zurrauditu
1: ah, bai, bai, bai, bai,
3: es que la poli, es que me decía.
2: Lehenos han dicho en NK dago mitua.
1: Dejadez extrema.
3: Dejadez extrema.
2: Oida, dejadez extrema kua josien da. Manifa juntuña esten cita doble.
3: Bai, bai, osa,
0: polizian kontra heterosexualidad ya, aldarrikatu genon, Aki, que rebelde.
3: Gu gaina libe dani, bueno, nik igual geixio, baina oso oso heterak ez gea.
0: Ni bildurra pasanon.
3: Ignorando, ignore el comentario.
0: Yo ignoro el comentario, pero no es persona heterua, aunque ahora mismo estoy yo con unos.
2: O sea, bildurra pasasen once en policía gatikan.
0: Bai, bai, bai, bai.
3: Neri bak ez pentsatu non, que ezin duela hori, o sea, ya nahiko izin, ya zikina daude, o sea, ya zikina daude. Ya koipeso daude.
2: Envenenauta daude.
3: Loiuko hain dagero ya daude, koipeso. Tardo nik uste, Bilbok aprovechatu zuela, Bilboko manifa aprovechatu zuela, txampua botatzeko.
0: Bai, nik uste bai, ez egual akondizionatzeko baina.
3: Tardun, algenion, arriba bota hartzaintzai, etzula kargauko. Te lo juro.
0: Etzula kargauko.
3: Te lo juro.
2: Ah, puede ser, vale.
3: No porque no yo. Se lo podía permitir.
1: También te digo.
3: Te lo juro.
1: Es que, o sea...
0: Ojalá arriba botatzea behi baino ez.
1: Loiokua, loiokua barkatu. Loiokua. ordu batzuk lehenu honi hor neon.
0: Wow.
2: Nere lagunak ere bai ordu bat geru iritsi zian.
1: O sea, nigo atzer... Es que, claro, lehen goztiralian graduau hau initzan. Oain dala urte bat
3: bukao
1: ezkerrik asko. Baina graduaz gira urte bat berando itea, simaz, EHU.
3: Ja.
1: Ta, karo, berrogei gradu tal, kuel.
0: Por legoan.
1: Totalmente. Osa, bueno, fotoak ondatazian ordu nila pozik. Baina, karo, gero, parrandata ginean da esan genuen etxeagoaz. En plan, ez etxea de gure lagunan etxase, lagun baten etxean gau berkenun lotan. Zarautzeagoaz. Ta zeintzan lehenengo busa, zera ilorde gutxa aireportukoa. Eta hor txegon ginen, aireportuan jiji jaja, baina gero eta nahin jiji jaja izan.
0: Ez ez, para nada jiji jaja.
1: Para nada jiji jaja. Osea...
0: Bastante trauma, gu bazkaltzen nahi ginen.
3: Bai.
1: Oso fuerte izan.
3: Eusko Jaurlaritzak Israelen zerbitzu...
1: Inteligentzia
3: zerbitzua kontratatzea ditu. Bueno,
2: bai.
3: Ez bakarrik Eusko Jaurlaritzak, Europako ia herrialde danak. Bai. Osea,
2: bat koma zazpi milioieko kontratuak, Eta mozadakin entrenatzen.
3: Wow, ez que be, somos superinteligentes.
1: Bez, mamaratza geha baino.
2: Osa, palestinar umiakin probatzea dituen gauzak, geho ertzaintzak erabiltzea ditu. Erezitea ditu?
1: Ta erabiltzea ditu.
0: Fuertia da, porque da como ertzainak, osa, osasana ez.
3: Fuertia
0: da. Da
1: fuertia da, de hecho, bildurgarria.
0: Bai, bai. Osa... Nik aurrekon pasan on beldurra, porque sanon, bai, esto egarrago kargatzen azta ya. Bak, eso zei beiroitesunan, korrikazteko nirtuna. Yo hoy no corro
2: gaña
0: ni 100 metros, gaña, o sea...
2: Gaña, no se cortaron un pelo, porrakin hasta le pone, mateizue.
3: Bai, bai,
2: anda ya, anda
3: bai,
2: ya. Bai. Que hor nere... aldizuz txautzi.
0: Nere plana zan, hasta almasean kargatzen, hacerme la longis, que esta que doga, porque nekan itxura guztia... Ez izateko turista bat, hacerme la gira.
3: Ba, izaz, ibas de punki, iba de punki.
0: Ja, enek apestimenta honena baino.
3: Bituzekan, en kamixeta bat, grupo punki batena gorrilla, letra punki jana, bixera bat punki jana, eta un bolso de punki, porque era animal print. Orduan, jokos izuen aurrena.
1: Tan mendiko botak.
3: Markau.
0: Pero horrekin ez.
2: Ez que gaina, oidalo, balimakazu peinau euskaldun bat, lehenu ojote izue. Balimakazu tipo, en flotillako... en pertsona batek zehazekan.
1: Bai, moza da gero.
0: Bai, ulertze dugu, bai.
2: Ta, motxa, bai.
3: Bai, tipa. O sea,
0: bai, tipo mulet kresta bezala.
1: Oida.
2: Bai, ta, horrei lehenengo jotzeie. Osa, bueno, bidioan lehenengo tarikoa bai jotzeie.
3: Bueno, ja, eske bestia kalboa zian da, ordone hor banbigo.
2: Oida.
1: Que bat deko hostiak apurtu zizkioen.
3: Que, por cierto, jatako bat ezaute dugu.
2: Hala.
0: Bai, bai, bai.
3: Aldete zan hola ezautu genuen lehenengo aldia ikusi genuen pertsona hau.
0: Zein, alita? Aldita aldi hau deitu.
3: Tampoian, asuntua.
2: Zer, bueno, tampoi bat eskauzi zuen.
3: Ez un personajia da. Sudur solo bakoitzen tampoi batekin.
2: Ostia.
3: Sin
2: kabibite zitzaizkio.
3: Txikitsuak, roio optiko ODC, OBC, bueno, ez dakit hori.
1: Nik ez dakit.
0: Amitiko zeak.
3: Aplikadore gabekoak.
0: Ia ondiak okiberdia la sartzeko, eh?
1: Sudurzuluak, ja.
0: Hortan baino...
3: Izango zean barroio txikitsuak.
0: En fin.
3: Bueno...
0: Tampones para lertzaina.
3: Bueno, se...
0: Seguingo.
3: Jartzet baxoaz.
0: Bai, venga. Vale.
3: Venga. Tanimatzezea, zuk zure sexy beiteaz, que nentzule maiteok, ez dakit ja, honezkeo, itzalie zuen irrateia, ez? Baina, bueno...
1: Itzalie bale mazuretzaz de mamarratxak.
3: Total.
1: Jodiu.
3: Total. Zer da zuentzat mamarratxismoa?
1: Oida.
3: Bueno, jarrikoet, bueno, bainen baxoaz, oza, Martina ekingo, como satitxo bat, gu kolaborau ingo deu. O ingo jo, animo, Martina, dale, dale! Eta, bueno, ba, azteko, ba... Kostatzen nahi zait, bale?
1: Beru aita ula zait.
0: Jarriko kuña, tabero.
3: Intro, ahi da.
4: Neskak, neskak, uste berriro kuña grau, berdeula.
3: Berriro, a ber, bueno, amar segundu dezka, Baskar.
4: Anistazunetik loratzean entrevistak iteitugu.
5: Baina gu bakarri?
6: Ez, ez, jende gaiokin gaude, azik nebeitu zezautu bakiz behin.
4: Arraio erratian, bi aztezkenetik behin, zortzitan! Vale, bueno,
3: uy, muy bonito.
4: Bai, en hasieran grabo genunean 8:30 esate genun. Ta berrio grabo genun porque orduan astu ginian, o sea, show. De hecho, igo ingen uno, bialin genun taldea. Ta, tximasek esan zigun, ordua gaizki garri zuen eskak. Bueno, ba, lehen esan dizuten bezala, niztasun funtzionala dakan jendeakien aizidatli talde batian neon. Ta, ba, nineon, zera, eskursio bat ingen nun, tope guaia, tope ondo pasan nula, ta, de hecho, nire ex-bikotekidea ezagotu nulan oso magikoa. Ta, aizian komentatzen, ba, hori, ba, pues, eginak kalimotxo bat hartzen, da, gureak nahi diara lanion, ez tekize, eta bate, da, eta batek esan zuen, nani kamareroa naiz, eta, da, galdeu zion batek, zema kobratzezu da, esan zuen, 300, jornada erdila, nik pentsatu nun, ze puta mierda, eta batian esateu monitora batek, ze ondo? Ostras, bastante dut esan nun, eh? Eta entera nintzen, gureaken kobratzeuela, la friolera de 100 euro, jornada erdila.
3: Bai!
4: Bai. Eta orduan, ni sartu nintzen, interneten, bueno, eta sartu nintzen, eta esan nun, ontaz, alo, pixkat ontaz nahi ditzein da, klaro, eski interneten da gai pixkat un poco...
0: Ezker gazko, Martina, hori esategatik.
4: Ama, oza, ez amaina uta, baina asuntua da, nazte huela, oza, ite huela, enbede lan kontratu bat ezarri pertsona huei, zerbitzu okupazionala izen egon gauza bat ezartze zaie.
0: Que txungo!
4: Ta, enbede lan soldata bat jarri, minimo batea iritsi berdula noski, jartze zaie, pues, konpentsazioa o laguntza izena unza bat, ze, pues, gureak aida, ba, jende hau, supuestamente, integratzen.
0: Bai,
4: osea, gizarte datzen, integratzen ez dakizera, zer dira, expresuak, osea, en fin.
0: Bai.
1: Pregunto.
4: Ta orduan, ba, pertsona hauei, onura bastante atatezkira, porque adibidez gureak bezalako enpresak, beneficio potentia dazka, ta diru laguntza asako dazka, pertsona hauek aidea kobratzen, kriston gutxi, pues porque zona gris bat da, o, porque integratzen aidea, lana eskentzen aidea, baina eske lan hori ez da o, lan kontratu batekin babestu, eta orduan zuzertzak gureakenko soldata media ikustea, eta soldata media desente bat da, baina geho jendiak ez du kobratzen hori,
0: ja,
4: porque ez dia, ez dia lan soldatak. Ta 2014an salaketak egon zian sindikatutikan, eta egon zian salaketak gureakei, katea legaia eta lantegi batuak enpresa ideala Euskal Herriko tipo enpresa handiena, kontratazio handiena azkanak, oza, gureakek 6.000 eta piku lan, oza, langida azka. Kriston pila hori.
3: Azako, azako da.
4: Azako da. Ta hori da, aurreko urtean ebai, aurreko urteko ustaian, ebai lan baldintza ez duinak daudela salatu zan, hainbat sindikatuk salatu zituen, ta hori, ta azkenean, dia, oza, zifrantiko lan postua dia, baina eske, azkenean zea dazkae, oza, subentzio publiko asako dazkae, eta, oza, onura asko atatzeu, porque jartze ditue, honiztasun funtzionalak anjendiak pintatzen, kablia konpontzen,
0: bai, oza,
4: kajakiten, ez dezir, gauza funtzionalak enpresai, alo, onura ekonomikoak atatzeizkienak, eta gero behi kobratzeu, pues, ordua, pues, eske, miseri bat.
3: Claro, osea, esklabua dia. Osea,
0: irureun, no?
4: Osea, ez, irureun batek kamarero bezala. Hoi da, osea, baldintza oberenak lana iteko
2: Alo, anistaz muten lakan jendeantzako en discapacitat, o sea, ez gaitasun maia en plan porcentaje hori pizkata hundia dakana, ba, balintza benak izateia eskoletan, ba, azkenian ikas normalian ikasi guen eskoletan daula hartzei jangelako o idazkaritzan laguntzeko tal, edo, pues, hori, ba, enpresa alo, bakarkako enpresa pribatu bat, adibidez honek Donostiko hotel pijo batean ite ulana, pues hor, triplea kobratzeu, gureaken baino. Da egia gureaken, pues, horarioa ez dala txarra, jornada erdia ite bue, baino, ostras.
3: Baina, osa, eun euro, tu. Osa, zer da.
2: Zartzei ala igual goizeko sortzitan da ordu batetan hola, eta zei, osa.
0: Bai, bai,
2: alo tonto bai, ordua dia. Alo tonto ordua dia, osa, claro. Jornada erdia esan ez baino.
0: Ja, bueno, para la galeria, no, la favore bat ite bue, bezala ite buen emate un...
1: Claro, bat egu, en plan, ongizatia hola, claro. Ale bat gehitzei hola, es?
3: Giz... Eta gaina, irudi, osa, es, irudi ona bezala jartze bebe haien zei, porque pitu ze... gizarte, osea, claro. Servizua eganite.
1: Beitu ze aukera egan ematen haue, yes?
2: Inklusioa, ezakize, baina aizea aprobetxatzen.
3: Teresa de Calcuta gea.
0: Bai, Teresa de Calcuta gea, no, eske, segun ze, porque niko riben lagun batez, anion, ikusten nola neska bat, ba, nire banekin gureak ajutezala lanea, pues, porque anistazun funtzionala sekala ikusitezan.
2: Bai.
0: Ta igual honega izkizan hau, baina. Lanea goizeko zazpitako.
2: Claro.
0: Ta esatezu, bai, bai, igual segun zer dakasun goizeko zazpitan lanean neoteko zanet. Pertena hobetako batzuk, oza, laguntza berdue, en plan, oza,
2: bai.
0: Presteoteko, orduan dako ma, ber. Zanio, esketzait ez da normal eritzen nahi goizu gutia, porque de hecho zanio, bastante famatxarra zekaela gureak ekuak, eta bea, bueno, baino, ze, ba, beste danok bezala, tani, ja, bueno, gauza bat, eske, en...
2: Oida,
0: osea, zea sakuna dia, eta olestia ez da baidakula, zean jartzeko.
2: Oida, osea, obviamente kasuak da kasua haude.
0: Baino...
2: Baino, haueko oso goizu esnatzea, osea, zarautzeko baseruak en podcastian esate zuen, ni goizeko zazpitan goian nao.
0: Bai, bai,
2: osea, eta niga ebidez ez.
0: Bai, bai, nire ez, nire ez.
1: Osea... Nire ez.
3: Ojo, o sea, goian ze alarma.
2: Ojo, bai,
0: igual zazpiterriko lasarte.
2: Oida, takeo, zei, jabetea, baino, kobratzeko.
3: Gogorra da niretzako, eh? Osa, nahi adiez, zazpitan lanea sartu berbaliman un, bueno, que,
0: claro, no?
3: Bigarren sektorean lanitun jende guztiak, alarma igual jartzeu, zeira la orden gutxi bosterdik, bilo, ni zeiterritan jartzeta alarma, y me parece una auténtica tortura.
2: Bai.
0: Es una tortura.
3: O sea...
1: Bada.
0: Nada.
3: Tania, si te tienen que cobrar 100 putos pavos,
1: ba. Hori bai dela lotza
2: garrina. Ordua,
3: o sea, berando iritsiko nintzen
2: egon. Ordua zertan.
0: Ze borroma. Negoratzen ez unian mitiko aulari joan, gurak ekera mateo. Ta zeo mutil bat hori jokoa, lanian. Ta beti lanian zeo norta. O sea, ez que gora biten ezen plan, gabonetan ebai, guikazta guinean, beha hortze honda.
2: Bai,
0: zanio, manioz,
2: liburuteikoak ebai.
0: Bai, zer dakazu egunero lana, eta bai, eta negatzen, como esaten nola, ez que beti hemen dao, eta zenbat ordu, eta igual esan zena maidu ordu, eta zala lanian, eh?
2: Ez que, claro, claro.
1: Behai egin katzai ordu tegi bat, rutina hortan sartzeia, eta ez diateatzen. Eta ordu, claro. Behai egin ikastalin baue, ba, nor, oza, hainbeste ordu lanitia segidan, normala dela.
2: Ja. Yeah.
0: Claro, bai, bai.
1: Claro, zenek esango jo eset.
2: Ja, yeah. Obviamente. Bai, o sea, obviamente gane justo... O sea,
0: terapia ocupacional. Terapia no es trabajo, no es lo mismo.
2: O sea, hoy da, en plan, servicio ocupacionala. Eta, de paso, integra tuta. Tipo, explícates un... o sea, kureakeko paginan, en plan. Giza, o sea, gizartian integratzean prozesu bat bizela hartzea latani, en plan. Bueno. Barkau, pertsona hauei kabliak iten o... Oida, literalmente kableak ite ditue, o gauzak pin, material industriala pintatzen.
1: Ta kotxeko piezak.
2: Kotxeko piezak, no? Osa, ez ditue tontak eiak iten da. Osa, nik flipatzen gaunitzen da, nik ez ezagit hau jendeak ekin ez, orduan, ba, pizkat behiratu eta kontatu ite.
1: Jo, nik enekin, enekin da, xoket nao.
2: Ez que, eun euro.
0: Ez que, ez da,
1: guben junginan eskolakin...
2: Ez zertako.
1: Eskolakin junginan zarautzeko gureakea. Ta, sartzea eta... es que buru belarri daude lanean, o sea,
2: bai.
1: O sea, te quiero decir, que dena gaudela buru belarri lanean, es baino, naet esan.
2: Que no es
1: es da la chorrada bata, es da la... Yes. O sea, te quiero decir, bakoitza dao bere postuan, bueno, kasu hontan zarautzen irizte zan, ba, X pieza, y de eso meena, tapasaik esan da, hola. Eta ni gabezu, gero supongo, eukiko zola descanso, porque gaixuak. Baino...
2: Eta, ba, azte santua tan behaien jaiegun bastante azkae, gaunetan ebai, eta udaran ebai oporre arrazkae. Baino, baino, bueno, hori eskerrak, nik ezagutze ditutenak, porque nik ezagutze ditutenak.
3: Eskerrik asko emango jo horregatik,
2: es que,
1: no? Hori zer da, integratzeko beste moduak.
3: Por 100 pavos, ya, hombre, espero, toporrak emango
1: izkia. Oporrak ematere zer da, behaia higeo integratzia gure gizartean, no? Es que, pregunto. Es que,
3: ki cabrones, en nazka, o sea, gaina aprovecha biteia, o sea, da esklavismo mota, ba.
2: Es que, obviamente, o sea, nola zer dauk, o sea, kapitalismo ereduak en gizarte batian, jendia integratzen modu etiko batian. Es que azkenian...
1: Ezin dezu.
3: Ezin da.
2: Pertsona hauek etxe batian bizidean un soldata horrekin ezin duen ezer kubriu, basikamente. O sea, 1 eurokin ezin dezu ezer kubriu, eta da, xa, lotxagalke bat.
0: Bai, es que 1 eurokin seguramente medikamentun bat hartuko berko gau ea berrema.
2: Literal.
0: Ez que ez da emango.
2: Literal, porque, pues, en realidad, da bezala medikamentu asko hartzeituen.
1: Es que 1 eurokin bakarkar kisto mugatuta zaude zure bueno, 1 eurokota zona
2: ditu. Ver, obviamente kurasuak, o zaintzaileak, o tutora, o sea, tutoriak.
3: Hombre, etzea pertsona independiente bat. O sea, ezin dezu independizatu, ezin dezu alkile herrian bizi, ezin ez dituzu erosketakin.
0: Eta, zuk esan dezuna lebai.
1: Bentu gure eta zaila dale emakilea 1 eurokin.
0: Diru laguntzai gobernuak emateizkila, azkenean fuertea hori da, da, como, a ver, hori, danon dirutikan, enpresa horrei diru bat ematezaion nun, ez dituen, oinarrizko baldintza eta eskubidea bermatzen.
2: Ta nik hori, esan nahi neska batek esan zin, kobratzaitula 1 euro, eta neska horrek nere ustez gaitasun guztia daka bakarrik bizitzeko.
1: Ja. Claro, gero maiak da maiak daude.
2: Maiak daude, baina benetan esatei zuet, pertsona honek alkozula bakarrik bizi eukiko balin basun sustentuko, oza, lana ondo remunero eta minimoki. Ja. Oza, obviamente goera ez da ondo bakarrik bizitzeko alkilerra ez dakize, baina o sea, gaitasun guztia nik ikusten nion bakarrik bizitzeko.
3: Ja.
2: Yeah. Esaten hon, ba, que rabia.
0: Ja, bastante,
2: bai. Ta, bueno, ta que hori bai pentsau dut, indet, como, hiru gauza rekopilau ditut, nola nere, zea bukau dan, nola nere, nere, ni jartzen nola nere partetikan zean, aizialdi talde honetan bukau dan, nik ataitut konklusioak, alo nik zer ikasieten gehiena anistazun funtzionalakan jendeakin. Ta lehenengoa da, diala, zero nonchalant. Bakizu zer da nonchalant?
3: Ez.
2: Vale, pues nonchalant da como, como dena esfortzu gabe, como dena como, ez da egin nola esan, alo, alo ez daite zer importa, topezea, alo, guaiasea. Ta hauek oso, osan, oso genuina dira, eta pelau ite, eta ite guen plan nahi duena, osa, emozioak espresau, eta zerbait gustatzen zaitena, da pizkat kodigo sozialak un poco por el forro pasate dituela.
3: Ai, que maravilla.
2: Ta, porque nik abatutan zetit kodigo sozialak asakotan ito iguela, osa, bai, obviamente, bai, gizartian bizitzen jakin berda, ano, eskizuek zopinate zue, en plan.
0: Batzuan ez da zuna, ibizi.
2: Gana zaraut oso, zaraut oso nonxalanda, zaraut oso pijillua oso zaraut.
3: Hombre, zizea da, kau, 2 kilometroko pasarela bat, dala zarauzko malekoia.
1: Zarauzko met gala.
3: Met gala bada, eta ondartza jaien jaizte bali mazea, ondartza jaizte bali mazea, delgaze estrema honen sistemapian, erakutzi behar dituzula, zure... Zea guztiak, bikini gainak eroz eta diminitoa, horren dakazu, met gala malekoian, eta enseñatucuerpo.com OnlyFans gala ondarretan.
2: Oh, porque zeo zartzen daun jendian, etenak beira bituzu eta zu pasiatu.
1: Karo, gero erai juraguak, epai maia, osa, te quiero decir, zu pasatzen zera malekoitik handa, tabernako itean daun jendiak, puntauko izuko iti bera, abertzen bateko arrakastaukiun zure eguneko outfitak edo zure pelograzientuak, te quiero decir.
0: Ez que zinez zujun pelograzientuak.
3: Zure ingle ez depilatuak.
1: Hori da.
2: Ta zarautzen ebai, nire ustez bastante privilegio burbuja bat da. En plan, hola, presilloak asko igo dian da hola, ba, jende asko ezin duen permitu hemen bizitzea. Orduan pixkat burbujia pijo euskaldun hori dao, eta nahi batutan supera huiteit, porque esatet, zer da hau. Eta yeah. Ez dakit, como kodigo sozialak en plan, como dena, en plan, ez dakit, alo, iriste zaleku batea, apa, ez dakize, como, zara ustarran naiz. Nola esan da, hauek oso genuinoa diata, kodigo sozialak nire uste zarauten asko dazkaunak,
3: bai,
2: ez, oza, pelau iteie.
0: Nire hori me encantare, bai, hola, tipo, holako jendeak entzuko, zene parra gure amatit, porque da, como, ay, que buena,
2: claro.
0: I wish.
2: Claro.
1: I wish.
2: Jazteitue, kristan erropa, oza, nik kolore asko jaztet, Ta beti baiek izate ziren, ke guai zure ropa deka, ikustan kolore pila jazteitu eta ez du jazten puto pukaz. Orduan,
3: total puto pukaz.
2: Orduan, esatezu, tio, ke guai, oza, a lo personalia dazako da, eta jazteko eran ebai. Oza, behintzat zara utzeko taldekoak esatet, ke guai. Bai. Como, bai, asko guztetzen. Bai. Gero, obviamente, dantzatzeako analo, gorputzakin gestikulatzeakoan, eskizu, bale, mazabe, pilaren, o udaletxe plazan oso sarte nola, alo, pentsau itezu nola gestikulau. Behaiek, behaien gorputzakin, obviamente, bas hortaz dijoa, en plan, gorputza solta, mugimendu ez dakize baino, oso genuinoa dira, eta musika balima dao kalian, ondoko tabernan,
3: eta
2: behai daude kalian ibiltzen da, pues, dantza, pues, ate iteza izu. Ez yeah. Ez que qué guay, o sea, se va un Bernais Niola.
3: Censura bitarrea.
1: Bai, censura bitarrea. Mateu da kaola beti purtura al Makilba.
0: Bai, totalmente sartuta.
2: Me encanta. Me encanta una
3: expresión, I love it.
1: O sea, zein ez da sartu tenso, o sea, es palo. O sea, zein ez da sartu tenso pilarretikan.
0: Claro. Bai, mítico, uy.
1: Mítico, haber no dado nere cuadria multitud de hortan, ta ber zenek arrapateten galduta naola tan el cuadrian villa naola bitartian.
2: Bai.
3: Es que gañak, es que claro.
1: Asako gauza gestera uberdia, gero normalan zia de aukitzia.
2: Ah, ni ya horrekin paso, eh. O sea, nere lagumatuk argazki eskatzeu epilarren.
1: Bai, gu priorite deu.
2: Argazki ya, es. Ni ya pas, ni jende galdetzeot. Ikusitu zune cuadriak bak tal ezagunai. Paso, o sea, no, normala,
1: baño, da? Martina, o sea, pilarrea sartu zenean rollo tunel hortatikan, emate un norbaitek fondon esateura. Y este es su gran cambio. Pasarte esa cadena peira.
2: Bai. Bai, bai. Origuia, origuia. Y liando parte.
1: Se claro, es sin eso un
3: programa horta seisa.
1: Bai. O sea, claro, es sin eso un hospitalero de outfit. Igual aquí se seguro no vete sangula. Uy, casposo.
3: Jute esa gente de Jader Máxima que está ni churakin.
1: Claro, Pilarrea es jun. Pilarrea es jun. Deja de extremakin. Porque vamos. Ay,
0: o sea, no te quedas súper bien, dice Nori.
1: Ya.
0: Zaten batzen mehazu batea, ozein piurak imen, aparte de retxikia alakore bai, eta orduan horre perezare matizu,
3: horregatik no? Da hain kirolaria Zarautz. Porque bueno. Eskapara, eso da, herri eskaparetizkoa. O sea,
0: bai, segun orko bulderreko eskaladako tipua, Zarautzen jendeak ez du kirolasko iten, mira, kondo mehazu.
1: Zener?
2: Ostiak, eset.
0: Gizon bat, bere, zea, bere eskaladako tokia utzaukiko una da zetet.
3: Klim.
0: Zien Zarautz no saze, poste gari, bueno, bueno, por favor.
1: Perdona,
2: Zarautzen dirua eta dirua limakazu kiroleiteko oportunidea gehiagazkazu.
3: Baina, simundu guztia korrika, surfian.
1: Gauza, ondartzako tirare kiroleite. Porque maleconazo hori pasatziare.
2: A ni bicicleta juten heiz.
1: Bueno, pa bicicleta antzoaz. Te quiero decir, kirola itia ez da ez de suizan berremen triatleta ola. Bizita aktibo bat eukitzea garantzitsua. Orduan, no me toques las pelotas, señore hori. Es que rabia amatete mateu. Kirolas bali mazu iten. Ma señore
0: hori
1: nukua da.
0: Señore hori, ese resta un herribatekua.
3: Porque eskaladako
0: movidak
3: naparrak sortzeitu ardun. Tipo de naparra,
0: esta naparra.
3: Esta naparra.
1: Bueno, aberdin dindungo da, maia. Ubikatia.
0: Gauza bat, eza gauza arrazoia. Zarautzen, en general, kirolaitea. Azkoitea.
1: Ta parte, ez bali pasuna egin...
0: Ez gazartuko, ona otxarra. Azkoitea. Hori, ez un puto gatxo. Inkesta tingo bagenun...
3: Joder, si mundu guztiak...
1: Mundu guztiak, iteo.
2: Eunekon, porque gainare bai en eskola kirolak oso guaia dia. Ta hor, oiturak sortzeiare bai.
1: Kirolan mundua oso sustatuta da, berrikian.
3: Hombre, ni lasarteko irakaslea nahiztan, ere ikasle... Osa, meia raro itezait, porque guk normalian institutuan ginean, deno ginean, bueno, okasi deno ginean zerbaitetan apuntauta.
1: Bai, o federauta. Osa,
3: federauta, ni gerilaria nintzan, jo que se...
2: Es que Zarautz burbuja da.
3: Baino...
1: Baina denak segitze deu patroi berdina.
3: Lasarten inorrez. Osa, nire ikasle energiak ez du kirola egiten. Baina kirola ez zero, literal.
2: Zero, en plan sedentarismoa.
0: Es que niren egiten.
1: Nik ite, eta nahi kirola egitea gustatzen zait, segero...
0: Oain gehiago egitet.
1: Gustatzen zait, sentitzea ja, venga, baindet, eta ja, baino, irutzen da hola presio bat, eta bereziki fetxa hauetan...
2: Paso, oza, estraba, boikot estraba itio.
0: Total, genen...
1: Boikot estraba hori korean da boikotazo. Zenbat jendek
2: esan diten estraba iteko,
3: nik ez dakit ez da zer dan.
1: Beitu.
2: Itezuko dika, eta markatze izu mapan, zea, rekorridua, denbora, zema denbora tardau ezun da, ze kilometro orduko juntzean,
4: Ta jendia, obviamente,
3: bere buru. Baina,
0: zuk ikusteko.
4: Ez, publika baitezu tipo Instagramen o Facebooken izango bali mazan bezala.
3: So, tipo Instagram, pero zure...
4: Kirolana.
1: Kirolana.
0: Como si fuera Wikiloc, pero...
4: Obviamente, jendia, obsesiona guita, jendia, extra, alo, ikuste bali demora txarra indula. Estu iotzen, ez dakize, paso. Nahi bali maet jun, tortuga bat bezala bat juningo, nahi. En plan, kirola itia ez da... Egunero 40 kilometro itia.
0: Ez da,
4: ba, favorez.
1: Nik alez gauza bat komentau estraban inguruan. Ta hau ja, seriotasun puntu bat etikan. Bai, en... Libeio haintxe bertan ere ventiladore txekia mandiot beruga soltatzula bakarrik.
3: Nik uste galtzak guztien ditutela eta ken nengo ditut, bale? Ez gero kaletikan ez tenei jun, ipurtzulotikan...
1: Bai, lasai.
3: Ken nengo, ez que benetan, porque
1: gero... Esan behar nun asan...
3: Guztietazka galtzak.
1: Momento serio. Oain dena dakizula zer dan estraba, tare bai entzun liak, fuertien airoitu zitzaitela, korrikako amairo egunetan, estrabak eontziala top 1, eta jendiak bere korrikako tramuak estraba iote zitula. Ordu nere galdera da, zu manifa bat ajutezanean pasuak kontatzeituzu? Ez, no?
0: Ez, no?
1: Ba, hori korrika baten zeitezu estraba igotzen. Osa, zel burukintzuaz, kilometroak itea o euskeraren alde aldarrikatzea?
4: Nik ezagutu jendea kilometroak itea juntzana.
1: Bai, bai, pregunto.
3: Baina zer gainean notin emerite, porque furgoa jartzeizu.
1: Baina gero nik ez detu lertzen jende hori jutia esaten, bueno, eske, ba, dibidez, ai, jarri musika euskeraz, ai, eske euskeran, azeke, o euskeraz biziko herribazkaira jutia, osa, ze zentzu daka.
0: Ez daka.
3: Ai, bada sortzea...
1: Que bakoitzak bere modura aldarrekatula da, ez duna, esan nahi, korrikaz bale mazataten, ez desu euskara defenditzen. Bakoitzak nahi duen bezala aldarrekatuko. Baina mesez, estraba, serio.
3: Nik proposame madakat.
4: Dai.
3: Estraba bat itia, baina rollo farra. Ba, rollo, ba, imaginau. Hemengo txosnak oso guaia dia. Hemen ja. Presioak tal, ba, hemen kañerua jufla hostia.
1: Ba, ez da txako.
3: Eta estraba bat etia zure parranda ibilbidiana.
1: Patenta uideia, que nengo izue.
3: Puntuazioa jartzia, pua, es que un pillo bat eranet, porque claro, puntuazioan, pues en 10 kalor mochos, pues 10 puntos. Kontzertua guapísimo, yo que
1: ya,
3: se
1: como
3: mama.
1: Zure farra esperientzia.
3: Bai.
1: Esan bazpare zure izena bizenak da zan ideia izan da. Bazpare patentatzeko
3: Nora
1: publiko.
3: Nora muñoa C arroba, bueno, es...
1: Patentaus.
3: Martinak eta guak egu, porque hori derecho nagertze zitzegun ez dakize gaietan ni naiz etxertaz gogoratzen.
4: Mik hori Mexiko ninun.
3: Patentian movida hori, ni idea. O sea, no me acuerdo de nada.
0: Zerra soltatzu danak.
4: Ah, bueno, eta gehore bai, irugarren gauza, azkenengo gauza, ikasi nula, como... Azkenian, eske, leheno janek esan du, zarautzen patro iguala jarraitze ditugu literal, esan ere kuadria, ia dan menos pertsona bat modulo intzula, denak indeu, batxi iguala, erropa iguala,
3: total!
4: Unilla, eta denak indeu, unilla bakoitzak egia da, pixkat, separauta, bere personalidade hartula, baina eske, patroi igualak esatu ditugu nire guardian hile iguala dakau denak, en plan, oso zeagea, osea, en plan, nik ulertzet, nik konzienta nahi, oso zara ustarrak, sin mas, zarautzeko kuadria estandar bat. Ta egia da, ni hau ekin kontura hona izela, como, behar ekan izasun funtzionalak, baina ez dakiela gauzak egiten da, ezberdin funtzionatze guela, eta pertsonak ezberdin, iteituela, pertsonatuk ez berdin iteituela gauzak, eta denak dakau behaiekin en komun hori, oza, denak gea pizkat neurodivergentiak ez da A, B o C, dena zea bat da, en espektro bat da, eta denak berdeu ez berdin funtzionatzea, segun ze zentzutan, oza, ni adibidez oso bizuala naiz, eta nahi pertsona eta izaitenean zerbait esplikatzenik, beste leku bat abeira uberdet, nire buruan imagena iteko, edo zerbaitekin denbora gehiago hartze eta beste batzutan zerbait azkarro naiz, en plan, ezberdin funtzionatze deu denak. Zuek sentiu dezue noiz bait, en plan, nik hemen ezberdin funtzionatze, aldo izan, eskolan, lagunakin, harremanetan,
2: sentimendua gestionatzeko egoera.
3: Bai, total.
1: Ez que denian nik ustet. Osa, ber, oso... Osa, personalidade kontua da nik ustet horire, bai. Osa, balin basea oso... Osa, zure personalidade oso finkatuta balin bakazu... O genetika. Osa, oso finkatuta balin bakazu zure personalidade da oso autodeterminatua balin basea.
2: Bai.
1: Eta zure sentimenduakin da, zure printzipioakin bat balin basoaz beti da oso presente balin bakazu. Nik ustet alor edo esparru denetan diferentziatze zehala.
2: Ez kere, bai, vulnerabilidad, osa, zure sentimenduakin konektatuta dutia vulnerabilidadia.
1: Claro.
2: Ta horire bai, gizartean pixkat ezberdin ikustea, o incluso nola gauzak gehiok kontatze dituzun o gauzak gehiok sentitze dituzun, jendea pentsatzu gehiok kostatze zaizula, eta da ezberdin funtzionatze zula.
3: Ta, no. Incluso nahi batzutan ebe gertatze zait, iruditze zaitela nik pentsatzen edo sentitzeten gauza bat, joder, pues es como, claro, hau danok, no? Pentsatze dugu igual
1: ja, ame. Berdina, igual.
3: Oh, danego, no? Abola da. Eta vale. Gero konturatze zea...
1: Que una mierda.
3: Bukadio eskuadrian asko itzaite de sakontasunez eos zerte mataz.
2: Vale.
3: Ta, repente, como marco general batian gauza oso antzekoa pentsatze ditugu, baina, hostia, gero konturatzea, ke matices.
1: Ya.
3: Eta hor dut esatezu, hostia, es que es gea bat igualak.
0: Ver, es que cada persona
3: son diferente, ya, pero total, bai.
1: Ya. Baina, bueno, entzutia dare, bai, hor garrantzitxo, osa... Que hai matizes beti, baino...
2: Ya. Yeah.
1: Digo.
2: Hoi da, eta adibesan izaz buztelak anjendiai, ez gai. Como que ez gai? Osa, ez da ez gai bat. Osa...
0: Es que terminología movida.
2: Claro, o sea, o sea, obviamente, obviamente. Tal vez de persona te, es da cala en esta su función a la baño va da cala es gaitas un físico ato no le san o movilidad reducida. Es que no le san euskeras. Pues de nahi es gai.
1: Es que be hay equipo.
2: Es que es da es gai, da es berdin. Tal ni coria saco aplicado de esto. Nere bizitan.
1: Behaikiko dakaun izkuntza oso zapaltzaia da. Osa, bai, gu aiga bai, itzaiten desde el ikuskuntu de que honen agarra da perfectua gara eta behaik gara como los raros. Osa, ez gea, denak berdina gea.
2: No, porque neia zegoen
1: berdina que en el sentido de Scooby-D, tal, tal, gero ella bakoitza desberdina da, baino, osa, te quiero decir, mila kolore daude eta kolore denak respetan berdia.
2: Claro, neia zegoen gertatu, osa, dinamika atiten da, incluso nik ez jakin honei dinamika horrek sobrepasau eta baixero batek explica una ideia bat eman nola
0: ja,
2: hain.
0: Ja, claro.
2: Es que no, o sea, es que gauzak ez dia hola.
3: Zene ikustatu bai gu gaude hain, konzentrauta molde baten sartzean.
2: Asako.
3: Bai. Ba, gauza esenzial pila bat eskapa bitez eixkigula eta ez diola permititzen, no, gure gorputzai.
1: Gustez.
3: Gu izaten, no, ez dakit.
0: Gaino, didare bai bestian behar da kaulako eta azkenian gizartian bai, bizitzean bai, bai, bai, bai. Parte badalako.
1: Maske gu izaten, bestia ez diola izaten, bestiak izaten.
0: Izaten, totalmente.
1: Ja. Bai. Asko.
2: Claro, baina zer gertatza, behaiek bai. Pixkat dakaela batzutan, komodin, de, ah, nizasun claro. Funtzionala daka, ta dia super genuinos porque se le da ese espacio claro. Pixkat olako ere mutan asakotan oso gutxi dala, enaola esaten que son unos privilegiados para nada. baino azkenean ba asakotan uste zaela genuinak izaten, ba esatezulakoa, baino eske
0: yo
2: esatezu eske beres horrek sentzu gehiago daka niko ibitzea baino ta molde batian claro. Sartu baino.
3: Si gero bai. Azkenean gu geugea invalidatzean gure, no, gure
1: bai,
3: burua.
1: Bai, bai.
3: Esto no encaja en la sociedad, bai, pues me uste, invalido,
0: bai.
3: No.
0: Bai, ta nikuste esan dena zure, bai, nikuste askotan naiztas, o sea, tipo ritzpilo que se le dice, la persona te gusta de desberdina ta ez zaigu gustatzen, ordun zaite do juzgau, porque bai. Es la capaza coriteko. Ta hor neros ez bakao en plan imposibilidadiak pertsona bezala de esateko bitu abola sentitzeu eta hola ditu, baina nola ez tan lo komun izale dela norma.
1: Eta enbidi asko.
2: Ez que hori da kodigo soziala.
0: No?
2: Enbidia ez da normal.
1: Enbidi asko da, oze, zuk ikustezu zure ondokoa. Zure ondokoa sorion txu ikustezu da jodiu ite iso.
3: Ez que jodema goion.
1: Bai, baino.
3: Yo soy super envidiosa.
1: Bai, baino, oza, horre...
0: Ja, pero lo dices, y entonces...
1: Claro, baino...
0: No
1: eres tanto, no. Zuk ez diosu mugatuko beste iso luntxu izan.
3: Hombre, claro. Sorion
1: txua da, y listo, y le dejas ser feliz.
3: Se ni adibidez ikustezu tenian bikote batzuk superondo, eta igual etortze dela mediko kuadriara, kuadriakoa gehi bikotea, eta guai, eta gaina ondero hortz zait, osan saniteiet, me estáis dando un puto asko, plan, envidia txarra mateia zu, eta saniteit.
1: Baina, bueno, horre bai...
2: Obeto da, esatia...
0: Ja, ja, total.
2: Ta gero, o sea, mereziun bezala tratatzia...
3: Hombre, karo ez ditu jotzen, sabes?
2: Claro, ez, bueno, o que tragatzia eta akzio bidez demostratzia.
3: Ah, no, yo les digo...
2: Es que batutan, oberserin obeto da.
3: Asko.
1: Barkao, es que grazin, a ver, es que ez ditut jotzen.
3: Claro, txintxuan naiz, claro. No pego.
0: Es baino, da, jende esatunan, nik ez agatik inbiria, gezurra. Gezurra.
2: Gezurra.
0: Gezurra.
2: Tope humanua da, inbidia. Bizigan gizarte ondan.
0: Gaina, bai, demoro ostian dara como...
1: Komparatzen aiga demora guztia bat abestia. Diru gehiago,
2: privilegio gehiago, ez da ikize...
3: Mas tetas, mas ropa,
2: oida,
0: mas pelo... Ezan desu latetas, ne aurrekoan galdeusen abertziti jako peronitun, no podia.
2: Boa, ni...
3: Aurik kristal
2: al agua, no?
3: Me encantaria que me dijesen esto.
0: De que son grosa egin zidane, nik, esan nien baino, nik hori no lengo, tipo, a ver...
3: Hori noiz gertatu zaizu.
0: Hori larun batean.
2: Gaina oso gutxi pegatu.
0: Ze manifa hortan.
3: Ez hori gandian izan zen.
0: Larun batean, eskontza eukin un familiar baten

0: Zue, bi ostegunetik behin zazpitan arraio irratian, marmarrian. Muak! Ai, zein tropolita, ze kuña polita, ez?
1: Bua, volumenakin pasai naiz.
0: Bueno, año, mozenatu intzalak, onera, tantzun desu da, zan desu, eski ego inbernu.
1: Jarriet PC en plana tope.
0: Lasai, lasai, cosas del directo, no? A ver,
2: Aian.
0: Nik lehenengo gauza targitu berdet. Leheno gustau zait, pixkatitzen duela mamarratxeuan inguruan, ta azpimarratu berra dakat, marmarrian, dala, ba bueno, podcast bat, obviamente, ta kanpotikan emateula igual, oso informal, oso de koña bezela, baino kapituloako itzen saiatze gara atzeko edo mezu bat transmititzen edo aldarrikapen bat. Desde el humor, cariño y el respeto. Sebase gazte asko, asko edo, bueno, orokorrian, gaztiai etzaigue serio hartzen, eta nik ustet gaztiai seinalatzen zaigula beti gauzak gaizkite ditugulako eta etzaigulako entzuten. Orduan, ba, marmarrian saiatzen ez izaten, ba, erakusleio edo ahotsa emateko, ba, ba, bide bat edo, bueno, mikro bat kasu hontan. Hori nahi nun argitu.
1: Eskerrak etzen un serio inber.
0: Ja, madre mía, ez baino motiba guile ez da sarrera hori nahi nun inpor la cara. Orduan, ba, pizkate karriet, pues, de lo mío, no? Ba, marmarreaneko, ba, gai bate karriet, komentau deuna eta zuekin ebai komentau naetena. Gaurko gaia, maitasuna da.
1: Uff, ke duro.
0: Hausnarketa bat ingoet eta grosu edi uste izuet, vale? Nei beti gertetzait maitasunan inguruan, bueno, nik personalidade irekiakat, nahi, eta ziren igual pixkal lotxatu, denak bezala, normala da bezala, gero konfiantzak arte dut, bueno, peligro.
2: Nasi personalidade irekia.
0: Ja.
2: Zatakitu.
0: Ja, bueno, baina ulertu zain, libe, zuze gizure ventil, nere ventiladoriakin. Se gertatza.
1: Ah, eske flipatzen hainitzan, porque entzuten un
0: zuzuzun. Bai.
1: Tani, ahi amatani hor, hainitzan como intentando mover cosas de su soñu huma, y digo, ¿qué es esto?
0: De hecho, o sea, oso mamarratxua.
1: Ah, vale, ya está. Pues, vale, ya está.
0: Ta, se gertatza, ba hori, arremanak itako orduan, hau da, lagunak itako orduan, ba, ez dakatela erasoika, baino gero, ligatzak orduan, edo, pixkat, maitasun kontutan, nere burua blokea huitea, da, ze ateatzea ba inseguridadiak, ateatzea ba, pues, barne borrokak eta bar. Udara ator, udako festa pia haude, eta bakizu udaran, ba, segertatzean, alokadas maximas. Enbidi puntutik anezatez, zenik inoiz ez dut bizi hori, eta beti esate behin, no? Ai, ba, gaztiasa eta disfrutau. Obviamente, disfrutatu itzorren barruan, ba, milaka gauza daude, eta maitasun edo ligoteo kontutan, ba, oraindik aniritzait ez detela hori bizi, eta, ba, ia esango izuet, ba, bizi nahiko nuke, ez?
1: Yeah.
0: Ez dakit zuek zeiritzea kasuen horren inguruan, gero bukaerako jokuat prestatuet, baina pizkat ontaz, ontaz nahet intzein pizkat.
1: Ian, ba, konfesio bat ingoet, dazkat, vale. Hogeita maika urte.
0: No se nota lasai.
1: Uste buenistzima, yeah.
0: Anda.
1: Zure hogeita maika eskizu?
2: Niko hogeita amairu ingoetut.
0: Pues eso está notado.
1: Jesucristo.
0: Total.
1: Mira, estoy tan buena que me quito los pantalones al literal, nere galtzak.
0: Total.
1: Amen daude.
0: Freskatzen.
1: O sea, bueno, porque me suda el orto.
2: Total, total.
1: Es que era un fumardet gaztetxetikan etxaino y por día bustita, pues no.
0: No, no apetece.
1: Antes nota que es noncia. Bueno, total. Hogeita maika urte dazkat, eta nere harreman amoroso luzenak iraun ditu.
0: Biazte.
1: Ez. Bost hilabete.
0: Ba, beitu hori asko da gaur egune. Eta eni joa
1: prometan. A ver, que tengo 31 años, quiero decir que la peña nere generaziokua...
2: Ja, eukitu, en plan, irurteko...
1: Ja. Mínimo.
0: Ez que horta eni joa, zene jartzeitu...
2: Ja, zene jartzeitu... Zene jartzeitu
0: hori, oza, zene kesateu, hogeita mairurtekin, hogeita maikin, bueno, soltera otia, edo soltere, txarra dala, o sea, se te recoges el policía de la morra decirte, ay, más espabila,
2: no,
0: usted está casu.
2: No, pero yo te voy a decir no, quién.
3: Viene la policía de la
1: Nik esango izu esen.
0: Ya. Yeah.
1: Jo, esta que izan jarri honei, baina da, heteronormaren bye. Zaindaria.
0: Ya.
1: Mister hetero araua.
0: Ya. Yeah.
2: Bai, ese jarri total.
1: No? O sea, horrek esartzigo.
0: Guztiz.
1: Esate izu, ay, solo tienes novios cada 5 meses, libertaria, prostituta.
0: Yeah.
1: Pues chica, pues horrek.
3: Ne gustau zait esan dezula hor, gaztea zeata disfrutau, oza, zezer ikusi eukiko teu,
1: literal,
3: gaztetasunak, gozamenak,
0: hortan
3: nahi balin, oza, urte asko bizi

0: bat izangoa aleten gehiena disfrutatzeko.
1: Claro,
0: es que porque es bai disfrutatu ber ez nahi bizirik egon. Hori da gauza.
2: Bueno, bakizu ez bai zate bueno hori, porque argi. Dijo aste 30 urte pertsona igualekin aspertzen da esfoiatzen.
3: Total.
2: Casi es que disfrutau porque ni nere emaztia nere gizonekin ez de foiatzen.
1: Eta
2: beste gabe. Claro.
1: Eta ez bakarrikan esfoiatzen, o sea,
0: bai, ja da, malas maneras.
1: Garbitzaitue behaien gizon bikoten corrida, kakan corrida, kumuneko eskobiakin, porque gizonak itebe truñako, no sé,
3: Chernobyl,
1: derrape hori da, derrapiak garbitzen. Entonces, claro, yo si tengo que limpiar derrapes de mi pareja, yo ya no lo quiero follarle.
3: Yeah.
1: Te lo juro.
3: Sí, la confianza da asco, ¿no? Esate, Ana.
1: O sea, nik iriste bale maiz momentu bat nun nere bikotekidea tratatzen bali maet, nere seme bat izango basan bezala, basin de follado, porque ¿quién quiere follar? A su hijo.
3: Ya. Claro,
1: se le llama incesto de toda la vida.
2: Obviamente ni enaiz, enaiz oso persona poligamikoa, baina obviamente behaien bizitzan ez daude posik monogamia batekin, da zuri zate izue disfrutau, porque behaik ez daude posik. Ya. Ta gore bai, gaztia zea disfrutau, ta ligau inberdezu, ez da ikize, es que, sinceramente, kriston...
3: Hashtag pereza, komentai horrek.
2: Bai, oso bai. Pereza, porque...
1: Ez da ikizu... tristura.
3: Bai.
1: Ke pena, txika.
2: Bai. Zer da, txek bat iteko. O sea, nik geien ligau nun epokan depresiben neon epokasan.
3: Ja.
2: Con eso lo digo todo. Bai, bai, bai.
3: Es que esan zen iguenian guri sexio atiteko karo gai baten inguruan emitzen pentsatzen da. Igual maitasuna como tal oso gai basikoa da, baina justo epoka hontan non festa gatozela da.
1: Uda berrilla, udara.
3: Hori da, eta jendia esagutezula festetan, ikustezula baskotan ba festak ta geroko resaka egun hortan historipia daudela, zuk ez bale makasu historio bat kontatzeko anekdotan bat. Piskat, ez da en plan bai. Charra ni nada, baño. Bai egia da askotan esatezula desde ese punto bai. Del día de joba, nik nahiko nun euki dere histori bat, ez? Eta hori ez da ezer txarra, baño askotan bai nere buruai jarti dutela presio bat, bueno, nere buruai gizartean dola presio bat, ez? Ta nere buruai gaizkite jose gehiago blokeatzen aiz esatet. Inin berdet,
2: claro.
3: Esan indielako, bueno, esan indielako. Gizarteak esateulako disfrutau inberdetela, entre comillas, ta in inberdet. Baina nik momentu hontan ta festa, X festa huetan ez bali maen nahi, ze gertatzea. Osa, enao disfrutatzen, psisi, nire lagunakin nao, nire kuadriakin nao, kiston claro. Musiko ta dao, da ondoen claro. Espasatzen. Pero que soy, una aburrida?
2: No.
3: Pregunto.
2: No. O sea, te digo yo, asko sobeto pasako esula lagunakin momentua bizitzen, ta... Ez, o sea, ez da ez daudela disponible agendia ezagutza eta ligatza, baina hobeto pasako ezu pixkat importantzia ez dena jartzen ke egon festa osua pendiente, porque bada agendia, pendiente eotana festa osua agendia ibeira.
0: Bai,
2: a ver zein aldu narrantzau.
1: Bakizu zer irutu zaiten?
0: Jende hori batzutan da, como, uff.
1: Bakizu zer dan Maslowen piramidea? Nik uste kriston kantzen
3: dut. Ostras, hori aspaldik azenon, tia.
1: Mitiko beharren piramidea.
3: Bai.
1: Mitiko, bueno, Maslow zan tipo bat, bueno, ez dakit.
3: Kasposoa.
1: Ez dakit zin izango zan, baina supongo... bueno, intzula izan zan, ba, beharren piramide bat sortu, no? Ta esatezun, claro, batez ere, como pixkat, klasismoa jaurreiteko hori bai bazan, pixkat, ez, ba, esatezun. Bueno, ez dakit, hori nire irakurketa da igual, tipoa klasista. Bueno, da igual, intzun piramide bat, vale? Rollo piramide de alimentos.
2: Bai.
1: Mabeian daude frutas y verduras gehien jamar dezulako.
2: Bai.
1: Gero da no sé qué, no da no sé qué, chorradas, vale. Orduan, beak esatezun...
0: chorradas y tal.
1: Beak esatezun, no, behar primari badiala, no, ba, jan, edan,
0: loin.
1: Kakain da loin.
0: No? Bueno, ez ari loin baino.
1: Bai. Geo, hori ez bali mada kasu azeta, azetuta, ba, azeta, momento, hazi, idaditza. Azetuta, urrengo pausua esan ezu pasa, ba, ez dakizen da urrengo pausua, ba, supongo, harremantzea. Harremanak eukitzea, baina de amistad. Baina baita ere jartzezun, harremanez sexuales, o de intimidad. Ta nek ustez kriston bine indula horrek, porque da, como, jendeak esateu, ja, baina eske gizakiak badaukagu behar bat intimidaderako.
2: Intzaiket dedo bat.
0: Zure buruak inadezu intimidadea.
1: Bito, nik aldeteon foiago gabe, ez dakit, ekiz, decirme una fecha. Usa una fecha.
3: Bi urte,
1: eta ez nahi zilko.
0: Ez,
1: koño,
3: ta igual hasta bi urte horietan gehi esploratezu zure burua eta zure plazerra.
2: o gauza garbillo askazu.
3: Ja. Yeah.
1: Baina eske ba, jendeak sinistu iteu, eh? Jendeak sinisteu Maslowen piramide hortan, que gero ez dakila ez da zein da Maslow eta Maslowen piramidea. Baina Maslowen piramidea jarri zun, como bigarre maiako behar bezala, harreman sozialak...
2: Eske, sexua ez da behar.
1: Harreman sozialak, ba, bien, porque... Harreman sozialak, obvio, porque gizaki sozialak, oza, animali sozialak, gea. Baina gauza da, harreman sozialak, eta gero beste gauza bada, behar bezala ere jartzia, harreman sexualak. Que bai. Bai, el sexo es yeah. De puta claro, madre. Baina
0: bizi
1: ez da bizi edo hiltzeko ostia behar bat.
0: Claro, baina gubizian gizartian harremantzeko modu bat bada sexua, eta sexua iritsi gara puntu batea kriston importantzia, kala, no? Porque esatu, bai, tipo, bai, revoluzion, una mierda. Oendik kriston atzian gaude, oza, en... Bai. Bai, bai, en términos bai. Sexuales de personatekin harremantzakoan se sexu harreman mota azka hono gure urakin ez dakize. Hombre. O zenbat itzeite deonde tal, porque horre bai dao, lehen esan duguna, todo el, o sea, sanaet, modu bat gauzakiteko, eta zu bestea, beste oida. Modu bat balima kasu, o kritikatu izango zea, o lotxa emango izu esatia, orduan.
1: Yeah. Sí, bai, bai, es total. Si gaur egun, intento acercar mi dedo hacia un orto masculino, y oie, oh, chica, que bronka.
3: Yeah.
1: Chica, que bronka, que drama.
3: Nik ordakat aipateko, bueno, ez dakin zenbat iabete hola, irati erauzkin ez dakit ezagutzen eduki, sortzaiat Lapanto. Hola, biba zuek ajuntan elkarrezketa temata, zebea eduki sortzai izateaz gain, psikologa da, ea la mejor.
2: Emendikan, alai, eyelinerra.
3: Oida, emendikan musu bat panto te amo, vale? Ta, beak esatezun da, bastante markautago zitaiten, gaur egun, bueno, a ver, virginidade kontzeptua erabilikoet, baina, bueno,
0: bai, bai, bai.
3: Ulertzea. Hmm. Virginidadea galtzeko helburua ez dala benetan sexua nasulako da plazera nasulako baizik, eta gainetik kentzeko.
1: Bai,
3: ulertze
1: bai,
3: zen, bai. Presio hori kentzeko gainetik hande, bale, ja naiz virgina, ja sa, como, estoy en el pack. Eta hortan hijoa.
1: Bai, nire.
3: Gaur egun, ahora pena mateit, lehenengo aldiak izatia por presión y por... Ba, parte izateagatik anba de las guais,
0: que pero guai nada. También, eh?
3: Lehen hori bai, eh? Osa, baino nahi tesan, osa, hablo de mi, eta...
0: Bai.
3: Eta, ez ez, baino... Eta pena matitze, bai, askotan bai. Igual, zure lehenengo aldia, mierda puta bada.
2: Bai.
3: Eta, sexua trauma baten bihurtzea, edo zerbait txarrian.
2: Bai.
3: Eta...
2: Edo jendeak ez daki, momentuan... Daki. Sexu harremana gestionatzen, porque ez duen sexu harreman puta mierda geukitu, porque lindu por presión, aukera du pertsona bat, ez zuela kongeniatzen, literalmente pertsona incluso txar bat, eta jendeak kriston trauma dazka.
3: Ta igual zuretzat bai sexua bakarekan plazera matia bestia da zure buruai.
2: Azako jendeek,
1: eta batez ere, osea, nik adibidez, azako kostatzen zait orgasmora iristia, bueno, azako demora berde, osea, necesito tiempo de dedicación. Es como un maratón en el caso.
0: Tú puedes tener
3: y luego que no hacemos
0: sin tener orgasmos bai, y pasártelo baño, bien. Pero, y ahí también es otra cosa.
1: Sí, también. Baño, la a veces me apetece llegar al orgasmo, ¿sabes? Está... Hoy me apetece, porque batzutan yeah, como pero... luzeite zait, eh? Orduan, batzutan pereza mateit eta jazta. Mm. Que, bueno, baitare, zuk esatezun alibe, baitare, pereza mateizu, eta nola estean orgasmo iritsi, ya ha sido un mal sexo porque no has llegado al orgasmo. Baina, bueno, batzutan, haina izitzeiten en los casos de que me apetece llegar al orgasmo, eta, ostras, de presión y de, jo, bestiak itxo ni merdu.
3: Total.
1: Porque como no sabes tocarme bien, pues me voy a tocar yo y tú pues me miras, me aplaudes, no sé, te tomas una birra, me da igual. Pero claro, esa presión
2: de hobby... Taquizona corite, güey, la sei asco. Batzutan ite,
0: güey.
2: Ya. Y ni... Esa bastante quizona que no es, por desgracia. Ta... Ite, güey. O sea, ite, güey.
1: Bye.
2: Ta... Laza ite, güey. En plan... Como que sea parte de niño y se nais de trebiurita, por ejemplo.
3: Ya.
1: Ya, ni guain bai, No, bai, gaina askotan itet retirar
2: en esa plan, mano. En aparta un momentu bat ikusi alezu kolaborau, baino, pues ya, bueno, ni kontrolatzen momentu hau nere buruakin, ta...
1: Es que bestela jo no llego, ni de coña. Ni guain ja hasi naize, ni guain adibidez hasi naizte, incluso he retirau mano, en plan, zurekin naiz iritsiko, porque esto que es, emateu gitarra joten naizela. O sea, he llegado a retirar manos... Ta guain zu, eon. No sé, pues tócame el pelo, hazme un masaje los pies...
0: Gaino hori behar da, porque
1: sexualidadea emateu dala
0: gauza bat bakigula, ez dakigula.
3: Eta ez dakigu.
0: Gorputzare dejartzei
2: zuen. Ez un zirko, eta porque... jendiak zemat bindur dakan.
3: Eta gero ari sexuan askotan ebai, osa, oso intimoa dela nahi zuen. Claro. Beste pertsona baten aurrian biluzik eotia, oso intimoa eta...
2: Lotza mateu.
3: Lotza mateu eta inseguridadeak da oso presentalin bazkazu aurrera pausoa da, oso potentia eta garantitxua.
2: Oida, eta gero behar jendea bildurraka, ez que ez dakit ondo ingoeten, ez que ez dakit, no se que...
3: O sea, dena ez da perfektua, ez dezu... Osa, ez bali maga ondatzen ez da zer gertatzen.
2: Zirko bat da,
0: osa, zuk
2: atrebitze bali maza egun batian grabatzea, naiz da, iuki konfiantza da zuek sentiu. Hola, kristona dela, zirko bat da.
3: Bai.
2: Ta nigoatzen ez nire ex-bikotekideak komentatzen, imagina okora boitego da, izatezin, bua, oi ridikulua, oi ridikulua inberdeu, no seketa, ez que egia.
3: Ta ridikulua hori normalizau inberdeu, ze, debai, ba, dazkaun, gaur egun zoritxarrez gaztiak ta, bueno, helduak bai dazkaen erreferentziak sexuan, ba, bueno, pornoa ital, ba, ez diagokiak.
2: Literal.
3: Eta kalte ite joe, ba, gero benetako seksua harremaneko iketako orduan.
0: Bai.
3: Ze horiek ez dea benetakoa.
0: Bai.
1: Bueno, esango nuke porno mainstream, eh? Ze gero existitzen da porno mota bat, feminista dala, eta bai. Horrek inkluso matizu plus de, bueno, de normatika teat, o sea, como, yeah. Es como foiatzean koreografia, behintzat heteroseksualidadean, da en agurra, lehenengo agurra in berda. Omitiko txikitan, bai. High School musicaleko videoklipa garratu bera, hola, bizkarrez, hola, bai. Makurtu taltxatzerea, que hori bai, normalian izatea bai. Morreo bat titiak eta ipurdia ikutzen, momentan, geho azterrea besoak moitzen alde batea eta bestea, karo, gu pixka 2000era gea, orduan, klaro, latal, hori izango zen, ba, pajilla bat edo dedo txusta batzuk, eta gero da, ba, ja azterrea bueltak ematen, osea da, neska, osea, aluduna, izango du, azpilan, zakilduna gainean, pla,
2: literal.
1: Claro, koreografia hori da, da, un aburrimiento.
3: Zero mamarratxo, zero mamarratxo.
0: Gertatzea, eh? Porque ni pixanik hau tan
1: porno feminismoak ematizkizu como ideas.
0: Bai, baina... Neskan hartzen gertatzea.
1: Fijo,
0: porque ni pixan nekatzen nahi nahi zemen de hacer tanto... O sea,
1: bai, neskan hartzen, bai.
0: Neskan hartzen gauza txungoa gertatzea. Nik ez azkat adibide pertsonal asko, baina bai ingurukoak. Orduan, bai, gizonak esan lo peor gizon heterosexualak en general, bai. Bai, hori beti izangoet, eta beti apoiaukoet. Baina, nila pixkan, nahi pertsonalkin hau momentu batean bizitzan rantxe bertan, que me estoy hartando de unas, de ciertos discursos. Baina, lo digo aquí, baño, me van a odiar, me da igual.
1: Nik heterosexualidadian, koreografia eta zitzeiten haunian, no estoy hablando de pito en txotxo, eh? Haina no, zitzeiten bai, como... O sea, una relación lesbiana puede ser también heteronormativa, ¿no? O una relación maricón
0: puede
1: también
0: ser
1: puede ser
0: heteronormativa.
1: ¿Quién
0: también
1: es sumiso y quién es no sé cuántos? Eso es súper heteronormativo. O sea,
3: eta, que, sale con gauza,
1: ostras, que los maricones se pregunten entre sí si eres pasivo o activo o agresivo, bueno, no sé. O sea, hostia, o sinu, cosinu, chico, pues eso es súper heteroaragua.
3: Bai.
1: No, o sea, que
0: nada es que patriarkatuak pues estegola erakutzi gorputz es gizonezkoei disfrutatzen da hori ikastetzen bitartean ba
3: eta gizartea lana... bai oso ignorantia da eta nire batzutan barne se bueno ba nire holako esparrotan ez dakat esperientzia asko ta bai egia dela ba eukitutenetan esperientziak beti gatzesa dela ba kuriosidadeekin es ta galderakin bai. Ta azkenan esatezu galdera hauek zenek erantzungo izkit zoritxarrez ba eskoletan ez dizue erantzungo
0: eta
3: sexologo batzuk ere galdera pues... ikur haundi bat jarriko dugu eta askotan ba bueno ba eskerrak ba kuadriata lagunazkazula eta gurasuak ebai
1: nik gomendatu izkizuet bi porno diala Erika Lust gorputz ez normatiboak, postura ez normatiboak eta koreografia ez normatiboa. Ba, pixkat zuen imaginarioa, pixkat gehitzeko, porque claro, gure imaginarioa hain da heteroaragua, eta izan lesbiana, heteroa, o lo que sea, porque heteroaragua ez da orientazio sexual bat bakarrik da, sistema
0: normal.
1: Oso bat.
3: Sistema oso bat.
1: Orduan, Erika Lust eta bestia RCTS, que bueno, es un poquito más normativo, baina bueno, ba, tiene sus cositas eta jostailutxuak eta ja koreografias que se salen de la norma y mola mogollón, porque batzutan nos falta imaginación.
3: Bai, eta aparte imaginazione bai, imaginaz aparte bai, errespetua eta komunikazioa, sexuan.
2: Bai, dare, bai, jendeak oso, zuk esan esun koreografia hori, hortik anatatzei osula, eta ostras, nik suerte asko ukiet, en plan, jende irikioa aurkiudet, baina egia, jendeak koreografia hortetik anatatzei osu, eta ez dakiz egin.
3: Narnia bat batean, un nuevo mundo, osa...
2: Claro.
0: Ez da ensaila,
3: Ez.
0: Ez da ensaila.
3: Das probatzia, o...
2: Eta gore bai,
3: bezala,
2: esan gendala, tipo, pixkatzuk hasieran eta esun gaiakin lotuta, en plan... irratia. Nere ustez, ezin, oza, ez dalares, en plan, azakotan, en, alo, Virginia Diagaltziataz, o Udaran ligatziataz, os, dala presillo bat, que no, eta gore bai azakotan ni barne, jendeak ite, oza, in izan ditula eta ite ditula gauzak, jendeak ino harremantzea modu batea jendeakin, gero esateko, eta gero azaleratzeko.
3: Hoi da.
0: Ja, bai, bai.
3: Bai.
2: Osa, en plan, esatia bizitza sexual aktibo bat dakazula batzutan inkluso, ja, kenduta eremu kontserbadoretikan, incluso guaya da.
1: Ya mateula kromoak koleccionatzen aiz.
3: Bai, zure listantika kiten edo.
0: Bai, baina bueno, horrere bai doble filuaka, eh? Hemen oso ligonak izan gana batzutan oso esperientzi, yeah. Oso esperientzi txarrak ukitut, oso esperientzi txunguak ukitut. Yeah. Oainik ez zerin horrakatu, eta ez dakatuko.
3: Eskerrak.
0: Baina, porque batzu gutxillo gatik anakatu duela esango nuke.
2: Bai.
0: Ea, yeah. Opiskatola txungua gau da, baina. Bai. Ez que da doble filo, porque, claro, si es una putilla, pues...
1: También
0: pues,
1: es mal, ¿no?
0: Pues o sea... es mal y tienes lo si te pasan cosas
2: o igual
0: lo tienes merecido y eso está súper extendido.
2: O incluso yeah. Según se persona so modu horta tratado que su negerta usai.
0: Claro, claro, hori da.
2: El trauma de mi vida. Ta esa tía, bueno, su sein sentite esa neio la tratatzeko sexu erlazio batean. Es que
0: bai, hori horregatik.
2: Ostras, o sea,
0: bai,
2: ori... bada hola hori baino ere bai.
0: Bai, puntuak.
2: Asko nere ustez gehiago dala isillo en plan. Ay, es que esto ligatzen, ay, no sé qué.
0: Yeah.
2: Chica, igual es a ver de prioridad ya. Déjala.
0: Vale, total, total.
2: Jendeak beste prioridad asko da. Es que jendeak bizitza profesional oso se da kao, bizitza akademikoa, o kriston hobby pila azka, ta nei oso guaya irutu zait, esatia, nei nelagun batek esan zin, esagun batek esan ziola, en plan, maitea, ni laburten hija ligao, eta esan ziola, bai. En plan, ez da izan ere prioridadia, enaiz mutil guapo bat, mutil atraktibo bat, hobi dazka mutil benestate zula. Ez que, yeah. Zeba okulta uber naiz. Yeah. Que no, o sea, ez dala gehiago balin makazu guai, o sea.
1: Ez que nik uste bipolariz, o sea, bipolo daudela, eta nik uste libek esan duenakin pixkat lotutare bai. Mutil bat igual gutxi ligatzeagatik, ba, sin más, de hecho yo los que está yeah. nere imaginarian lo veo hasta guay. Baina azken neskak que hemos ligado, que tenemos el potorro, que parece han voto con Marin Kobazuloa, o sea,
0: ojalá que no, pero
1: claro, si me pasa a mí algo, pues imagínate, si tengo que abortar da como ya es que follas mucho, tía. Da como muy heavy, oye, pues es que eta zuin biria, ¿qué quieres? Orduan, o sea, bada hablare bai estigmatizazio bat de tías.
2: Puede ser, bai.
1: Que fallamos mucho.
2: O sea, sin pareja, porque si es con tu pareja,
1: claro, claro, todo no, no.
2: Si
1: no,
2: es
1: claro,
2: con tu bien. Hombre, todo perfecto.
1: Tú tranquila, bye, bye. Que con su pareja cada oh, menos. Yeah.
0: No, con tu pareja.
1: Según, bueno. Según.
0: No. La sexualidad de la gente en pareja no, muchas veces disminuye. No es buena, ¿eh? Y de disminuye. Eso no se habla. No,
2: es
0: no
2: que gana hortas es... Bueno, claro, no la hori norman sartzean ya es daiteiten hortas. Es claro. Que... O sea,
1: pixkat baxeruak izan behar dira.
0: Leno esan de una, pixkada como... O sea,
1: hay que ser más baxera. Baxero, claro. Deite dozue, baxero.
2: Bueno, que baxeruak ez dakizu... O sea, egun batean ez dakizue pareja de ala. Beste gomat, bueno, bestiare bai, yo no sé qué. Es que, o sea, es no seguir las normas de la sociedad y ser guay, literal. Y literal, en plan, izan, se sentite dituzun bezala egin gauzak, ta ya.
3: Hori da.
2: Ta sakotan, baina, ze azte, ze no sé qué, ze tal, guazen gauzai denai etiketa edo karratu batian sartzea.
0: Ja, ja, ja.
3: Ba, bueno, pixkat, hola, ausnartu de wondo, tal, ez dakiz, guazen pixka jola astea.
0: No? Venga.
2: Bai, favorez.
3: A ber, egia da, pixkat, ja, guain jarri ez modo presentador, ez mierda bada, lasai. Osa, lasai, espenta hemen, la hostia da nikan. Egia, maitasun mundutan daula, azkenian, bueno, ez dakit zuek, baino nei, pertonaten fijatzia, ez da kostau bete zaitela, baino nire oso tikismikizia naiz, en plan, oso selektiboa naiz, hori da hitza, selektiboa,
0: bai.
3: Ez dakit zuek.
0: Segun.
3: Segun.
0: Nire Gero ez da gutxi jo.
3: Jarrera horren barruan, eragin asko dakae red flag eta green flag.
0: Ah, bale. Ah, bale.
3: Ez dakit baki zuen zer dian,
0: bai,
3: edo
0: bai,
3: ez.
0: Bai, bai. Green flag ez dakit zer dan.
3: Green flag, ba, red flag adia, como que nipa, nipa, o sea, agur, bai, punto, en contra
2: green
3: da.
2: Green flag alderantziz.
3: Lo contrario.
2: Cosas positivas.
3: Hau pasu, honen azea. Hori da.
0: Vale.
3: Ordu nik pare bat egoera, bueno, parea, sako egoera, apuntau ditut. Eta egoera hoien aurrian, esan green flag edo red flag.
0: A ver,
3: vale, maso, vale, argi gorria edo argi berdea, nabale maso euskeratu.
2: Green flag.
3: Mena,
2: red flag.
3: Baspan, igual, korrikako estrabakoak hemen kejau egitei, a ver. Baina, bueno, orduan, egoerak inaziko ga, bai? Presa deste.
0: Bai.
3: Ez dago premioik, eh? Osa, te quiero decir. Beti segituan erantzuten dizu mezuei.
2: Green flag.
0: Green.
2: Green, green. Green, green, green.
3: Vale. Bere exarekin harreman ona dauka.
2: Ai, vacío legal. Nei hori gertau zaita guantxe berekin liau da, así que no sé.
3: Uf,
2: o sea,
3: uf Martina.
2: Claro, hacían esanon green flag, gero utzi, taliatzeia red flag.
0: Ja, es que hori da,
3: claro.
0: Gorria ta...
2: Nere ustez gorri urdina hori, eh?
3: Gorri urdina.
2: Depende
3: Kirol gurea.
2: Depende de relazioa, depende de nola remantzeian, depende total. De baien dinamika.
0: Hori da, depende zer dan ondo eramatea. Porque ondo eramatea balimada, nos comemos el pito, pues ya igual ondo
3: vale.
0: Egi eramatea.
3: Venga, horrein marroia esango jo, vale?
0: Bai.
3: Ez dakigula. Marroia da, ez dakigula, vale?
0: Gorria eta berdia marroia... Bai, marroia da.
3: Bai.
0: Bai.
3: Ordon. Na, vale. Lehenengo hitz orduan hau da zitan, bazpan, trauma guztiak kontatzen ditu.
2: Puf, red.
0: Ai, ez dakit.
2: Red.
3: Traumak, eh?
2: Txoi, baino, pakizu red nundik esateten?
3: Zure haotik, baino.
2: Bai. Ez, esatet, heterosexualidadetikan, a ver si me explico, eh?
0: Ez que ni pito,
2: ez que tan tope green flag izango zala.
0: Bai, hori da, oza, batzutan da, amaten amorru bat gizonak erabiltze dituztela, bai. Gizon heteroak erabiltze dituztela, bai. Neskak, como yo, psikologa, madre, bai, zaintzaile, ordun, bai. Dijua, mierda hori guztia botagabe amar urte, porque bere lagun gizonak inzola hablande, lolololo, futbol, bai. Futbol, marka, futbol, lolololo, trabajo, futbol, eta de repente neska batek pitua jateio eta ia kontatzeio
2: dana.
0: Ba, dana.
2: O sea, ni gauza bat esango Dania mutil oso hetero, o sea, mutil oso hetero normativo bat dinamika hori jarraitze dituna red flag, baina balin bada pertsona bat irikia,
0: bai.
2: Badaudela mutiak irikiak
3: vale.
2: Edo neska bat ni green flag esango.
0: Bai, osea, ni
2: alo, oso oversharingan pertsona batei green flag. Porque ate intzaio eta horrek izan nahi du konfiantzan sentitu dela ito palante. Baina balin badazuk esan dezu un estiloko tipo bat red flag.
0: Hori da.
2: Bai, da.
0: Es que hori da, eta vale. Depende ze tonotik iten duen, ez?
2: Hori da.
0: Eta como...
2: depende de, ai, pobrecito.
0: Bai, depende non dikten.
2: Ni pobrecito naiz, en vez de kontau, en plan...
0: Ja, humoretik kontauko balu, en plan...
3: Vale, eta
2: hobeto.
3: Horren arira, ni oso toksiko naiz brometan esateunan.
2: Red flag, red flag.
0: Red.
2: Ni sin duda red flag.
0: Es como, ni me encanta matar a la gente. Niño libe, o sea...
2: Es que a nivel este teño regresan. Está aquí.
3: Vaya, es imaginártelo, Maitia.
2: Bueno, tóxicoa.
0: Tóxicoa es. Es que lo dicen en exacto.
2: Bueno, pues genial. Eso. Porque genial eres posesividad y amaita es un forma de se la ikuste.
0: Bai, baina hori, no, este es un baina normal.
2: Claro, o sea, zuk hain onartuta dakazu que no, ta igual zure bikotetan dola ez de subizi baina genialko zola daka.
0: Billete a Chernobyl, tóxico.
2: Ya
0: está. Ja, ja, ja. Billete a Chernobyl con risas. Ja, ja, ja.
3: Vale, bikotekidearen mugikorra begiratza normaltzat dauka.
2: Red.
0: Oso red.
2: O sea, hori da blanco y en botella, semen.
3: Vale, nire ex guztiak zoroak ziren esaten du.
0: Red flag, beitu. Horrekin nahia kokoteaino.
3: Bof.
2: Hain más red que red.
0: Yo pentsatezo, a ver, zuretaz esateu, ben?
2: Claro.
0: Porque dao jendia hemen...
3: Que te dejan de loca.
0: Bai. No, no, no tal. zuk ez tezu ezer inoiz gaizkin? Oie, harreman bat bien arteko gauza
3: da. Totalmente.
0: Ez, oza, esan nahi, bikote harreman da bi.
2: Ni, bi, bat ni eta pertsona batekin lehau nintzen, da geobere kuadriako batekin lehau nintzen, neskadia. Eta esan zin, bigarrenak, ezke honek esateu psikopata bat zehala.
0: Ai, Dios.
2: Eta esan unostros.
3: Bale, eta hau, lehenengo zitan etorkizuneko umen izenak aipatzen ditu.
0: A ber, eskene, niko nindak.
1: Eskene...
3: Eskene,
1: niko... Bak eso zer dan hori, bueno, ni green flag, ni red flag, ni nada. Bak eso erdakan partzenak ansiedadia. Niko lertzei jo. Niko lertzei jo, da ansiedadia. Baina, altzai eskapau, oversharing.
3: Bale, osa hori dako, green flag, red flag, marroia eta ansiedad.
2: A ber, nik eron esango red flag denikan.
3: Vale.
1: Tiene ansiedad. Tiene ansiedad y de repente está emocionada o emocionado y de repente ¡ah, bocha, papá!
0: O sea, ni que le desan, nadie de tu mía cogió, es ni con esa onda, es que ya acierta a Danero usted más plane,
3: vale.
0: Y depende de qué cita, o sea, estás tan...
3: Claro.
0: Oye, hay que, aquí hay que empezar luego, si yeah. Luego no va a
1: tan
0: pasar nada,
1: pero... Ta punto, ta, eta, da como ansiedad de comparte una jutega, etorquis un... Baño, jutega, baño, rollo, casi como... O sea, etorquis una...
0: Vale, tipo, lista va de que
3: nada. Le vengo en plan, se... O sea, un miang naite usted, que te agro testa mentua iten ya, ¿no?
1: Claro, claro, es que vale. Ni calde tu lertu, ah, o ta da vale, como vale. Escutati jute nahi seizu, cariño, vale. Baño, bueno, las hay, o sea, no es, o sea, ansiedad.
3: Vale, quiero. Bere exaren argazia korein digorreta dauzka.
2: Bueno, no sé.
0: Bueno.
2: Ah, ne igual dit.
3: Vale.
0: Bai, bai. No,
3: sí, bere laguren aurrean desberdin importatzen da.
1: Ah!
0: A ver.
1: No me gusta, no me gusta.
0: Depende, nei depende nutzikoet.
3: Vale.
1: Nei te gustatzen. Es que... Osa, green, osa, green, red. Aurre
3: ustez ez dezu dependen utziko. Zure gustuak kritikatzen ditu.
2: Red, osa, por favor.
3: Ez naiz jeloskorra esaten du, baina dena kontrolatzen du.
2: Red,
0: es
2: que falso va.
3: Falso puta, eh. Bere pasaitza ematen dizu, zuk eskatu gabe.
1: ¿Qué? O sea, payaso.
2: Es, bueno, digo, sí, en plan... duchan dado ta Harry música, contraseña, batirulau.
3: Vale, yo lo dejo en el aire.
1: Ori ondo.
3: Baina balima da askotan gaur egun eramatea en plan bueno, ba, hartu nere kontuak tal pa que veas que no he hecho nada. Hor ja
1: Hori zebe ira berde.
3: Me huele a...
1: Hori payaso asea, hori tonto asea. Baina
2: hori da porque guantxe borratzen eontzea. Ta hori zate bale mesuta guantxe borrau dezula ta eman india zu biretzeko sin más.
3: Gero, nik ez dut inoiz negar egiten esaten du nian.
2: Red.
3: Gero.
1: Hor igual en atian jarri behatzak, atiakin behatzak arrapatuta.
3: Oida, abernarriteun.
1: Oh,
3: bestela izpio aurrian jartze jozu da, ya está. Gero, planik, galdetzei zunean, bakarrik gaueko amarretan. Bueno, amaiketan, vamos a ponerlo. Rollo,
2: tipo,
3: jabeak bere plana indu.
0: Bitu, txortan nahi bali mazuin, idatzi azura, txortan nahetin.
3: Oso ondo.
0: Hori esaten.
1: Bueno, nahi, hastian zeharri dazte baita marretan ja oian hau, eta mauia deskonektauta, zik ez dita rapauko.
0: Ez baizu gehi dazten super red flag.
3: Hor barri, claro. Oza, ez du inoiz planik proposatzen hori ja.
0: Bai,
3: red flag.
1: Bai, red.
3: Denekin ligatzen du horrela delako.
0: Nola? Bueno, aizu ez.
3: Es esa no la.
2: Rollo
3: zure personalidad izatea como ligoia.
1: Es que
3: como
1: me super sale pick me. Escapa tu inside.
3: Como super pick me.
1: Rollo tengo síndrome de Tourette y oye, no tienes síndrome de Tourette.
2: Tienes necesidad de validación.
3: Oida.
2: Pero no, no.
0: Total.
3: Zurekin dagoenean beste gorputzak komentatzen ditu.
2: Oso re.
3: Komentatu barra kritika una vez.
2: Eso de eso de
0: gorputz. Rollo geniatas.
3: Bai.
1: Bueno, o sea, rollo qué pibón.
3: Rollo qué pibón o
1: no.
3: Que ama, no pibón.
1: Ahí ama,
3: no,
1: se ha operado las...
2: Nei segun.
1: Charrea es.
2: Es que ni nahi desatia, boa, atractiva o guapa, irutze zait. O zerbait daka, o sea, en vez de san, justo se ipurdi dakan.
0: Neros es positivo en balima, bai. O sea, esta, baño, o sea, refla, charrea balima.
1: Hombre, es excesivo balima da ondartzan demora zuan, pasatzean tip pertsona bako itzeko, komentatzen ze ipurdi politakan, yeah. Bai, ja esango jo, i, txotildu bai. Baina balima da, sin más, ondo. Ta balima da kritikatzeko, zaplasteko flak.
3: Vale. Gero, oso adeitsua da, zerbitzariekin eta langileekin.
1: Ah, bien. Green flag.
3: Oso. Ez du inoiz barkamenik eskatzen.
2: Red flag.
3: Nire lagunak lehenengo doaz beti esaten du.
1: Red. A ver,
2: bueno,
1: a ver.
2: Bueno.
1: Bueno, a ver. Ja, es que a ver.
2: Se depende.
3: Hau komplikaua da.
1: Hau komplikaua da.
2: O sea, bere bizitzan zentruan ez jartzia maitasun romantikoa, baino bere familia eta lagunai daka maitasuna benetan eskaintzia nahi ondo irutze zait, baino... Ne, bikoteai baztertzia beti lagunekin iteko planak ez zaitu ondurutzen.
4: Bitu, bale, mai joa demora zuan, ostira lero, anoetako partea ikustea, eta...
0: Ja,
4: baina, oza, no. Ez que da, depende, no?
0: Ez nero, ez total Martinak esan duna, se lo compro.
4: Bai.
3: Bale.
2: Ondo gestionatze balin bau, ondo, aparte uste balin baizu, eta esate frase hori, esate balin baizu, hori justifikatzeko, gaizki.
4: Osa, sentitze balin baina izagordotegiko membrillua, gaizki.
0: Total.
2: Literal.
4: Osa, yo quiero ser la chuleta, la hostia.
3: Bale. Barka, konsultatzen ditan haber ondo nekan apuntauta. zure urte betetzea ahazten zaio, baina futbol partidak ez.
0: Red flag.
2: Red.
3: Eta guazen ustea zure urte betetzea aztute zaiola.
0: Red flag. Apunta en el puto kalendario.
3: Oso ondo.
0: Ni urte betetzeaz gogoratzea zan jendea, ez da gustatzen.
3: Noiz dia zure urte betetzea?
0: Urriako gehi.
3: Apunta udenak patioko atu entzuleak. Osa, mesedes, porque bestela libea zarretungo da igual de repente patioko atzok ez duiten, iabete hortan.
0: Ez, hombre, a ver, urrengo egunian aldizu esan, baina, osa, esan ahet, no, zure bikotea, osa, egunero harremanak asun pertsona bat.
2: Bai, bikotea justo...
0: Un día se te puede olvidar,
2: bai,
0: pero...
2: Bikotea gertuko pertsona bat.
0: Oie, apunta, no es tan difícil. Ez que nahi eta eskitazten, baina, bueno.
2: Ja. Yeah.
3: Vale. Gero,
0: bueno,
3: plan espontaneo guztiak maite ditu.
2: Bai, ondo.
3: Bai. Vale. Ta azkena da... Rabi gehien emateitena.
0: Nik ezakite, eh?
2: Ez. Ze, plan espontaneoena?
0: Demora guztien ezin da espontaneoena izan.
4: Ez demora guztien ezin
0: da... Si no hay otro plan anterior...
2: Ja, oida.
0: Baina, si hay un plan anterior,
2: bueno,
0: es el
2: gustatzia.
0: Plan.
2: Gustatzia. Gustatzia esan nahi du apainagoa dela.
0: Nei bai eta ez.
4: Nei adiz beti bai ez ezatia... Osa, ezaten ez dakin jendia...
0: Hori, ni hortan noa bai, fiskat.
4: Osa, ulertze zu rollo, bai. Esan ez. Baina... Porque bestela noiz garbitzu zu komuna.
2: Baina plan espontaneo ez de... Ez da ez ezaten jakitia.
3: Ja.
2: Plan espontaneoa da, eotia zu maian, justo itzurneko terrazan zerbait hartzen, enteratzia arruako festadia laurek
0: bai,
2: ezea...
0: Vale.
2: Ta ezatia... Jute,
3: que sea una alma loca.
2: Pizka
3: no? Vive la vida.
4: Bai, hori bai. Baino inbeste planei baietz esatia eta bere salako apalan hautzak ez ditu pasa inorrek, etxe gustatzen, eh? Hau da, hay responsabilidades en esta vida. Y responsabilidades el limpiar el derrape de tu váter.
0: Total, limpiar
4: el
0: derrape.
4: Beti zaude planei baietz esaten, espontaneidad a tope alma loca eta gero pozilga bat de misisa baietz gustatzen. Baino izatia karratua eres, osea, como rulertzen.
2: Baina, nire ustez, justo parejan hortaida referitzen. Etzala enkarratua. Ez irresponsablemente espontaneidadia que te encanta y necesitas ser espontaneo todo el rato. Moniko, laik, interpretazet.
3: Bai, naso mesela.
4: Hola, balimada, pues guai, eta bestela, pues pinza.
3: Ta gero azkena, diskusio denan aurrian, esateuna, Baina, lasai ez da inbesteako.
0: Uf, red flag.
4: Osa, hori da, flak iportzolotik antzartu.
0: Begillan,
3: osa, bandera osua, bandera gorri osua.
4: Begillan, ez que hor mine iteu, eh?
0: Ez da inbesteako, zuretzat, no? Osa, nahet.
3: Totalmente. Ba, usan jokua.
2: Inbalidatzen.
3: Gusta usai zue. Ta egoera pila bat alkonitun jarri.
4: Zikirio nahi tut, baina bueno.
3: Baina bueno, hor... Badaka izatea hau aitzaki hon bat, ba, urrenguan berez bueltatzeko da gehiago ekartzeko.
0: Total.
4: Nei bak ezo zer dan niretzat red flag?
3: Zer?
4: Gizona izatea. Imagina, zu kasetaritza ikasi ezo, no? Orduan, kasetaritzan dakizu nik baino gehiago.
3: Bai.
4: Evidentemente.
2: Ze mansplenit.
4: Orduan, zuk esatea zu zerbait kasetaritzai buruz, tan nik esatea, ja baino ez dakit, ez detuz teoriola danikan.
3: Uf. Bai, uf. O sea, es valen bakizu iso, te quiero decir. Ondo amal bakasun norbait, ba, badakina da, rollo. Eta ez bakarkan ikasketa aldetik, sino, ba, badakina.
4: Nei hori gertau izan zait, gizonakin, obio. Egal esatia, jo, ba, hori pixkat, a ber, ez dizut esango matxirulo integrala esanik, amaino, jarrera hori pixkat izan da.
2: Mansplaining.
4: Eta esatia, ba, nahi etzait iruitzen, etzait ondo iruitzen, de hecho, nahi matxirula ditzia, dani, bueno, txiko, jazta.
3: Nola esan desu mansplaining, que beti gaskizatela.
2: Gizonak iteguen praktika haundillena, aparte de izan,
4: azakotan
2: zu normalan. Zenbat
3: aldiz, jun sociedadea, sociedadeko senyoruak, explikatzen neska gaztein nola zukaldatzean. Que cojones me estás contando?
4: Se dan adaki, Astrofísica, kuantika, feminismo taz, gu baino gehiago aki.
2: Claro.
4: Flipas,
3: Hola, dijo agero mundua.
0: dena. La ignorancia es atrevida, esatean bezala. No?
2: Bai, eta asko permititzen zaie.
4: Hau da red flag, pero vamos.
2: Bai.
3: Del bueno.
2: Bai.
3: Ba hori izan, nire marmarreneko sexilloa, espero gustatu izana, ba, ekipo. Ba
4: hori xondo. Abestitxo bat jarrikoet, eta ez dakit ze sexio eta pasako gara.
0: Bain gurea, peñazo amatean,
4: uf. Bale, ba, abestitxoa jarrikoet, bale? Bale.

0: Bueno, hamentxe dakau, Hernaniko mamarratxa handiena, Iruñerriko mamarratxa handiena, ken, osea, eske esto...
1: Jo, baina hola sexio hau bitia esamat, ze jokoa eta gero izan dela bastante ludiko eta divertidua.
2: Eskerrik asko.
1: Baina, bueno, bueno, lotura bat inez, osea...
0: Baina ondo dago, porque batzutan, no, como picos de diversión, picos de seriedad, picos de tal, osea, hora da bizitzare, bai?
1: Bueno, nik egia esan, hain un prestau artikulo hau, eta gero zuei pixkat, en plan, galderak taulain, baina ez dira moraman, bale? Así que... Egia da, nahiko nukera lotu esandako red flag edo green flag hoiekin laguntasunen inguruko diskurtsuak ere, ze, bueno, prestaudeten artikulua gomendatzen dutela mundu guztia irakurtzea izena hau, me cuidan mis amigas, apuntes para pensar la desamistad, da hoi datzta Ana Burgos eta Nagore García Fernandezek idatzi due. Ta, bueno, pues hori, green flag eta red flag hoienan ikustere bai, lagunakin aplikatzen.
0: Leikela, total.
1: Bai, leikela, o bueno, pertsona harremantzeko moduakin. Eta zimaz, artikulu hau, bastante interesantia ditu zitzaiten, irakurri nuen, pues, hola, insomnio eukitzaten gau askotako batian. Eta, bueno, pixkat izateu, izenak esan duen bezala, laguntasunan inguruan, eta, bueno, pues nola, lagun bat, pues, esan ditu, no, azkenen berditugulare bai, referentiak, laguntasun bat bukatzean eako edola, eta gero artikuloa pixkat hiru saritan bezala ite bordun. Bueno, hasieran esate una data, leno bai itzein dugu ontaz, ez dakitena, zuzenian gauden edo ez, baina, bueno, askotan esateara, no, emakumeak ite dula itzein gauzataz, eta gizonak itzein, no, como gukite du txismorre hau, eta gizonak ite dube... konta hau edo, eta hor du,
3: bueno,
1: bai, pixka eta zira bai matio, no, ba, gizarte bat, gizarte patriarkal ontan ebaino, emakumeain nola ez tegoen erakutzi, elkarren artian lagunak izaten, bai, eta bakigun, ba, beti rivalidade hortatikan, eta, bueno,
0: kompetentzia, ez?
1: Bai, eta hortikan, ba, bueno, feminismotikan ebai aldarrikatu izan dela sororitate kontzeptua edo aizpatasun kontzeptua, aipatzu behar egile bat, bueno, pixkat hori, sororitate kontzeptu hori, ba, nik uste ere bai, como ya pixkat ajauta daola, eta orduan, etzaiola gustatzen, baina, bueno, behaiek esatu bebi egilauek artikuluena baiet, eta nik uste ere, ni sororitate kontzeptuan aldena, no? Osa, esan, azken ian dalako, pues, kontzeptu bat sortu dana kritika horiteko patriarkatu eta ere bai, no, pues, empatiteko danok, eta, pues,
0: eta eskerrak gure artean babeste gehiago.
3: Eta gure gatik da. Osa, bai. Gure gatik eta gure txako.
1: Oida, beintza, totalmente. Total. Bai, bai. Eta orduan, bueno, ere bai, refleksio aurren guaito guena da, laguntasunan inguruan, izango litzatekena da, pixka lotze guen, no? Pues, nola romantizatze deun, a ber, hau da nere irakurketa artikuluana.
0: Topela zai.
1: Mitiko hau esate eta gero, eta gize esan dezuta, a ber,
0: baina
1: irakurri artikuluan
0: nahi duna. Bede terrenoa, ose hori hola da, eta punto.
1: Bai, esate eta hau, porque, tipiko claro. Gero esate hau norbete gau, es, ose, a ber, irakurri artikulua hor da, mestela, ose esan ez. Pues bori, Mariluz Esteban, antropologa feministak, no, ba, iteo dakaliburu bat kritika del pensamiento amoroso, nik fragmentua bakarrikan irakurri dutela. Baina, bueno, ondo dago. Ta esate guena da, haueko galdetze guena da, biak hilabek interesantia izango zela, erderaz irakurriko ez, bale? Desplazar la amistad y el pensamiento amistoso en la construcción de vínculos sororos por la reciprocidad y por el apoyo mutuo, hau da. Osa, azkenian nik uste, no? Artikuluan muñean dauna da, laguntasunan inguruan asko lan asko aida egiten oantxe bertan, osea, feminismo akademikotikan, baina, bueno, ba, askotan eba ikuste dura laguntasuna, ba, hori, maitasun behar hortatikan ebai, ba, pixkat, ez dakit, berpentza hoin berdala, osea, ni nire konklusia izan da, berpentza hoin berdala.
0: Laguntasuna, ez?
1: Bai, laguntasuna, ze, bueno, ni bizitzan oantxe bertan, tokatu zait, momentu batzutan, no, ba,
0: bai.
1: Momentu zaila dazkazula, eta gero ere bain ikuste dadiak inzer ikusiak ala, eta, joe, oso erreiz esate duela de, abanderatze gauza batzutaz, baina gero, a ber, dana ez da aki en el pikito, osea, las cosas hay que hacerlas, y hay que, osea, egituratu inberdia, hay que poner cuerpo y cosas. Eta, bueno, bai, pixkatori, hiru idea bezala amateitu den, no? Laguntasunan inguruan, da bat da, porque, osea, nahi azako bentzaratu arazizin artikulonek, eta bat da, el no acceso a las amigas. Ta ni kontan asko pentsatu zen, nik beti konsiderau den ere burua pertsona bat lagun asko dazkan pertsona bat bezala ta hori izango da.
2: Eguerdiko ordu bata da eta hau Arraio Irratia da. Zarauzko irrati onena.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko errepikapenak izango dituzu entzungai. Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogei garren denboraldia! Aurten, Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Arraio Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

Zauntzaren gauerdiko ez dula. Hemen txegaude gure goitza nagusian, Arraio Irratian, gure Gela Arroxa, hemen Iruputzun, Iruputzu gaztetxean daukagu kokatuta, eta hemen txegaudela gaurkoan ekainan sartuta, ekainaren zazpia, iluntzekoak ez, arratsaldekoak, esango dugu, arratsaldeko zortziak eta bi minutu gure erloju atomikoan, eta udagiro beteko egun eta igande honetan, ba, metxe gaude, zuei konpainia egiteko, beste igande batez, eta bueno, ja, azkenetan denboraldia amaitzen ari gehalako, ja, gutxi falta zaigu, ba, gure 20. Denboraldia hori amaitzeko, eta bueno, rekamaran dazkagun balak ondo kargatzen ari geha, denboraldia behar dan bezala amaitzeko. Eta bueno, agian ba oraindik etzea enteratu zerri buruz hitzein goden gaur, oraindik ba enpresa pribatuen kontrolerako sareetan harrapatuta zaudelako, eta gu ez gaude hor, gu aspaldi atera ginen beraien atzaparretatik, eta sare libre eta federatutan gaude. Mastodonen, hain zuzen ere, mastodon.eu euskal instantzian izen eman dezakezu, zure pribatutasuna babestu, zure datuak babestuz, eta hortxe topatuko gaituzu, abildua Auntzarraio, hortxe gaude. Eta hortxe aurreratzen ditugu gure edukiak, eta baita irratsaioa bukatu bezain pronto ere, ba, podcast erara entzuteko ba, jartzen dugu loturak ere bai. Eta hor esan dugu, ba, aurreko astean kale egintzigun Iñaki Gil de San Vicente pentsalari marxistaren kolaborazioa espero degula gaur. Espero dut baietz, bueno, astean zehar hitz egin dut berekin, eta ondo dago, ondo dago, bea bai. Ba bueno, adinen aurrea dijoa, eta bakizu olakotan, ba, telefonoa ezartziak, ba, sustorako edo beldurtzeko edo kezkatzeko betu esan da, ba, motiboak sortzen hasten da, eta egun bat edo bi beranduago lortu nun beakin itzeitia, eta argitu zidan, ba, arazo familiartxo bat izan zula, eta zaintza lanak egitea tokatu zitzaionez, ba, ezin izan zula gurekin egon, eta bueno, pena handiz, bea ere, ba, sentitze zula, eta bueno, espero den gaurkoan, ba, bueno, bere ahotik azalpen hori entzutia, eta berekin ere, ba, aurrekoan zintzilik pendiente gelditu zitzaion gai hori jorratzeko asmoa dakagu, berekin, ba, pixkatola itzartu dugu, beintzat zerrekin hasiko gean, gero bakizue beti bezala ez dakigu zerrekin bukatuko deun, baina hasiera beintzat ba, euskal polizia izango dugu asteko izketa gai, ba, badialako aste batzuk, ez, mundu mailan, ba, berriro ere, edo agian bestetan baino gehiago, edo bestetan ez bezala, ba, ikusi delako bere jokaera demokratikoa, bere jokaera bakegilea, negoziatzailea, errespetuzkoa, batez ere loiun ikusi zuen jende asko, lehendabiziko aldiz agian, baina bueno, irudi hoe munduari buelta eman diote, eta bueno, ba, zeresana ematen jarraitzen dute oraindik ere, eta bueno, hori izango da behintzat abia puntua. Bakizue beti bezala, Iñaki Gil de San Vicenterekin, bakigu nun hasten gean, baina ez, nun bukatuko deun. Agur bat ere, bihali berko jou, Arrosa Sareari esker, edo Arrosa Sarearen bitartez, entzuten gaitu zuen illa jende guzti joi, badakigu, ba, Oreretatik, Zintzilik irratiaren bitartez, Bergaratik, Txapa irratiaren bitartez, eta Gasteiztik, Alabedi irratiaren bitartez, ere entzuten omen gaitu zue, ez dakit, guri feedback iketzeigu iritsi, lurralde hoietatik, baina, bueno, espero dugu baietz, gure uin aske hauetatik aparte, ba, beste irratien frekuentzietan ere Auntzaren gaberdiko estula entzutea, eta bueno, alaba da, ba, eskertuko nuke, ba, jakinaraztea bintzat entzuleren bat badaukagulako Zarautzetik aparte. Hori jo, Zarautzetik aparte hartzen de gure bai, zebakigu, segurasko, hor ere izango ditugula entzuleak, Zumaialdetikan ere bai, aurrekoan ere entzuten egon zitzaizkigun, gerora jakin degun, ez? Eta, bueno, egia esan gaur, bagian oraindik, ez? Oraindik hortzik zabiltzate, pasian, elatua jaten, eta bueno, agian Arraio Irratia entzuten ere bai, zergatik, ez? Posible dalako, elatua jaten aizean bitartean Arraio Irratia entzutea, FM-ko 89.3an edo arraio.eus webgunean streaming bidez.
Badakitere ostiralian hemen itxuen kontzertu bat egon zela, espero, egoteko azala bai, egon zala ez dakit, egia esan, ni ezin izan un etorri, laguntza teknikoa ematen aritu nintzen urrutitik, baina pentsatzen ez intzala itxuen kontzertu hori, bakizute, astelenetan galde debaldetarrak asmatu zuten, bueno, asmatu ez dakit, baina bultzatu eta zabaldu zuten kontzertuak ikusteko modu berezi hori, ba uste, ostiralean izan zala.

Eta zege, josango izue, sarrera hontan, ba, Arrai Irratiaren 20 urteak ere pasatzen nahi diala, ez? Zaratakoak ospatu zuten beraien festa eguna, eta guri ere zerbait egitea tokatu beharko litzaiguke, hortxe gabiltza zerbait sukaldatu nahian, gure indarra eta energiak justuak izan arren, ba nahi dugu zerbait egin, eta denboraldi bukaera hau, aigea pixkati planteatzen ere, ezberdina izatia, edo behintzat kalean itiaz gaurko egualdi honekin, gela arroz honetako, bueno, edo labe arroz honetako temperatura benetan sakona da, sargori iten du hemen, eta agian kalian hobeto, eta hortxe aina izea, ea, datorren astekua, kaletik egiteko modukoa izango ote da, hortxe gabiltza, bueltak ematen, jakinaraziko diztuegu beti bezala Mastodon sare askean, eta bueno, ba, azkenengo txampan gaudela, irratsaioarena, denboraldiarena, gure 20. urteurrenarena, eta bueno, espero dugu, ba, hasi bezain, ondo bukatzea!

Horatu ekainak zazpidala, zuzen-zuzenian gaude, arratsaldeko edo arratxeko zortziak eta behatzi minutu gure erloju supersonikoan. FM-ko laro eta meretzi punto irutik zuzenian entzuten nahi bazea, ba, agian pasiatzen aizea, esan bezala elatua jaten. Agian errepikapen entzuten aizea, eta astelena ordubiak eta behatzi izango ja. Edo agian larun bateko errepikapen entzuten aizea, orun ordubatak eta behatzi izango dia. Edo online entzuten nahi bazea, ba, auskalo, ze orduta egun dian. Baina, bueno, onda gizula egiten aizean horrez. Eta bueno, beti bezala, Iñaki Gilde San Vicenteri deitzeko erabiltzen dugun sintonia jarriko dut, ba, azken urte luzetan esaten nahi naizen bezala, oraindik ez dakigu ze musika talde den abesti hau egin duna, abesti hau jotzen duna, eta nahiko genuke jakin, mesedez, aukera ba, ezagutzen badezu edo, bali makizu ze musika talde dan, jakinarazi, guri modu bateak edo bestean, badakizu, Mastodonen gaude, eta hortik, ba bueno, aldi guzue guri mezutxo bat bidali, jakiteko zein den abesti hau.

0: Atzekaldetik explota.
1: Bueno, atzekaldetik utziko dugu abestia eta bueno, hementxe ja aplikazio berria dakagu ere bai, deiak egiteko, ez dut probatu egia esan. Pentsatzen dut ingo dula, ointxe bertan jakingo dugu, guazen Iñakiri deitzea, ea gaur, ba, sorte gehiago dakau, aurrekoan baino. Tonua bintzat ematen digu, beti seinale hona izaten da hori. Hirugarren tonua, laugarren are bai.
2: Bai.
1: Bai, Iñaki!
2: Hombre, zer moduz?
1: Ondo, ondo, eta zue, zer moduz?
2: Bueno, mentxe, bizitzen.
1: Bizitzen, bueno, ez da gutxi.
2: Ez da gutxi, ez.
1: Bueno, sarrera nahi patu dut, gure entzulei, barkamena eskatu diogula, ez, aurreko astean, ba, bueno, ba,
2: bai.
1: Bizitzaren gora berak, ez, zaintza lanak bai. Egitea tokatu zitzaizun.
2: Bai, handago patakin.
1: Bai, ez da, oraindik, hankaukerra, hankaukerra. Hanka sartzeak hori izaten du, hanka sartzea arisa da, baina, bai. Atera kostatzen da eta bueno, aipa...

Bueno, hementxe izan dugu Iñaki Gilde San Vicenteren kolaborazioa, gaurkoan bai, aurreko astean kale egin zigun, eta gaurkoan hementxe luz eta zabal aritu gea ertxantxari buruz. Eta agurtzeko, ba, badakat hemen abestitxo bat, pixkate borobiltzen duena edo saiatzen dena, bueno, hitz egin ditugun gai guzti hauek barne biltzen, abesti mitiko bada, klasiko bat, edo natok esango zuen bezala, entzuten nahi bada, ba, gian beretzako ere bai, emetxe, dantza pixariteko. Ah, baina hau ez, nik nahi nun, benetazkoa nahi nun, hause hain zuzen ere. Bueno, hau ez da benetazkoa, baina... Ez da zuzenekoa.

Bueno, Vomito taldearen abesti mitiko honen bertsioarekin utzuko zaituztegu, badakizue, beti bezala poliziari kasorik ez, aldik eta ondoen bizi eta gaiztuan izan, aio!

0: enviar más fotos.
1: Ah, vale.
2: Ah, para flipatzen nintua.
0: Ah, vale.
1: Grabatzen? Ah, vale. Zuzenean.
2: Bai.
1: Zuzenean grabatzen.
3: Bai.
2: Ya sigue esto.
3: Bai.
0: Ines ez da trin, mitu.
1: Zer?
0: Berreunda hogeita sortiz aietan ez da trin.
3: Guai, bai.
0: Bueno. Ondo, eh?
1: Zer?
0: Ondo, astelena.
1: Astelenona.
0: Bai, egia esan, mitu. Ez nauna ez da esan dut. Ostia, gaur deskantxatuta nao. Ta hori azkenengo urtetan, ez zaitu gertago.
1: Urtetan?
0: Urtetan, bai. Mitiko ez nazi zela, joder. Gaur, astelena. Gaur hundu, gaur hoi, ah, joder, astelena. Beste aktitu dut egin, gehoi alanean hasi nahi ez da zan.
2: Tan hon zila ze moz?
0: Ondo, bai, oso ondo zehon.
2: Earki,
0: bai.
1: Alde zuitzen, zueke bai. Zuen, zuen astelena.
0: Hau da, inicio de nof, o falso inicio.
1: Aspaldi explicao gabe.
0: Bai, gancho, el gancho, dices ayer, bai.
2: Eta hori gaur nio maldi esate dugu.
0: Bai.
1: Energia honekin gantxoa sin más.
0: Ondo, berreunda hogeita sortzi garren zaiua. Emate unez azkenengoa. Ez dakigu denbora aldikoa edo bizitzakoa. Baina ez dakigu.
1: Tala zai, de modo era.
4: Zer pixu hartzen nahi alda, pixu gehi hartzen nahi da ja. Aztelen eroa bitiak o...

0: No juega, azkenengo bikotia aurratza balima deu.
1: Ama era polita.
0: Perfecto. Está oyendo. Ahora te cansado
2: tema. Azkenengo aukera ginean orduan, ¿es?
1: Bai, azkenengo,
0: de hecho, azkenengo irratxaio zinaten. Ordu nindeu, aurrea, bagene ganitia beste bi gonbidatu lortu, urrengo aztian beste bi, baina esan genuen. Hobeto, ondo bukao, gaurko bi gonbidatu egin, eta ja.
1: Eta presio sartza ditik, baina...
3: A ver, a ver.
1: Berez aurre ikuste deu, ba, irratxaio omate biko dela.
0: Oh, ja. Ba, entero mente pillak isili,
3: positibo, positibo beti.
1: Eta... Eta hola, xe.
4: Bai, hasi ere mango jo?
1: Hore, ba.
4: Ekin.

0: O sea, ¿eres vegeta?
1: Naiz vegeta.
0: Ah, hor dun trampa itezu, rollo, nik vegeta menua.
1: Bueno, a ver, aukera bada gaur egun, ¿es?
0: Bai, bai.
1: Menu vegeta.
0: Bai, bai. Egia san ondo da, ose, vegeta zua zaizu gustatzen bestiare jatiaga, zu hor dun.
1: Claro.
2: Se, kautakoak bezala azken portutan?
3: Adibidez.
0: Adibidez.
2: Vegetala, vegetarianoak ziala, menu vegetariano bat egin genien.
3: Batek esantzun, vegetariano
2: bat. Bai, eta gero albokoak txuleta eskin izi guenian sobrautakoa, bo, gustoa. Eta gudan egola, eh? Ke kabron.
1: Nikolakotan ez ez jaten ez erre.
0: Ah,
1: osea, nire ondokoa ez ziot kroketara apurtzen.
3: Inoiz?
1: Inoiz. Menu vegetas katzen denean, ez. Osea, menu vegetas katzen bat, zaiatzen naiz, que la gente no se
0: zaiatzen
1: de cuenta que no soy vegetariana.
0: Ya sí, ya zaiatzen naiz. Bueno, ni oen arte naiz kontura, claro. Goiazan, eh? O sea, que os hondo, eh, disimulauta. O sea, patia bai, eh.
1: Bai,
0: bai, a ver. Patia mermela de aquí no gabe.
1: Billak.
0: Os hondo.
3: Ja, es que ikutu ona mate, eh.
2: Joder. Ta ogillak bali más capaxak, ya.
1: Oh, brutal. Bai, bai.
2: Hori da. Ta pate de xita que prota kasu, eh.
4: Bai.
2: Ba, oso ona.
4: Oso ona, bai.
2: Asko ez da zen.
0: Pate de?
2: Xita que.
0: Ira basi artea.
3: Ba, oso ona. Nunda hori. Salga y nonda.
4: Belardenetan.
2: Bai, belardenetan. Da, ni esango nuke gero da toki oikotan de, gero da aukera gehiago da la pate vegetana.
4: Bai.
2: Nei asko gustatzen zait.
3: Ondo.
0: Zuei zei dut zei zuei rollo, pate, vegeta, hamburguesa, vegana. O sea, hamburguesa veganoak hamburguesa dira, o ez dira?
2: Ni gustu hau.
4: Igual hamburguesak bai,
0: esan dut hamburguesa
4: igual
0: bai,
4: igual txikitutako elaboratutako gauza da, no? En beste igual oilasko veganua horri igual ja da como, a ver, oilasko yeah. veganua o bueno.
0: Tortilla veganua. No, tortilla igual le bai, ¿es? Por un pizcar revuelto y igual, ¿es? Pizcar.
4: Bai. Garbanzo irinakin da
0: bitia.
4: Garbanzo irinakin.
3: Ni pensa yo nitzan.
0: Ta fallo.
3: Es que pegado ites este, tío.
4: Hombre, sarta yo mat.
3: Ala ere, eta, oza, behin maioetan zaio ginean, zu bajua, ez da izan, esan zien moitzen da, oza, ez da la berdin inber, ez da egit. Porque nere, oza, lanian tokatu zitzen behin probatzea, esan, oza, oso nao. Eta, keba este lortu. Revuelto jangen un etxean, baina...
4: Revuelto, no, izan zan, formula, no?
3: Hola, xe.
4: Hola, formula irabazlea.
3: Baina oso na, garbantzu irinakin...
4: Garbantzu, oza, irina zaporiak entzia garrantzitsua.
3: Ja.
4: Bestela igual irin zaporia, ez da bat eatxe gina, orduan. Ni gazpaldi nun behin...
3: Ta errez, pegatu gabe eta hola, eh?
4: Ez nahi zo, bogatzen egia esan. Orduan, igual bain nala ama osturte inun.
3: Ja.
1: Orduan,
4: segun. Ba, jortzen dien oso natea uste.
0: Segun, bueno, bi, urango gomidatu a...
3: Ah, bai, bai, bai, bai.
2: Zukaldari bikaina, eguzkian erretzen zaio lepo gaina eta parrandan edaten ditu kainak. Eutxorrei konpainiako CEO-a gustuko du entrekota eta baita ere Peio Reparazen EEO-a. Saltxero, umorezale eta bihurria zuekin, arri. O baki, Josu, arri jaga zehala.
4: Arri jaga.
2: Baina,
0: duda jo, onda, arri, arri, jaga, arri, urreta, arri, zabalaga.
2: Ni banekin.
0: Eske variante asko daude, eh.
2: Ni banekin, baina bazpare, zagaroteiko listan begatuet.
0: Ah, bai.
2: Porque zan numere garaian, zein nahi duzu arria?
3: Ja, hori pasatzea, eh.
0: Bai, jolasa iten nahi dinala, mitiko bat abeste hiltzeko jolasa. Izan azon, Josu Arriaga. Zein da Josu Arriaga? Zein da Josu, zein da Josu, zein? Ba, zuzina.
4: Bai, bai. Azotan pasatzen zait, igual bain dara goi urteko jendia zautzetela, eta errepente bate matek, Josu izan da, Josu izela, eh? Bate matzen
0: bueno, bai, bueno. Ja, bai, hori gertatzen, ba. Zuri Xabier deitxe bezala.
3: Baita, ere.
0: Bueno, zuri Josu deitxe bezala.
3: Baita, ere.
0: Bai, bai.
1: Ja.
2: Tokai, begaituk.
4: Bai.
2: Bueno, nire jota.
3: Josu edo Iosu.
4: Iosu.
0: Iosu. Ja, Iosu, Josu baino politoa da, nero ustez, eh? Ikin.
4: Bai?
0: Bai, Iosu, bai.
2: Vale.
0: Así
2: va. Ah,
3: minuto sin pisar esto.
0: En cambio, Julen, ez zait gustatzen. Julen, bai.
3: Julen existitza?
0: Bai. Julen, bai.
2: Ta Josu Y-ekin ez hautenik,
0: bai. Baita, eh?
2: Ta hori bai da, gorra.
0: Lipska gorra, bai.
3: Gu playerotan eukien edun iru Josu, ta... Batzan, Josu, jotakin, bestia Iosu, eta bestia Josu Y-ekin.
0: Jo,
2: eta zeintzan playerotako Josu Y-ekin.
3: Josu Alberdi, geta jarra.
2: Y-ekin, makamendiz.
3: Ya izena berez ezin dobla esan, ez bada unia torri, baina bueno, ez du entzungo así que.
2: Vale, ba, hola xe, ogi etorri biloi.
3: Oida.
4: Eskerrik asko.
2: Eta gaur, ekaina sortziko, albistegia eman gori.
0: Oida, eta zuek itzen, segun kasko itxeto.
1: Zaiatuko gara.
4: Vale.
2: Galde de balde notiziak.
3: Pagueta Natur Parkearen eguna ospatu zuten atzo.
2: Eguraldi apartarekin.
3: Zuten, guk esan ospatu.
2: Ez.
3: Zuek?
4: Ez.
3: Ez. Ez da batera.
1: Horrelengo notizia. Nekin.
3: Ez, eh?
0: Nahi batek esan ziren, ah, pagueta eguna igandian. Ekaineko horrelengo igandian izatean, ah. Vale.
1: Baniko hain ziren, da?
3: Jo, a berez kizton giro haitezun. Ta planona, zan, illo, geotxo eixo pixkajan.
0: Ja.
3: Sardua, tal...
1: Batzuk muskorrak zeinaten, ez? Orduan, atzo?
3: Ah, eso, eso, eso,
1: eso, es?
0: De hecho...
3: Nik lo inun.
0: Nire bai.
3: Ta bizikletan ibili.
1: Bueno, bueno.
4: Oso onda.
2: Dike bai, lo. Ta... Ah, arritu ditena da, beti pagueta eguna, pagueta eguna, ta aurten pagueta natur parkearen eguna.
3: Fijaun itzan.
2: Ta zan, urzera, beste egun bat?
0: Ba, igual.
2: Ez, ez,
3: ez, ez,
2: ez, ez, ez, baina, guain, natur parke osuan, zagit? Zeba, esatean guain nola.
0: Igual, kejaren, gozian natur parkeko...
3: Arbolak.
1: Igual interesantio toda na emategula esan.
2: Ja, bai, bai, ez dakit. Ba, igual, entzea, puntxe gehiago emateko... De hecho, ba, obe, ba, TikToken da, tokiak da, rankin egite guela. Toki politena, toki zatarrena,
0: bai.
2: Zer, rankin egite ditu, janari jana, ez dakiz eda. Atatze zian... Sumaiko flixak ez dakizia da, Pagueta Naturalen parkea.
3: Oe.
2: Tarritu intzinen plan.
4: Igual bain, Urdaibaikin nola topea idian, Urdaibaiko yeah. Parke naturala, esan, Paguetakoa eguke naturparkia akau da, no? Pixator, bombo yeah. Pixate matelde,
2: ha? Ja, nik.
3: A nik usen naturparkea berez polita gala, eh?
2: Bai.
3: Tontorra berez...
2: Ez que tontorra baino,
3: no? Zizita, tontorra erdi tontorra da.
2: Bai.
3: Ni, eh? Ni, zigua pixka...
2: Ta hor da un hueko hori...
3: Heiterra, zain.
2: Hori ze, nola da guen?
3: Ba, ba, igual,
2: espaldi nahi zera jungetaria. Igual azkena, irekin.
3: Biziketan?
2: Bai.
3: Ino.
2: Pagueta berta.
3: Urte batzu, bai?
2: Bai, iruz palau.
1: Bueno, zu luek hor jarraitzu, bai?
2: Bai.
1: Bai.
0: Zue gaztenen gauz nes guntzia, eta?
4: Galde bernillon.
1: Nei, galde bernillon?
4: Claro. Hain segundu esateko.
1: Ba, aniara ginillon eta noi dela gutxi.
4: Ah, gina.
1: Bueno, illo, kostau zitza egun dara lokatzez josita zehon.
0: Zara usti?
1: Ez, aia biden hor baik zenun...
3: Bai?
0: Osa, aiatik.
3: Zea da hona hor horren guru.
4: Badena, badena.
1: Después del baden de la muerte, ba, hortik.
3: Hortikan.
0: Fuanik baden hortan autobusakin...
1: Bai, bai.
0: Bai, bai, batzutan rollo...
3: Kau, pixkat, despistaz da aldi mazua.
0: Bai, bai, bai, bai, bai.
1: Pixkat askar baldi mazua.
3: Bai, bai, bai, bai.
0: Bai, eta gaina... Osa, zarautza zua zenean beraka, hor ja aurre ikustezu gaizki daola. Aia bidian zenean, bate guaz, no, sorry, batxe zilloa pasa, ya está. Ez ez hor dago beste batxe bat, segidan. Fua! Egan, jendia, autobus.
1: Bai, bai, bai. Jendia egan autobus barrun.
0: Bai, bai, bai, bai, bai, bai. Bai, bai, ez, ez, ez, egan, egan, oza, bote, buen bote.
2: Autobusian jarri dituzue gerrikoa?
0: Bai, derrigorrezkoa.
2: Bai, bai, baino jartzezue?
0: Gu bai.
2: Derrigorrezkoa autobus publikotan ezik?
0: Gu bai, oza, txofera bai.
2: Ah, bai, txofera bai.
0: Jendia, egia da geota, oza, konzientzia goda atorrela jendia, eh? Oza, gaztia geota bai jartzu, egia batzutan, ez ez, baina...
4: Aerekin ez da sekaen ikan,
0: zintu bai, danak, danak, zintu danak.
2: Bueno,
4: autobus berriak izango.
2: Claro, bai, bai.
0: Bueno, berriak, nahi tesan, autobus eskolarrak amar urte baino zarra zindu izan. Anozer, bueno, haber badao bat emate igual luzatzia, baina como norma general amar urte baino zarra ez izaten, oza, que nahiko berria dira danak.
4: Vale, vale.
2: Hori eskolarrak.
0: Bai.
2: Eta gero autobus publikoan, oinez, oza, zut, bar, oinez ez, zutik, autopista.
0: Autopista, no? Ja, bai, bai, bai, bai, bai.
2: Eta egit hori... Ba, hoxe?
0: Ba, hoxe. Pagoetan guna.
2: Bai. Ba, guazen, urrengo albiztiak. Ota.
0: Kilik izan da aurtengo denboraldiko azken itxuan kontzertu tako musika talde sorpresa. Ostiralean uki denun azkenengo kontzertua. Eta Kiliki jauna izan zen. No, Kiliki eta bere banda kontzertu sorpresa. Tauxe?
2: Bai, jende jatorra.
0: Bai, oso.
2: Oso.
0: Bai. Erretzaia ere, bai.
2: Oh, boa, hori pentsatzen eta, baina nirek izan. Erretzaia izan, porrozalia izan.
4: Nungua, deuk iliki hau?
0: Naparra.
2: Txantreakua.
1: Txantreakua.
2: Bai. Eta hori, torri izan mire bandakin, eta... Zuma porro errezitu.
0: Ez da, kontua nire eraman.
3: Ene.
0: Pepsi agasko, hori, bai? Pepsi agasko.
2: Joder. Berik, dan, bai. Talde osuak, eh?
1: Kontatu da baina lehenu.
2: Bai.
0: Bai, bai, bai.
4: Claro, azukriak etxiko zaie, enotu dugu gorri ja, gordu, mea, Pepsi... Ta,
3: ekilibra, de merda.
0: Sí, bai, bai. Ta, bueno, kontzertua jendia gustoa.
3: Bai, bate bat etxako, no mentzan.
2: Bai,
0: bai nik nabaritzen, un pizkat...
2: Amar minutura. Hasi da, amar minutura etxea. Eta esan, ba, eskerrik asko. Hola, toki geixo utzi zinuen, da, uste da, petokta zeon.
0: Da, bueno, hemen digan, entzulego guztia esan, ez bazaizo gustatzen, molestatzen gatu baino, obeto dala.
1: Bueno, desde luego, bai, bai.
4: Martxe egitea. Erretira
0: egitea. Hoi da. Zer batzu gatzea, ja, etzai guztau, da, alare hemen atzian buiaga jendea genitzeiten. Yeah. Orduan, beste gabe.
3: O alde zu ikusi, kontzertu.
0: Alde zu ikusi, bai. Oita, bai, beste aukera bat, beste aukera bat. Bai, bai. A ber, ez da, nik adioz ez da nire gustuko, ez da entzuten, egun erokotasunean.
4: Ze, onda itego?
0: Trap estilua pixkat.
3: Bai.
0: Trap, rap.
3: Autotune.
0: Autotune, bueno, elektronika, bai, pixkat. Bai, bueno, ondo, kontzertu bat ikusteko, ondo.
2: Mm-hmm. Kantazko ni... druman, bas?
3: Ja, hori atentzio etxean.
2: Bai.
3: Mate, zion bateriak, eh?
2: Bai, bai. Hombre, asko disparauta esekan, eh, baina...
4: Bueno, eso
3: es con Sorotego baterista.
2: Es baño asco tu pa, tu pa, ori asco disparo de asco.
3: Bai.
0: Es baño ondo, ondo, tal día ondo, genia ori, ba batzui gustatu zitzaien, beste batzui ba ematunez. Es. Bai, bueno, pizkat hori da ere bai bilatze duna, ez? Etorri da disfrutatzea o ikuste talde berri bat.
2: Bai, da bestela irentzungo ezinun talde bat ikuste etortzea o
0: ona izantzan, eh? Podría ser peor. Podría ser ETS.
2: Ya, hori peak esan zun. Bai, bai. Eta gabon izan da ezer esan baino lehenuo, aurrengo kanta bukauzun, esan zun, bing ez zubiria, hijo de puta. Eta bigarrengo kanta. Hola xe, pum.
0: Gure botasun, momentu batean da. Bueno, bukatzen egea, jazkeneko kanta joko deu, da norbait exos esan zun da. Tu, pa lo que nos han pagado, se habéis pagado 6 euros. Ondo, ondo, ondo, tipua baina jator jatorra, bueno, talde guztia jator jatorra.
2: Da, nafaltzen de guztan bainan.
0: Bai.
2: Gure zukaldariak esan zu, noain arte ondan talde jatornena izan dada.
0: Bai.
4: Ai.
2: Bai.
1: Zein da, zuen zukaldaria?
0: Xavier Bladi.
3: Ah, ebo, ya. Ah.
0: Xavier Alberdi Bladi. Oia, esan patatako sonat ez tezkion.
3: Aspaldiko nenek.
0: Bai.
4: Se zorroko patatak.
0: Ez. Berez patata egosiak, baina...
3: Ez, ez, labian indakoak.
0: Bueno, hau, ya, labian indakoak bargau, baina, kaba.
2: Erregosiak.
1: Zemen uintzun?
0: Betikoa, entzala mista.
2: Entzala mista kompletua.
0: Hoi da, eta gero iaskoa patatakin labian.
1: Menu vegetarianua ez da.
4: Menu nungo labian.
0: Nungo labian.
3: Eskabezko
0: bai. Bai, bai, bai.
3: Osa, galde bite deu, eta bat adibidez zeliakoa zan, da orduan beretzako gugi berezia gara zan, da olako gauzak.
2: Hemengo labian, baina behak esan zuen espatateak orduete ontzian.
3: Gello, bai.
2: Gello, eta etzian nin. Orduan labia ez da, berotu igual ingo, baina...
3: Piskak urgente.
2: Bai, eta raru.
4: Aldente, pixat aldente.
3: Bai.
0: Esan zan bezala aldiente.
3: Hoi da, hoi da.
0: Bai.
3: Entzuten ongoa, así que eskerrik asko, Xavier.
2: Aupla, Xavier. Vale, ba...
0: Galderak.
3: Onena.
2: Bai, guazen ba. Beste kumbia batekin.
4: Ah, ez, zen izan.
2: Bye.

0: Ahi ba. Nola ezagutu zinatuan?
1: Goatze altzat, eh?
2: Arri ez, bera arpegiak gara.
3: Ni dana pentsamen, berdet. Bera memori eskaisagin.
2: Gasteizeko gaztetxean.
0: Ara?
2: Ezagutu gainan.
4: Ah, bai, eh?
2: No jodas. Historia dana kontako eta horrendik ez dago goroko.
3: Vale, mara haitze kontzertua jotze genuen, eta bea pelikula baten nahi zan, proiektu batean, Bave, zan, pelilla.
0: Epa, sorpresa, eh?
3: Eta etorri zan, bueno, barrio abestezune bai mara haitzen, eta usua bere bikotia, pues itxaso nahi zpa. Eta horri zan zion, itxaso, etorri zaitea kontzertua nahi zu ez dakize, eta... Eta hantxe, bueno, aurrenengo...
4: Kontaktua.
3: Bai, aurreno kontaktua.
4: Bave, el cerdito valiente.
2: Ya.
0: Ba, joder, ba, toki polita, gazteizeko gaztetxia
3: kuriosua.
2: Bai, bai, polita, kuriosu.
0: Bai,
5: kuriosu. Bai, horretan
3: ba, zer pasa, eh?
5: Bueno, entzule guak, batzuk jatzen gobe, estatuk ez, bikote, bikote zate.
3: Bai, bikote zate, bai.
4: Etzan ez errepasa, igual, eta atzian hor txispak sortu dara gozu ze.
3: Bueno, egon zan ja, bueno, atrakzio bat.
2: Bai, baina gero...
3: Era karten bat. Tio higo bat ez, atrakzio esan nahi.
5: Itxasun parte zik, ah, keba, keba.
2: Ez, base hon, baina gogoratzen nahi zaizpa izan nola, ah, jode, arri oso guapua da, ez da zantzen, buf, pues nahi bai zukizun errexa da, kasu.
3: Soy muy fácil, soy muy fácil.
2: O sea, que corta pedo total, ni de coña, eta no se repasa.
5: Bueno, bueno, vaya, bueno, chispilla o sortuzan.
2: Bai. ¿Sabes? Ah, interés chiquilla de
3: ahí.
5: Bueno, bueno, está baizki. Okerro, izate arroyo, kriston histori luzia. ¿Ondo ira mantzate beti?
3: Bai.
2: O sea, beti arremana da...
5: Bai, o sea, bai, esagutu zeatenetik gan beti ondo.
2: Bai, bai, bai.
3: A ver, gora bera batzukin...
5: bueno, ez dijo en el sentido de bikote bezala... Bikote izan baino lehenu igual zuen artean igual trifulkia bat oso segunda o...
2: Es que ya ella bikote bezala zautu beha.
5: Ah, betu?
2: O sea, ez dugu harreman bat eukin lagun arteko harreman bat.
3: Oida, ez dugu lehenotikan ezautu ya ella... Bueno... Ni zuri audioa, bi audio ni zuri iluminutuko bat.
0: Hostia, da hor, eta batea gauk eusen hori,
5: hori gara egin trifulka bat,
3: Podcastak itia ja utzi jote, esan
2: derrakat. Hemen dozu, oza, harri ezautze ez tunantzat, oza, harri zelia un poco, audioakin.
3: Baina aldatu naiz, benetan aldatu naiz, ja. Audioa, bi audio, iluminutu babakit ez tiara, jasangarriak.
2: Baina hori guk entzuteunak ito, beak ez.
5: Hain, iru minutuko bat dialdu berren zetu, minutu bateko iru.
2: Bai, eta gero lau minutuko batek muka.
3: Ez.
4: Audioa ze izan zan, deklarazioa duzela.
3: Bai, bai, behin barriokin berriketan, ez dakize, eta hola, eta... Justu talde ustzi bertzun, managaitz, eta gego, bueno, nola aitea izan zane bai, ez dakize, ba, bueno, irratiekin jarraituko zula, managaitzekin utzingo zula, eta hola, bere aizpata, ez dakizekiten, osea, bueno, nusuan aizpata, ez dakize, eta hau ez eban nahi arreba dia, eta albeste, eta no se guantos, da... Eta hor batxakurrakin ibiltzean apaxian da, bai itxasota. Ah, tipa hori da, pegaizkon lotite. Esatzen zian, barrio. Eta, iba, telefonoa pasa, ya. No
5: sé super amable, barrio.
4: Oiko lez.
3: Eta telefonoa pasa zian, gome pasako jat, no se que. Eta honi iruztezo ze zantzio, la dejo caer. Eta urrena izan zan iru minutu gaudi hori.
4: Hola, xe.
5: La ikonuken jakin zer dan, barrion le dejo caer. Ya, ya te lo subo. Hola, cosas, ¿eh?
3: Bai, ¿cómo estáis?
2: Pues, o sea, gogoratzen naiz. Porque, claro, gu, ezagutu ginean kontzertu hortan, da, gero nik bidaia zera junitzen, da, urte bete eta gero, berri gero ikusi ginean.
5: Ostra,
2: ostra. Eta zan justu COVID garaia. O sea, en esa época, ¿vale? Eta rongo gogoratzen naiz, arginan honeola, eta usu eta barrio eta nera izpaia. Barrio, kontabin berdi ezu. Eta nintze, da. Eta barrio, konta da, usu, que pesada. Pero barrio, barrio, esaten da. Bueno, ez horreatik, ¿eh? Zaniz, eh? Ez horretik zera da. Ba, harrik ja zure telefonua da, kala. Pues hola izan zen.
3: Ez horretik batekin.
2: Bai,
5: bai. Bueno, hortik gana orduan, maitasun histori polit bat sortu da. Eskerrik asko, beste behin.
4: Barrio.
5: Barrio, oi?
3: Lagun izo zua. Zerra iten, baina...
5: Usuairo, bai.
2: Bilai.
4: Gordeta, biko zua dillo, ez?
3: Nik igual, bai, eh?
4: Epa!
3: Aurre nengo baino hilo eske, bai, zegoa.
4: Hostia,
5: ez
4: dugu jarriko. Gero etxean
3: entzuteko.
4: Gero etxean entzuteko.
5: Bale,
4: ba. Bale.
5: Gazteiztik mundura.
4: Oida. Udarako plani bakazue?
5: Está que acertan bate izan berrik, eh.
4: Oia.
5: O sea, bere,
3: ya, ya, ya.
2: O sea, Nicola Plan hola, va roto tomeano hola.
0: Epa, ona.
2: Rege pixka dantzatzea. Eta hola. Itxita dakaten gauza bakarra hori.
0: Jo.
3: Ta ni goporrak bihar bukatzen zaizkit.
0: Ah.
3: Eta aurrena irailen dazkat. Ordu, bueno, udara hemen ingurun lana ta ta bueno, surfea pixkat eta aitan terrenota lanea eta bat zaikazu pixkatin da.
5: Ez da txarra guztiz, eh?
3: Bai, bai.
0: Eta San Pelaiotan 26a jai.
3: Bai. Bai. Bai. 25en epakaixokuak, gehala moreloko gazte, bueno, gaztetxeko kuadrillatxua, en 25an epakaixo. Zenba, geha, 22 bat ojuntatu no, geha, lagunak en afaitako. I...
4: Hori, 25an?
3: Bai, osteguna, no? Bai. Osteguna. Ez que bai, oia ostiala aguantar, eta paella lehiaketa berre jatzen, geha.
4: Paella lehiaketa da, larumaten?
3: Larumaten. Porque ah, batzu ya emocionauta, ba, jungo dago pasain da zebalza, ez dakize, geho, paella ere ingo edo, bai.
5: Ja, hori, 26an?
3: Bai.
5: Osa, 25an hazi, da, 26an, zapalza, 26an da.
3: Ya basana hasta aquí dizande bai.
4: Nik ez dituz egita lagoa.
5: Ez du.
2: Nik ez.
4: Ah.
0: Ni dakin sale el coche jotzeula beste talde batzun arte.
2: Sal del coche.
4: Bai. Tapaia da ordun?
5: 26.
4: 26.
3: Lanu maten.
5: Ostirala.
0: 27.
3: Ah.
5: 26 ostirala.
0: Bai, ba. Lanu mata
3: 27. Oia, oia, oia, oia.
5: 27an de bai dao, presunaldeko Herri Baskaia, okeresuna.
3: Ah, vale, vale, vale.
5: Hor Herri Baskaia.
4: Ah, bueno, haia cosas, eh. Aixe.
3: De aburrengo unen da, no? O sea, se claro. Gancha barren, más o menos.
5: Hauten gaina, balsa carrera hor da, a ver, nola planteatzean, se claro, munoan obra daude, hor dun...
3: Ya.
0: Da txosnak, galtxagorri paren.
5: Galtxagorrin.
2: Hori bai.
3: Ta ya si ya, beste bloke hostillo jarri meitu ella.
5: Bai, beres bai.
3: Gaur ya, bai, ah, bai auta bezala, segon.
5: Ya bai auta, bode bai, ikusiat.
3: O sea, ya guaina sigo ya egiten, buah. Ya udan esa.
5: Timing perfecto. Timing perfecto.
2: Es que río su ahora dan, eh. Sabe
5: la silla. EAJ estilo A, Beti Obrak.
0: Autopista hartzeko ni pentsatu merde nun dijun. Hostia, puta, uchita ven la vuelta hasta que
5: sea. Vale, son de su la media horrekuan. Autobusa gertatu zaiten hori. Zumaira fumeronda Donostira sartu nitzan. San un pórgulo marcha atrás. Jarrita marcha atrás y ten Criston.
4: Autopista.
5: Criston, bueno, autopista peajean sartu baino lenua. Criston Pifosti ha montado una casa, un paso. Venga, para adelante. O sea, ha dado el lioso.
2: Bai, bai, bai.
5: Bai, bueno, pues diga, como dato.
0: Vale,
5: fondo. ¿Cuándo eran planik?
0: Es, nik izan bernun, pakaixokuak, 25 salia zeatela. No, normalen 25, bueno, adibidez, txungekin neunetan ditzaiten, 25 da honenaek, gu 25, gu beti 25, jaiakanak.
5: 25en Hainik ganez da argitaratu baina die klik egongoa San Pelaio narratzaldean, nahi bali mazua.
3: Bale, hau da ez da gizik da baino.
2: Bai, hau zi!
3: Ahora dian da die klik.
5: Hoi da, klik, klik. Nik ez urrik ez dut esaten.
2: Hainik inzu sinala.
5: Bueno, a ver, bai.
2: Ta, ba, jungo geha orduan, pero bai.
5: Ambiente pizkat, bai, bai. Zerro esatzuk. Ta, bai, faltzea.
3: Nik lanak azortziterik gara.
5: Bueno, igual sos zerta iriste, zera.
3: Bai.
5: Igual bai.
2: Ni jungo naiz.
5: Ondo, ondo.
0: Guko goita zeian dago, korriako bazkaia. Eustira la. A ver.
3: Ez dezue paella ingo, alegi ja.
0: Normalen ez deuite. Ez
4: que keina lana eta...
5: Ah, jaiguna. Ah, bueno, jaiguna. Artu inber, claro.
4: Orduan, pare bat iruek enduta ez dena lana.
0: Bai. Así que, hoxe.
5: Ara de San Pelaio bat. Broma, broma.
0: Bueno, aurten azte burua tokauta, bo, azte guna, eta azte da larun bat, nik uste.
4: Bai, aurten
0: ibiliko
4: bat,
0: nik uste. Eta San Pelaio, tan San Pelaio, indarra...
3: Artzen egin,
5: no? Bai, bai,
3: bai,
5: bai, bai, arrazoi.
0: Zani, behin junitzen, area matza jatez.
3: Diego katzen gogu egin.
0: Pelaio, ez ez.
4: Ahi da, ahi da.
0: Pelaio kantatzea, geoparia bai egosula, buah, ez toa mentio.
4: Ikea erre gondo pasagan.
3: Ah, no, eto igual. Ez que zera Pelaio una esaten, ez gaur egon ez da gizien egin izketan da. Ez igual, Gasteizko, ez da gino, San Fermin, eta junde guat txupinazua, eta ue, baina emese, txupinazua de repente.
4: Pelaio, bai, bai, bai,
3: bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Bixigarri joa...
5: Bukarian San Pelaion abeste deu gehiengotan. Aha. Bai.
0: Basta. Ba, a ver.
5: No, eta joera hartzeko, sanpelaioak, sanpelaioak, azteko bentsa, eta gara dira.
0: Ole.
5: Zein da egontzaten toki arraruena?
0: Bera, galdera, ze.
3: Arraruena?
0: Bai, eske...
5: Ja, eske arraruena...
0: Surrealisten nahi nun jarri igual, gehiago. Ba, dibidez, izpilluan, zera, Miramoneko izpilluan gela. Ez da, adibidez, ez da, irran... Ez, ba, ez, laberintu abezela da, ladan izpilluakin da...
2: Gorputa, desamorfau da, zetzei.
0: Baita,
3: ez da, bai.
0: Ez da, gitu, aldera...
3: Bueno, ez da, berdeo pixkanat.
5: Bueno, egazo durengoa dala arriskutsuena hori doa, ga...
2: Egon gehan toki arriskutsuena?
0: Bai.
5: Boa, hori arriso da.
2: Bueno, pues...
5: Rollo, Irún.
2: Ba, ni igual, gaina aurreko galderakin lotuz, en Madriden, bueno, dao, o sea, parke atrakciones bat, Warner Bros. Es bestia, eta hor dao La Casa del Terror.
5: Vale.
2: Ez dakite ontzaten. Baina...
5: Zerra, igeldokoa bezala?
2: Bueno, igeldokoa iperrogeita barbia gugelta bat eskio. Igeldokoa... Aurreko esartu gintan, eh?
5: Ne guztet, igeldokoa beldura bat eula ja behag, oza, ja sarra daula.
2: Ba, hoi da.
3: Ba, erorikoa, no?
2: Dinosaurioa gaina eroriko zaizulako eta gauz horiek ez. Dai.
3: O elektrokutauta igual, o txifazan batekin, no?
2: Dai, bai, total. Ta, bueno, pues etxe hori izan zen brutal. Ta gero arriskutxua zen, derrepente atatezita izun hor una loka aseakin, nola da?
0: Motoserraki,
2: zurasetik korreka, eta horren, bueno, oza, infarto bat emateko aukerak, etxe horren barruan, asko. Oza, ez duen bildurra.
4: Oza, benetan, emate zuen bildurra.
2: Bai, bai, bai, oza, benetan, akojona, oza, atea nahi zenun. Benetan nahi naiz.
4: Oza, ba, proako, no, ne?
2: Ba, merezi
5: du. Nigaz, ni olagotan.
2: Bueno, merezi du, bildurra nahi bezu pasa, bestela igual ez du merezi. Ni enetan botako.
5: Ni hau dalegutan, beldur gau baite genunian monitore dezela, ja beldurra pasatzen un. O sea, Danik ima berdituen sustuak, Danik ikuten ditan beldurak.
3: Tintzi jo,
2: bai, bai,
5: bai.
3: Nik, a ver, toki arriskutsua, ez zait bururatzen, nik egoera arriskutsua o eriotzetik an urre esango nun bitan egon naizela. O sea, ez da igual toki arriskutsua, baina egoera arriskutsua, bai.
4: A ver.
3: Ba, izan zan, bat, bilek behazainen, bitu.
5: Por lo que sea.
3: Eta bat ian zan, o ez da ito, behazainen kontzertu bat ikusten hon ginen, da gero, ordiziko festa zian, eta hosta ditu, humilitateko josun da batzu kotxean juntzian, da beste batzu goinez, porque bertati berta dago. Eta ba, batzu goinez lau aurretikan, da ni butukin, berriketan blibla, ba, goizeko iruta, mundu arrelatzen gustoa, eta gau, termidiak pasatzen eginean, eta tren batzuk aparkauta zeuden. Eta, karo, ez zan ikusten, baina gau, termidiak egin zeuden. Eta hortxe blibla, goinez guazela, gau, aparkauta zeon, tren hauetako bat, zeharkatzen egin gina lauretik anpasatzen, atzetik antzetoren beste tren bat kargakua, horra sonatzen etorreko zen aspalditik baina gu, ba, fabrikan bat, ez da enteature, eta pasatzen egin gina 20 centimetroa, trena, eta butu da bilo gola jatu ginen,
5: pedo guztia pasata.
3: Bai, bai, bai. Frena bintzun, zea, txoferrak, eta bosatu nortari, bai, barkau, barkau, barkau, que no seke, eta bauaz, eta hola.
4: Ostia.
3: Hoi bat. Eta bestia, beha zaino gaztetxean. Uztet, kontzertua joan nula ez da egiten antzunek, o... Eta gehor parandan gehatu ginen batzuk, eta gehoni furgoneta lotan gehatzeko zeakin. Eta Josema, folkorekua, boilkarrekua, harri nirekin gehatzen hau, eta bale, bale. Sartu zane furgoneta, eta gau logurik etzekan. Eta teletetxein berren, pues hartu zun, da erabakizun, ba, hortin goen, no seke, ni loneon, da, erbente, hauz, eta, ba, sautzan lehen goia da, bale, bale. Ka, pixka, trampa, no, esate zua, ber, ni furgoneta
4: estea. Sautzan lehen goia.
3: Eta, da, erbente, gitan apedo hartu berre kotxia, baina, bueno, nire, ba, erdi loneon, eta horti pixka, eta, da, erbente, iarte furgoneta, vrum, vrum,
4: lo,
3: vrum, patinatzen. Eta, ni, ze hostila, atzeko lehiua hola ikustet, eta erreka bat behian, osea, sartu zan bidetxur batetik an, eta hemen dik eztek, eta hasi zan bidetxurrian buelta ematen, eta gabe, ez egin ja, zera tokikan, maniobratzeko da, hortz, atzeko erroideak, ja, zean sartu gani, Josema, eskufreno ema jo, no seken bikabe batea, kampo atea atzegea, baina, sentitzea, sentitzea, ja, zeuko, bera, hasiatzen zeuden batzu laguntza eskatu geni joan, da, bultzak atea genun, eta azkenen kotxean nik hartu nun, que ne, o sea, la haya tican, que esto en vueltas a raíz de encontrarlo que habita, te la tican, da, bueno. Da hoxe, hola, eriotza pixako laurre ikusitutena.
5: Joder.
4: Hemen dik estek.
5: Onda, na hostia. Buah. Joder, ni hain ditza pintxatzen alare, ni zoze kontatzea. Esan duzunean trenana, gui gertatzea egun, Olentzo eskontza egitean finka, zizurkilean. Bai, hor justo autobusak aparkatzeu, eh?
4: Tipikoa.
0: Olentzo, bai.
4: Olentzo.
3: Jatetxe ba. Jatetxe ba, Olentzo.
5: Jatetxe ba, bai, bai, baserri bat desela, jatetxe da eskontza egitea. Oi,
3: oi, oi.
5: Ta es,
3: Nana egin horrezun duza.
5: Dago, karretera bat, dala doble sentido bat, kotxea pasatzea da, ato hostia. Ta iritsi ginean egin esan genuen. Ei, ba, oain dela urte batzuk hemen bat ilintzan, justo boda eta gero, no seke da. Bueltatzen egin ala, nire esan nun, autobusa pasan egin nua, autobusa zeon, eta esan nun, ei, gau, borge hemen bat ilintzan, da justo kotxe gata, toa, hostia, zuen trena bezala. Fra, hostia. Osa, sentzazio iguala, eh. Ola, baina, zuri, bueno, joder. Bai, bai.
3: Eskerrak, atea zitza izun, no?
5: Bai, bai, bai, bai, bai, bueno. Kasualia, ya,
3: sentzazio. Bai, bai, bai,
5: bai. Bai, bai, bai. Bueno, beste, ba, zuek leku arrisku dutxuik, hola.
4: Ni es baño. Bueno. Ni México en Guadalajara no la gure. Piskat merketi junginan hotelian da bueno, gure hotel kanpoan gauza curiosoak aizian pasatzen, ba bueno, gure hotela sartu ginean da ta simas eta etzi joan gurekin baino.
3: Zenburrukak eta hola.
4: Bai, bai.
2: Manchetiak eta
4: hola. Hola gauzak.
3: Le puan mostuta ta.
4: Es baño, bai. Tensio asko zeon. Osa, etzan gurekin, eh? Baina... Gaina esan diskoteka, baina rollo toldo baten azpilan bezala esan diskoteka oso rarua. Oso oso rarua. Baina, bueno, sin más.
5: Bueno, ba, rarua eta arriskutsua. Bila, garantzuan dut oso.
4: Bai.
5: Azuk?
0: Ni, bezango nuen...
3: Ispiluana.
0: Ezagit, ezagit.
5: Arriskutsuena indiako pelukerua.
0: Bai, baitu, adibidez.
4: Higieniko, gi.
0: Eta ez da broma, ilia moste, sakalian, nire enpresa bidian, zeon pelukero bat, eta berroi sentimo gali zituen ilia mostiak. Eta esan, ba, aventurero, indian, ilia mosteko ez kalian. Kal erdian, eh? Erdi, erdian.
3: Eta hori... Esko batu berrik ez gero.
0: Hoi da, hoi da. Ilia mostu zein ondo, bastante ondo, bo ondo. Osa, guztu atean itzan, boatea.
4: Sartu netzen jani, baina...
0: Baina, indian tipikoa, iliamos edo gero masajia ematia. Eta astea masajia ematen, bum, gero, belarretik tiratzen izu, dalako baten lepotik hartu zin, jain zin, krak! Krak! Boa, gani hori izpioa ibeira, esaten, hostia. Ondo nago?
5: Hankak moitzen, eh?
0: Eta, iru aldiz, moztu nun hor, osea, lau aldiz junitzen india, ba, iru aldiz horri lia moztu nun, burra. Zaitan esan nion, eiak hori in, favorez. Y tío, crack no, ¿eh?
4: Crack no,
0: crack no. Oh, vale, vale.
3: Es igual peluquería, osteopatía.
0: Oh. Sí, baño, me cago en 10. Ta, hostia. Va igual, hor, visita arriesgo al corrico sin un... Bai, bai. Vale.
5: ¿Zein da zuentzako itiak azuen lan ikonena, o eukiko zenuen lan ikonena? O sea, ze, bai, zen lan eukiko zenuen, gusta.
3: Plato goxuak eta estatzia.
5: Epa.
0: Epa, itzak.
3: Plato goxua da estatia, o, bueno, bai, albaia, bai, bai, goxua, bai.
5: Arroio jatetxeta junta da estatzaia, ez?
3: Oida.
5: Osta txarra.
0: Baina, da estatzaia.
4: Da junta. Ona.
0: Oida.
3: Bueno, da, berrazillo bukatu. Bixan, kantidea ya kexakiteko horrekatu da dian, edo, ez?
0: Eta gero kritika bat idatzi, horrei buruz, edo, hori ja gehi egin.
5: Osa, kritiko gastronomikoa.
3: Ez, errexo, buruakin hola, eta listo. Bai, komplikatu gabe.
5: Egunero?
3: Es.
5: Es que egunero, ojo, eh? Está cómodo, eh?
3: Es. Astian lau egunetan.
4: Lau, segun.
3: Aste artia, aste azkena, osteguna.
4: Ah, igual iru, igual iru.
3: Iru. Bai, iru eto.
5: Ta Euskal Herri mailan edo mundu mailan. Se claro, mundu mailan ja iru egun baino jo.
3: Bueno, a ver, ofertak entzungo nitun. Hemen ingurun balioit. Ta mundutikan baldin baseatik, ez?
5: Ja.
3: Vale. Un gastos pagaos.
5: Vale, claro, claro.
4: Oi, noski.
3: Vale, vale.
5: Por supuesto. Buah. Ta dieta grepatzia.
3: Noski.
5: Claro, claro. Vale, vale. Esta charra, eh.
4: Esta otra.
5: Esta charra.
4: Sí. Egiten existitzen lan hori, baino...
5: Ba, bueno, kritiko gastronomiko...
4: Ez ez.
5: Ez ez.
4: Pertsona bat, horrazio bat jota dituna, eta ituna, bai, o ez?
0: Hostia.
4: Hostia nire bat.
2: Hostia nire
0: Zer, zer?
2: Ez, es que nahiko lan postu zehatzazala.
0: Bai, bai.
2: Bai.
0: Tazu?
2: Ba, esan behar nun hasieran muralak itia, baina gero harri rientzen dut, que ba, voy a vivir mejor. Claro. Eta ardun, igual, animali begira le bezala.
5: Animali begira le?
2: Bai, oza, imagina, da hola terreno bat, eta da poniak, eta da vale. Ardik, eta txakurrak, eta de todo.
4: Eta su begira bitesa.
2: Begira, que todo este bien, da. Señor eskutia langatik beste aldea, eta...
5: Lan askoa gaur ega.
2: Bai, que ba.
5: Ez?
2: Danak hor libre eta ondo.
5: Bueno, baina, saitu, morritu zuan, ega, ega, ega,
2: begirale, begirale. Ah, vale. Solo begirale.
5: Vale, vale. O sea, eso está vaciado.
4: Yo se pasa tema de sanitizo. Ori...
2: Oh, mira. Walkie-talkie da. Gozilla da cala ponilla, ¿qué da? Parte que hago la misma de su quinta.
5: Hasta el irugún.
2: Lau, te importa.
5: Lau, vale, bueno, esta charra, esta charra.
0: Bueno, va, gaur iritsi zen ikorre bat ETB on plataforma, ETB dakan online plataformatik. Da hola kanal bat, oin irikitzen, nahi nahiz baina. Hogeita labor du natura.
4: Ez que programa dato indu ez?
3: Urdaideko, ozea, naturzea hortan, no?
0: Ez aki, baina dira, batxorriak, tiri batxorria, haude.
5: Osa, demora guztian, irudiak, natura, bai, natura na.
0: Vale. Ah, ez amabi orduz, hogeita lau ez amabi orduz.
5: Amabi orduz, eta beste amabiak.
0: Ba, pentsate dira,
3: bai, bai, bai,
5: ah, claro. Vale, vale, entendido.
0: Así que...
3: Ba, hor kamara fiko batzu jarritu da, beste batzu moitze dituen, agraztak izan.
4: Nizo segus eta hor biaxeri bat aztien jolazten da. Que ez da inunik usiaten, baina eto egin motatze be. Aparte.
3: Ba, nik uste ez da hola aventura asko, eta horra idia pelutxezko pampiñekin, hor, gauza simulatu nahian.
5: Ete be ezagututa, seguru, amabio hortu grabatu ituela, ez da nahi repikapenak.
0: Ez berez da, programa badago bizi naturaz izen hauna.
4: Ni horta zen ez igual.
0: O, klar, ditu bekero horta dituen irudionenak, programa ditu horrekin.
4: Claro.
0: Baina beste jara dia, hobek, grau hor gitzen ditu eba, orduan hoiek.
5: Zarazko webcam, ondartzako webcam, oida, oida. Martxan.
4: Horre animali asko.
5: Oida, baita, ere.
0: Vale.
4: Nota, galera. Vale. Zein da zuen animali guztuko, ne?
5: Venga. Zaila, galera, beti...
4: Nike, bai.
5: Bai, eske, beti nantzute da rollo, ba,
4: De hecho, semanuke aurreko bastean ontan pintatzen hori nintzala.
5: Rollo, ba, tximua, ez da, inventatzen nahi nahi, baina... Claro, gustó buena se ukitzeko izateko.
2: Claro, es que depende.
5: Ke galderak osatu berria.
0: Venga, ukitzeko.
5: Ukitzeko.
0: Eta gero izateko.
5: Ja. Ukitzeko.
2: Bale, txakurrak eta bi, vale, eta ponillak asko gustatzen zaizkit.
5: Ona, ponilla.
2: Aquel momento batian bat esan bernun, baina go atzaindu. Ta da pau reala.
5: Fue ukitzeko, eh?
2: Claro, es que ukitzeko es. Harri nahitak badaka bat.
0: Ah,
2: bai. Tarro, da, osea, mundua daun animalik politena bada.
5: Bai.
2: Kizten koloriak dazka. Baina da un toka kojones. Zagirten claro. Doiz behin neontzaten pavorral bat dutiko lakertu eta
0: bai.
2: Xarri samar.
0: Nintxean, Donostin da on parkia, buan ez bat zeinan dola izena on, Tabakalera ondoko parkia.
2: Bai, or... Gladys...
5: Cristina Enea, ez?
0: Gladys onde behitean tokia. Cristina Enea. Eta hor, jutezea hor aurrea, eta dago dietetxeak. Aurrea da, bai.
2: Ba, hau dira, oza, lumak eta teitu enean, aztegia behaien zarata egiten dago, wow. Hola, kiston soinu jartua. Eta guk karabana daka untokian, lasai eta pake momentu horietan, beti etortzea bere, oza, pagua molestatza. Denbora guztian. Ite egiten aztegia, eta pagua, Gauen lota jutegea eta berrero paua.
3: Okeran lota. Baina segurengoa jartzea arruan da gau. Osea, karabana, teniet izatet. Hau da, arruako arruena. Lumak inda honian, porque lumak botatzea itu nian, etzen teatu leiten nundik handabilen, bate luma igabantxek, humil-humilan izatet. Abitu, nahi hola guztatzea zait. Humilan, ja, bestela da honian, luma guztileak egin guztia dago. Da nahi, oldua izatzen, aparatzen, eken, puto macho alfa, tío, como somos, eh?
4: En la edad del pavo, omen da.
2: Bai, pues es que total, eh. Ordu no son curioso da, se da animal hipolitena, baina okerna aldi beden.
5: Ja, da, ja.
2: Bai,
3: bai. Ba, nik, es que ez da, hamster bat eukin nun da, que abatzen den bat gustatzen.
0: Uf, nire ez.
3: Danak, kakata,
2: pixata,
3: ez bazen no asko aldatzen kiston kiet, etxe meintzat, es que animal jalo akampoko, nik ba ustet, es que nik kompromiso bakin no animal jakin momentuz este, nahi, baina bestela txakur bat esango nuke, eta izan egazti bat. Ega niteko. Egazti, pixat,
0: kurioso
3: bat. Potente bat.
0: Ja.
3: Arrano bat. Arrano bat. O... Da gita. Bati bat ega nite atik gane.
5: Bo, ega nien da, seguru, nahi da zan. O sea,
2: claro, mosquito bateke ganite.
3: Es, ira autobusean bezala, ya bide bezala, sí.
5: Nahi da zan, seguru, txotxo bada, azkenean, arranu bat egual txoria izatu ingo, arranu bat gehiago da...
3: Bai, lasai, bezala zaitasun batetik. Depredadore gutxi da gana.
5: Oida, oida. Ne ustez hori klabia, eh?
3: Bai. Azitasuna kasua lehio bizitza honetan.
5: Bai. Osa, ahi ez, nio bat izatea.
4: Es que izena beak, eh?
5: Ja, baina, o zebra bat, ez? Denbora guztian erreka pasadaritu zua, ez dakizu krokodilo bat atako zaizu. O pasatzen zua bestian lehiu bat gazu.
2: Bai, dana oztopuak bizitzen, eh?
5: Bai, bai.
3: Oetxan da jarri berde nugenia gaineti pasatzeko, o... Esto va a ser, esto
5: va a ser. Ua, izateko nik ez dakit, eh?
4: Dana txarra.
5: Bai, nik izateko igual katu bat edo txakur bat, rollo lasai bizitzen.
0: Laupaten artian bizitzen yeah. Katu bat?
4: Ez que bezan berdun.
5: Ja, bai, hori bai, baina... Ose, kalian bizitzen katu bat, ze...
0: Ez que, okerro.
2: Bueno, katu bat zatiak bueno, epa daude.
0: Bai, bai, bai.
2: Arki yeah. Bizitzen,
5: bai, arki, arki.
2: Zer?
5: Kartera...
0: Basakatua. Gero igual basuan biziriana,
2: desertu biziriana. Kalekatu izatea, pues igual es. Yeah. Madri baten, baino yeah. Omen basuan, aian.
5: Ja, yeah. Bai. Zut, ze... Ze neko zonu nintzen.
0: Ni baserri baten bizian txakur bat.
4: Oixe esan behar nun.
5: Katia
4: eta. Katia eta. Katia
5: eta. Nahi etxe baten bizi, baserri baten bizi baino.
4: Nik ez.
5: Ni bai. Nire.
4: Bale, nik ez.
0: Txakurra izan da dudatzet.
2: Eta zeba nahi oso etxe baten bizi.
5: Nire txakurra ikusten dola bizian, da zaten.
4: Ja, bueno. Baina kale atatzea, zure Javian nahi dunia magarrikan.
0: Ja.
5: Baina, nire txakurra kalien da bote.
0: Zuena ez benia magarrik.
5: Ba, bueno, karo.
0: Eta izan, hori, ah, bilak.
4: Ah, claro, izan hori.
0: Ah, bilak, ditu, ni bilak. Eukiko nizan eukire... nire burua, baserri baten, txakur bezala.
4: Eta euki txakurra bigo nuna, bai. Malditxo poni. Hori entzuntak azue, Berton historia. Gio bialiko izue.
3: Berton Romero, na?
4: Bai. Ez que da, bere umiak, aireala, rollo, ah, eta, queremos el malditxo poni, el malditxo poni. Ta... Etzula, ulertzen zua esatu zuen maldito poni, eta etxea iatzea, eta dremete kanta atentzen zua, maldito poni, maldito poni, hasi zela humia da, juntziala, eta kanta inglese zanda zan, maldito poni.
2: Ai, ama!
4: Eta bere humiak maldito poni, esatu zuen.
2: Poni bat eraman,
4: joe. Ogo zuna, maldito poni.
0: Zaldiak ega loro,
5: Ja, zaldia...
0: Zaldi bat ega loro, nahiko nuke, ba, izan igual.
4: Ez que oso beldurti eta dira.
0: Euki bai. Venga, azkenengo aldera.
4: Azkenengoa?
0: Bai.
4: Bale, aldetin Pokemona.
5: Bai.
4: Pokemonak, hola pixkat, bazkizu ezein dian.
2: Pixkat.
4: Hola, asierakoak.
3: Nik ez.
4: Zero, bai. Bueno, bale, lasai. Esplikatzeko, asieran, zu Pokemon jokua baldin mazenekan, iruzen ezkan aukeratzeko. Zala, Charmander, zuan Pokemona, Bulbasur, Belarrana, eta... Eskirtel horako zoze, urana. Zein aukeratu gozen nuen?
3: Zu, hazi ez hau zituzula?
2: Bulbasur. Hola itezu, no? Bulbasur. Hola, zan? Nei bulbasurrekin gauk honetan. Patxara zu, azan, da, lasaia, eta... Como que todo el mundo maitezu bulbasur.
5: Euska, pao real.
2: Ez!
4: Ez! Ez! Ez! Ez! Ez! Ez! Ez!
2: Dordo carraro bat, no?
4: Bai, porque arroi hemen lore bat bezala zegoen hola bizkarrian.
2: Osa, como buen rollo total, es, Bulbaso.
4: Charmander zan dragoi bat, txiki bat, eta...
5: Ez que dragoi txikia...
4: Eta eskurte eltzan, dortoka bat. Bianketan eritzezan.
3: Ba, nik igual ez da izu gana.
5: Nire Charmander.
3: Baina, bueno, argumento gehi egia, be.
5: Egia xalaua, xala,
2: Charmander?
0: Charmander egin anitezun?
4: Baina gero bukaera, bai. Hoi da, gero evoluziona bitezien.
2: Arrano baten evoluzionatu zen, ez?
4: Hau evoluziona, dragoi ondi baten, eguakin.
2: Ah, hori da.
4: Hori zuana.
0: Da gaur egun, Charizarruren Pokemoneko kartak daude, jolasteko. Eta gaur egun, saltzea igual horietako aurreneko edizioko karta, inglesez balin bada, igual, 500.000 euro. Exagero gabe, karta bat.
3: Ostia.
0: Bai.
5: Ba, Pokemoneko karta.
0: Eta gazteleraz, ba gutxio 50.000 hola gurekoarieko batek bi ohiru dazka.
4: Neor gero edizioak dalago zer dira, eh?
0: Ba, baina, primera edizion txian, behan, usted.
5: Ba, gero de kartak oso ondo.
4: Ez, ez, honek ondo.
0: Honek azka, impoluto.
2: Eta osa, ez ditu lazalduko, no? Beretzako dazka.
0: Momentuz ez.
4: Zatuz, zertako.
0: Baina, igual, 50.000 euro karta bateke.
3: Ja, ja, ja. Joder, ba, hiru kartakin, 50.000 euro, bestia txarrak, eh?
0: Bai, ba.
3: Bueno, igual, revalorizatzen juta.
5: Ba, ba, ba.
0: Eta, jakin,
3: zautzen bietxe osteko momo, han.
4: Argi.
0: Eta, jakin inber, nun saldure, bai. Bali joa baukitziak, baina gero nun saltze zuheri.
5: Bai, bai. Nik nena nahi, paritu nizkio nahi dela bi urte kriston karta pila. Nena nahi, ara ifriko, haolako kartakin. One Piece negre bai, kolozino atzitu. Eta gira gehota bat gehi hori gola.
2: Ja, ja. Igual Sarosko playerotako
3: o sea, erentzi jauzi jo.
4: Argi.
2: Horra iritsiko ya.
4: Argi.
5: Ojo. Ojo. Eta guk, osea, bueltatzen, sobria bueltatzen.
4: Ez que... Ez que nahi bulta ben ja.
5: Bai, bai, bai.
4: Vale.
5: Vale, vale. Oize, ni Charmander.
4: Charmander.
5: Ze, azkenengoa o...
0: Ez, ez, ez. Borreoita ama iru minutu
5: venga,
0: goaz.
5: Venga, venga.
0: Ni ja pixeta horrega tirako nun.
5: Venga.
0: Venga, basen.
4: Akar, ostra, baina gaza de sociedad.
5: Tita, tita.

0: Bueno, sare sozialetan ditu galderak analizatzeko tartia dau.
1: Oida. Eta? Bos galera ditu, zein nahi gozu, A edo B eta jeneak erantzun ditu, eta hemen ditu, aztertu. Zue erantzuteko aukera duko zu, eta beste. Zein nahi gozu, piztinan hilda daun erleba tragau, edo ondartzan uretatik atatzean marmoka bat zapaldu.
2: Marmoka bat zapaldu.
3: Bai, nik ebai.
1: Bai, zuet?
4: Ja, nik erlia aukera de baino, beres marmoka zapalduta ez zizu, zertan pikao.
3: Bai, txapelian zapaldu ezkero,
4: jenaren. Claro.
1: Nik egin esaten unzen, pentsa dut sentzazioa, tira, marmoka zapaltzea, oza.
2: Ne, eta erlia.
1: Erlia igual pastia bezala.
0: Baina, piztinetak guan zer da, erlia o listorra?
1: Osta egit, erlia jartzen.
4: Kasuntan erlia.
0: Ah, bale.
1: Bale, eguneko irurogeita postak, hau da, irureunda hogeita emezortzi pertsonak, esategu ondartzan uretatik gana, bueno, marmoka zapaltzea, beste gara. Zene, gozu, ondarrez beteta eta bustita ontoaia batekin lehortu, bastante nazkagarria, edo, beste norbaitek erabali dun, bustita daon eta pixa inda daon, txaparro bat jarri.
4: Me.
1: Pixa inda nahi tezan, rollo, au, ureta sartuela, pixa indula, da...
2: Ba, ez diola...
1: Oida, oh, ez ala pixa indiola gaina... O...
3: Ni txaparroa, nahi ez da pixa inda ere gaina.
1: Vale, zuet?
4: Ni ez. Ni toaia, toaia.
2: A ver, txaparro da nahi badue beti pixa inda da, zin, porque joan txaparroa jarriko zenun, no?
4: Ja, baina pentsau gabe pixeinda da gala.
1: Ja, baina jakinda.
4: Jakinda toa, ja.
0: Vale. Alare, baina dore bat guztia jaztia, vale. Ja, inkomodua.
1: Okerro da berez, on goberatu nahiz, neoprenoa jartzia guztia da honi.
2: Bai, okerro da.
3: Ta negu, anotza ite unida noen dio, okerro.
2: Bai, bai.
1: Bueno, eguneko laro gaita pila, nahiko argi esateu,
4: toaia.
1: Ondarrez beteta eta guztia da hon toaia batekin lehortu.
4: Que bueno, getza lehortuko.
1: Oia, eta gaina ondarrez, que asko.
2: Claro, es que...
1: Zer nahi gozu, ondartza mainatzean pixa bai, edo ondartza mainatzean pixa ez?
2: Pixa bai.
3: Bai, bai. Natura geha.
1: Eta ustez, por supuesto.
4: Noski.
2: Pixa bai beti.
4: Noski.
0: Inkomo ba, alare, albuan txakuarriak intzau dure, zare moide, urberua. Horre,
3: pixa bai. Zabatola,
0: ez da jakin ez da la zuria, horre, jau.
1: Urberua ez da irizte.
3: Baina, zera pixa temateo.
2: Nere ustez, kurioso da, jende txarpe jartzen pixa baitun bitartian. Oien grabatzeko izango zen. Bakoitza da bernola
4: dizimera.
3: Claro, porque hor belon pareño sartzean eta claro. Pixatola como... Bueno, irata.
4: Oien ditxaparroa guzti gabe eta...
1: Bitiko sartzen ari zela, ea pixain berbali mazola, txaparroa guztitzen jugun da, ya está.
3: Eta dutxan, dutxan pixa, dutxan,
4: ondartza
3: aspaldi en un ingo, baina beño behin
4: inden. Leno bai, bai.
3: A ver, hori jateatzen, no, txuri jateatzen. Hori jateatzen, ups. A ver,
1: xeatzen. Bai, bai, bai, ze ba ez.
0: Uste, bani dutxan ezagat, hori itzapenik indetenik.
3: Hora,
2: peña. Ha, nahi, espuestu gozau, nire sentxazioa da igual espuestu gozera zau, eta arruneta irateatzen.
1: Baina, azte zea, como, txaparrua jola egiten, como, salitriak entzera izela, ya está.
4: Es que, aventurero
2: bat zera. Baina, ikitan kontzentro, eta ben berrez bortako.
1: Eguneko laro gaita sortziak pixa bai.
4: Jendeak ez du pixa iten.
1: Bai, eguneko amabiak. Zene egozu, polo bat jaten hasi, urtu eta esku eta besoanak likatxu datzia, edo ondartzan bokaio bat jaten hasi eta ondarrez beteta egotia.
2: Polua.
3: Nire, bai. Nire polua.
1: Nire, bai.
3: Naiz eta mierdat izan gehozen, bai. Ba. Ondarrakin bokaio bat.
2: Tango zetuta, ke putada.
3: Baina ben goziak gara, ez que zinet, imagina, ondarrakin, no?
1: Eguneko laro dita marrak esatu nahi egola poloa jan. Zenea gozu, goizuko sortzitan txosnagune bateko lurra txupatu, edo hankautxik komun publiko baten sartu.
2: Hankautxik komun publiko baten
1: sartu. Baina, rollo ondo zapalduta, osea...
2: Hankautxik.
4: Ni goi.
3: Ni, hainitzen imaginatzen, segun zertzen lur hortan, txosnagunean, a probar suerte, igual txupatzen, baino...
4: Goxua eta gana.
3: Baina ez, hankautxik zean. Baina pesea publiko bat, ez gaina inda, no?
1: Zentazio txarra da, nire...
3: Baina, txarra.
2: Nire zentitzen ari nahi zentazio.
3: Hori gara ez pentau.
4: Ja.
1: Uf, kasko. Zuet?
4: Ni dudu gabe, komun publikoa, hankautzi.
0: Nik gabe.
1: Eguneko laro gaita lagua, gure bai esateu, hankautzi komun publikoa. Eta hoxe, oie, gizan dian alderak.
0: De hecho, esango nun, bueno, ez da komun publiko zean, baina ondartzako komun publikoa txingitu nalguan da honian, horre hankautzik pixaina jundan, no?
4: Bai, bueno, bentsat, irabilera bakoitzean berez garbi dutea, no?
0: Bez baino ez barrukua, eh?
1: Zutik egiteko...
4: Ja, ni horre bai, eh?
0: Bai. Eta zan gaina iritsi da, ah!
1: Ze gaina zutik egiteko lekuan bai txarra da, jartzen zen momentuan, sensoriak segituan saltatzeu, eta ite zu, sensoriak guzti, eta pixeiten nahi zehala, ze bai...
4: Kio, zupentzau senso, oza, uro agarrea.
0: Reciproko.
1: Gaizka, bai, komun hori gaizka, bai.
4: Intercambio de fluidos.
1: Vale, va, oye, si han galderak.
0: Vale, eta guain.
1: Galdera motzak.
0: Galdera motzak.
1: Galdera motzak jarrak.

0: Hoxe, iru,
1: bi, bat, boligrafo beltza urdina.
2: Urdina.
3: Beltza.
4: Karamelu da txupatxusa.
3: Txupatxus.
2: Txupus.
1: Orde...
2: Txus.
1: Ordenaria o tableta?
2: Ordenaria.
4: Ipurdiko papela, doble capa edo merkia?
2: Doble capa.
3: Merke.
1: Milioi bat oain edo zero milioi oain?
2: Milioi bat oain?
3: Milioi bat oain.
4: Itotail edo erretail?
2: Itotail.
3: Itotail.
1: Zuk inbita edo zuri inbitatzia?
3: Nik inbitau.
2: Nei inbitatzia, bakizu.
4: Utzi edo utzia izan?
3: Uf, utzia izan.
2: Utzi.
1: Poteuan, poteuan, patatak o aceitunak?
3: Patatak.
2: Segunz aceitunak, aceitunak.
4: Goian o beian?
3: Goian.
2: Beian.
1: Festa edo lasai?
2: Ordin jana.
3: Amen, hau hain dela bi urte, lasai esan unu hain igual, ez du maz fiztera.
4: Ah, betu.
2: Lasai.
3: Gora benaiz.
4: Abesten itzein edo zitzein?
2: Abesten itzein?
4: Abesten itzein edo zitzein?
3: Ez itzein.
2: Abesten ari da nian batema...
4: Osa, beti abesten itzein, osa, itzein berdezu nian bakarrikan abesten itzein,
2: ah.
4: Edo zitzein.
2: Abesten itzein, abesten itzein.
1: Etorkizunea bidaiatu o iragana bidaiatu? Ez itzein, esan dezu, ez?
3: Bai.
4: Ah, bale, barkatu.
1: Genia atentu nago, gazet. Bai. Etorkizunea bidaiatu o iragana bidaiatu?
2: Iraganea.
3: Etorkizunea.
4: Bost txakur edo amarkatu?
2: Bost txakur.
3: Bost txakur.
1: Zora luze desagertzia o Doritok desagertzia?
2: Doritos desagertzia. Zora luzen...
3: Ai, Doritok oso oso grode.
4: Gara, eta zora luzen oso
3: zara. Barkatu zora luzen, bai.
4: Crossfit edo triatloia?
3: Ez da bat.
2: Triatloia.
1: Euskal Herriko mendi baten bizi o Txinan bizi?
3: Euskal Herriko mendi baten bizi.
2: Bai.
4: Bai edo ez?
3: Bai.
2: Bai.
4: Vale.
1: Sextin bai edo ez?
2: Zer?
1: Sextin bai edo ez?
2: Zer da sextin?
1: Bai edo ez?
2: Bai.
3: Ez?
4: Lanian sexua bai edo ez?
2: Bai.
3: Bai.
1: San Valentin bai edo ez?
3: Ez.
2: Ez.
4: Nau Victoria bai edo ez?
3: Bai.
2: Bai.
1: Bikote masajea bai edo ez?
3: Bai.
4: Beharra dakazu nian, zenena dan ez dakizun, hortzetako zepillo bat erabili, bai edo ez?
3: Bai.
1: 100 euro gati, bekain behar rapatu, bai edo ez?
3: Ez.
2: Ez.
4: Hori jon bizi?
3: Hori
4: jon bizi?
3: Pues gaur egun aukera asko ez daudea,
2: bai.
3: Igual bai.
1: Beasainen bizi?
3: Uf, ez.
2: Eriotza oso urre da, beasainen igual ez.
4: Zumaian bizi?
2: Bai.
3: Bai.
1: Arruan bizi?
3: Bai.
2: Bai.
4: Getaian bizi?
2: Bai.
3: Aguantako ditugu getaiarrak.
1: Usurbilen bizi?
2: Bai.
3: Ez.
4: Aian bizi?
2: Bai.
3: Ah, entakitu.
1: Donostin bizi?
3: Ez.
2: Ez.
4: Vale, vaya,
1: ya está.
4: Ya está. Ya está,
1: ya está. Ya, nire da unzen izan, misiko.
4: Pues... Ni, ni, ni, ni, bai, eh. A ver, según se...
5: Wine? Sí.

0: Ahi ba.
1: Zena zikoa galdera itan?
2: Ni.
1: Venga, ba, bota.
2: Osa, galdere baldeko kide zu irurok, no?
1: Bai.
2: Ofizialak.
1: Ta bat, ez ofizialak, bai, eh?
2: Bez, baina zu irurok, bai. Osa, zukaldarillak eta ez du bekontatzen vale, galdera vale, ontan, bale? Zu irurotatik bat kaleratu erko bazen, bai? Galdere zu galdera, no?
1: Ez, esan urte gola, ez ez.
2: Ba...
3: Uste bat ematakau, hola, gozo ze, baina...
2: Pues galde baletik kanpo, porque bintzako tokia bakarrikan dau, zein izango san.
1: Ni guztu dago itzen da, gaula. Tat, ez. ez, itzen da gau gaina, batek faiatze dunean, ez dala egiten da.
2: Baina, hau ez da faia, hau da zuek erabaki, bat, kanpoa.
0: Ni garbiak, gato.
1: Ni nire uro, eta bono.
0: Ah, hori izan bat. Ba, nik hori izango nuen, baina, zehar gutatzeko tan,
3: Nei, esto.
4: Bai, bai. Gustia.
0: Seba, askotan karotik tiratzen gazet, askotan. Gazet dalako gauza idea bomberuari da gaskana, osea, nene zela gusten gubilok bakarrik irratsaio bat, hain exitu edukiduna. Gazet egon gabe. Nik baina bueno, bakit ez dela inor botako.
4: Bai, no.
2: Hasta
1: no. Ni nere buru da gono.
2: Ni meditasuna da tope,
3: Nik berez neria. Estuarten argumentua berdinakin, eta bestela Estuar botako.
0: Hori bai.
3: Estuarten argumentua berdinakin.
4: Bai.
3: Hoi bai, ikasi merko benun hori iten, ze karo.
2: Ja, hori
3: baran da. Bai, bueno, ez dut uste asko kostako zitzen.
0: Claro, komo txitzare.
3: Bai. Eta bestela Estuar. Eta zuetza guztiko.
1: Zan den dinero euro, eta gonula. Oantxe bertan, nik ustez, desmotiva hoy, ¿no? Soña go gutxi dena gara ni nez lago, horratikan.
3: Hoy está gizu.
1: Bai, ustez bai. Horratikan, beste gabe. Dos beste.
3: O por haber dito.
1: Ba, bai, nere ustez.
4: Ya está.
1: Bai.
4: 10 minutu den porra eskas.
0: Gutxi.
1: Baina hincapié en que gutako paldes basanengo etzan galde bat.
3: Bai, hori beti izan da, igual bat emate fallatza aldi bai, esatu ba, este vino. Ba, ya está.
0: Batian ni falla un lanagatik behandu iritsi nitzalako, suplente batek
3: bueno, baina pasen, oza
0: banen duan, baina hori, baina hor guzti gorezak ginula, ez bada gutako bat oida. Ez daiten
1: bai.
2: Oso, no?
0: Eta nik inizan etiratxa joa bakarrik doguan egalako, baina hori musika jarri como que irratxa joan irauritik ez da iguala da, gaina aparte claro, inorgetzu nintzuten da bueno, a ber, nahezu ekantak eskaua, inventatzen egun denetan. Ah, idatzi dugu ez dakizene kanta hojartzeko, no se que, zan, ba, ya está, tío, bakarrik, behin bakarrik ingoet, eta ya.
4: Uazapa gainezka.
1: Mítica, bai.
3: Ni ustez genuen ez da buk entzun.
0: Que ba, zertako. Aurrenen guain una bai izan zan polita, hor bai kanta pila jartzen genitu, da, ba, esplikau biten un kanta gaun hundik ez auten, no se ez dakizene, baina, ya está. Hasta ahí.
2: Hasta
0: ahí.
1: Ondo. Erantzun da gatu zaizu.
2: Bai, perfecto.
1: Ostra, hau hiltzi era baino zaio igual erantzuteko, eh?
3: Ja. Porque hau igual urbilo dao, no?
1: Oia, bai.
3: Osa, hil ez tezu a priori ez gailko, bata bestia.
1: Oia. Bai.
3: Yeah.
1: Baina bat gabe itiana...
3: Aukera, aukeretan dao.
1: Oia, bai. Bai. Ah, saia. Bai. Baina, bueno. Ya está. Ugarri? Se.
4: Bai, bueno, aurrena kontestuan jartzen zu, ¿vale?
1: Venga,
4: pero
3: a ver.
4: Zuek imaginatu,
1: es que esando su benetan gertatutako
2: nikitanet basada en hechos reales, ¿no?
1: Es que, a ver.
4: Dana es.
2: Bueno, pizkat bai.
4: Parte bai. Zuek imaginatu,
3: bueno, ya sañentza betelas.
4: Es. Surflari ya sa tele gustatzen zaizula surfaitia.
1: Ahora imaginatzia saia, baina bueno, bai.
4: Fuerteventura juntzeate, lagun bate bisita, da gero, bueno, pues hor dago la isla de lobos. Onduan dago nirla txiki bat, eta horkizton eskubi polita dago. Sartu zeatela ureta, eta, bueno, pikua oso definitua, jende asko dago, da, bueno, illa, haidia beti olatuak igualak hartzen, ez? Jende igualak, ez, bueno, lokalak izango, ja, no? Dana behar ikartzen haidia, edo, karo, ordu erdi da gero, ez desu olatu ikan hartzen, ez desu, ba, pixkanaka,
3: pikua... Koloka
4: egin ez. Sartzen jugun, ez errespeto guztiakin, baina, bueno. Eta pikuan zaudela, pues, bueno, ama...

0: Ramamos minututan, igual bat emati pixka molestan nire diozu, baina bueno, gauza gutxi, ez dakiz er, eta erremente tipua etortzea, eta bueno, esaten zue, zuez erago jendia, ez daudete ongi etorri jak, no seke, janazka mate guzue, ez daudete ongi etorri jasek, jo zue mendikan, da no seke, bueno, total, uretatikan, bialdu ite izue literalmente, itxasotikan, fuera mendikan, kanpoa. Bueno, pentsatu ze gorputzaldien gehiatuko zinaten, eta gero, zarautzen, uretan zaudetela, derremente, uretan bialdu zizun tipo hori topatze zue.
1: Ostia.
0: Ze zango zen nilueke, ze zango zen nilueke, ze aktitude hartuko zeuren horren aurren, ez?
2: Nire, erantzuna bote prontuan da, gu pringa batzu behala. Ta han, bialdu teguela, gero guemen goaz, de, hori, dana, glasa, iondo, rollo honean. Baina, merezi du.
3: Ze ingo zen un gazet.
2: Botatzia, baina...
1: Merezi ez, ze ingo zen un.
2: Ni guztetan niola ezer esango. Ez niola ezer esango. Ni movida salia nahi zelako. Eta nintzalako sartuko. Bueno, han bota indit, hemen. Azu normala bali ma, beha azu normala, jazta. Baina, merezi du. Artu, botatzia eta... Eta intimidatzia gaina.
1: Nik...
2: Baina, nik enun hori ingo.
1: Enion... Azteko, nik pentsatzen momentuan ja igual bai behotuko nintzen, zaten, mekago, nire puta seme hau hemen dago, baina ez da egitea iritsiko nintzen zoz esatea. Ego, esatekotan, enion botako, esango nion, ikut bota inian, guatzea iz, bitzak, ingoain nire herria, nao, lago zoze. Ez da egitea iritsiko nintzen zoz esatea.
2: Ni pizkat esaten un hori pringa batzu gala, en el sentido, oza, zentzu hortan, de, han bota iteizue txarrea, eta hemen seguruna gujungo ginala, barroio ez duk esan du bezala, Boraz, ezean bota intzeniala, ez? Ba, bueno, jakin, hemen ez dizugula gotako, baina... Da igual pizkat rollo onian...
1: Oi, bai, amorru bat emango zin?
2: Bai.
3: Ni onian itza, jungo.
2: Onian, baina rollo behar konturatzeko emelan de...
3: Bo, ni bat.
2: Hemen zure...
3: Fortventuran, enitzan jungo meoioa. Osa... Zero. Osa, ikusiko nun ze ambiente dan da, zego nun... Ni kampani joa. Eta hemen... Igual zuzen zango nien. Bota enion botako, baino...
1: Pullita.
3: Hola, pullita, hola, ironia puntuaki, no, zoze... Fijo. Seguro, ez.
1: Ta, hori...
3: Baino, ez... Osa, rollo ikustia, baino... Gero, zango nion, ba, hori, pues, bat gehiago esela... Zatzeko. Osa, onea. Baino, horrena oh. Entzun da.
2: Mm-hmm. Besos, que... Lo digo. Pringa yo tú, o sea, one guilla gea, one guilla.
3: Es que nere ustez,
4: me
3: gorra que yo betetzei.
2: Ba, o sea,
4: hori esan. Nera nahiai pasatzez ahi hau, da guretetik bota ingo.
2: Ja, ba, ba, seguro.
4: Orduan, isa era, bueno, pues gu ese olakoak eta
2: ya. Ba, nik ikusiet, euskal, o sea, zarauztarrak, euskaldun jendia txarrea botatzen, o sea, nik ikusiet.
4: Baina, bueno, merezik dula fijo, nire adon nik de nion ezer esango, baina merezik.
2: Bai, bai.
0: Ni bai komentatzen nola bizin nun.
1: Bai, bai, bai, bai.
0: Kau, bialdu zien, oza, hori esan da gero, pixa pastartun nintzen, oza, no, ke, ostia, ez de hemen eonai, no se, ke puto, ke, nere buruan dea gauza txarra, como, puto nazi de mierda, puto fascista, ez da, okurrituko bestiñun surfeatzik inusen deonei, eta, ke, en plan, kanpo ajugun esan, mira, te podías haber metido con 50.000, pues, con el peor, porque soy un, yo que sé, asesinoato, vale. Yo que sé, como, gauza txarra, como, ya, oza, katu, ingo, bize pentsatzen gaizela, como, Dana kriston gauza negatibuak eta como gaineni binorekin burrukatu behin erez. Baina hor, zure txarrera, no? Como zeintzea zu nehi mendikan botatzeko itxasua, mundu guztia nahan, no? Eta, da gero hortaz reflexionatzen, gozatzen, ba, zautzea torriko bazan, porque gero berize jun nintzen, berize topatu nun tipo hori irun lau aldit ikusi nun, bueno, zo ze igual elkar erakuntzi merginan, bizitza honetan. Eta, zaten, bueno, zautzea torriko zein gonun da, izan, bitu, eleantena izango zan, beha, Guretas ezan, oza, ezan, batuko, porque olakuak ni bai beretas, baina behan etas, ez?
3: De hecho, eguneroko beste bat gehiago izango zinean beretzan,
0: bializuna. Dane, gatu zetik gizon markauta. Eta izango nion, bitu, estuvimos en Fuerteventura en Los Lobos, ekeo enteratu nintzen Asturianu azala, tipua, Galizian, beste jende bat ezagututa, histori hori kontatzen, ah, seria este, no seke, Asturianu, kabroia, goi urte hortzi juan, baina, osea, Isla de Lobosetik egan, jendia biatzen. Zasar, ma bitu esango nion uretan, bizak, da Isla de Lobosetik egan uretatik, osea, bialdu inian, ba, bizak, bueno, ba, baina hautzen hau, ba, bizak, ongi etorri, bizak, pikua hemen dakakona eta hemen ebai, eta gona pintxo tortila bat jan goxua, hor dakak, eta nik uste horrekin, hola esan da,
1: bai.
0: asko zez
3: efektibo eta behar reflexionatzea eramango zitxon
0: gatuko zen, como joder, tio, nik hau bialdu inu da ben bitu, tipuak emajo, da gaina, no apintxua yeah. jatea honea, eta hemen ez dakizeo marea hilotzea nian hemen ondo jartea oño. Irute zait pedagogiku gara
3: ez que nien aiz
2: nik uste danak hortian joko genula bueno, hemen gaude
3: ni zori txarrez inoiz nahi zibili surfia baino ez que inoiz ez asko ulertu hola, lokalismo. O sea, gente local a campo ahí, campo tarrai bialtzia ta eskiste niños esta asko ulertu ze hori. Arregia da olatu bat dala ta normalen batentzago bientzago izatela olatu bakoitza, baina ez dakit. Ta gente asko da bai, baina
2: hori berkosan, portantura bezala. Cola expresa ta cola normala. Ta cola normala. Oida.
3: Oida.
2: Cola normala campo con gente ta cola expresa localantzat. Porque a dos olas que coja yo su bat. Ez baina, baina surfa aldortatik amala pixka toksikua.
1: Bueno, aurreko iratxe joan esan ginen, oain dala bikuan nahi zegoratzen sokorrezak torri arte zarauztara bakarrik ondartzen jarriko nula nik alagoa. Baina, asidia sokorreztak, baina
3: bueno, asidia, baina oza, sokorreztak gutxi daude.
1: Ah, bai.
3: Ta atzok gu jartzen ganzonan igual bandera gorria ze, ondartza erdia.
0: Ah, no, genia. Baia
3: zeu bizona garitu hola. Berazan jartzega, ta nik kanalaldeaga eske nun ikusten hori januntzan.
4: Igual zerbitzu minimo batzuk hola bezala jarritu.
3: Uste tolago soziala.
0: Ikaina gamaustetik aurre ibola ziko ja.
3: Bai. O sea, maus tarte batzu garre eta bandera jartze ditu zona zatutan.
2: O sea, no la de ondan movidilla hori ba surf elkarteko.
3: No la son aurre ikusita uste, te alare, eh?
2: Bai?
3: Bai, bai, bai.
2: Ba, bueno, orduan ez dut naiz. Baina, bueno. Ba, bai, ni gutzen gonion surfaitan. Baina, zuk esan desu bezala, rollo, piskat, hori, hausnarketa bat itia.
4: Eta gaina hori izate bai zu igual urrengo putu zeanian berriro area.
2: Hoi da, bota ite.
3: Berriro bota zu.
4: Bueno, pues segura eski berriro, tako zizun, baina igual.
3: Tu fuera de aquí, ay, por cierto, allí hay buenas tortillas.
2: Ba, hori ya izango zan. Ya, porque me sate oliva subitzen bota izula, esate zua. Igual ez da neretaz gogora, no se gara.
4: Tortilla dakin ya. Ese es un cabrón.
2: Orduin ya bai, bultatza da lima honea. Con todo. Con todo. Bai, bai.
1: Vale, ba, bain arte, bai.
2: Ba, izan da 8. Demoraldiko azkenengo irratsaioa.
3: Ahí. Hola, xe.
2: Hola, xe.
3: La paz.
2: La paz, la paz. Ez, a ver, sorion txu, ya, de bain elkarrekin. Bai. Eta zamera, da. Baina, descanso pixkat.
1: Bai, azterena, azterena eroitiak gasto bat baka.
2: Bai.
1: Eta, bueno, betzat, oain grabatu ite daula, eta gero zea, hobeto. 8 zuzen egin baino hobeto 6.
3: Oida.
2: No? Oida. Ta bueno, oraino iritsi zaten da nahi, galdetu alde gustatzen bali mazezu, idatzi pribatutik guri bai maitasun pizka gehiago mateko.
3: Ah, beitu.
2: Beste ja.
3: Ta zure ba, ez da ita azkeneko hitzak esan nahi baitu zure.
4: Disfruta oporretan merezi zuela.
0: Bai, bueno, eskerrik asko gonbidatzeatikan, be jonde izuela irasaioa 8 urtetan puramente uziteatikan. Eta este, vale, urrengo da berri festea legalki jungo naiz, ya, no?
2: Ah, bueno, ya.
3: Ah, claro.
2: Ez dut zein hortaz, eh? Ondo pasa zenuen. Ya está, eh? Motu motu.
0: Bai, oso ondo.
4: Bai.
0: Egual dilla pixa pena, baino, gainun zen.
3: O sea,
2: bai, urte seguido, bai, diluvio, eh? Bai, bueno, es lo que hay. Igual urrengo urtean ekañan, emergo.
4: Baina ekañan igual ha pasako, así que igual
3: du. Ya,
2: hori, ya.
1: Ekañan, gainan, kuste zuze pasatzean. Ekañan... Beti da, zehose. Aporbe, beti zehose.
3: Gogoratu, ostira lontan,
2: claro.
3: Erakusketa itxiera daola,
0: ja.
3: Garoan, arraion erakusketa itxiera, eta elektropeina gengoala, bosteretatik aurrea.
1: Zortzita. Zortzitan itxik merdu garoak. Beraz, igual zazpiterik eta izango.
0: Bai, bosteretatik zazpiterik.
4: Bai, egu ze, ostira dia. Ane un guiñan, baina...
0: Confundo un guiñan, hostilales.
4: Horro, bain, gogora... Ves, enita gogora ten hostilalo dan sala.
0: Eta fuera broma, de txia neon da, neon como pixkat saltxako gu aki, no? Pixkat, no toni eta sauzen zenden. Igual disfrazauta jungona, llevan peluka batekin da, esta kiseta, no se cuantos, da...
3: Que pena.
0: Azken un momentu den itzan, sedatu da, garo aurreatu da, Ibai arrilegape bakarik anor, Ibai, zeta, pintxada da, ze pintxada... Pintxada zean, ha? Ara joko da salto. Hau inoiz dek. Ja, gaur ez, desde luego, no? Ni joder, ez que, kao, jendia ja azte honetan nigo ditu, hostila irakurri nun, da nila de kajon.
4: Bai, bai.
0: Lutxirita, ez da gizene, esan da, apa, planazo, no se que.
1: Bai, hola, xe.
2: Bai, arki. Ba, eskerrik asko.
3: Oida.
0: Bai, zuei.
3: Adio.
1: Datoen urte arte.

Zara eta zara. Zure punk eta jarkore dosia Arraio Irratiko Unlibreetan eta Arrosa Sareko webunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero 9:30-tik aurrera.

0: Ieba, gaixo, jende guztia, hementxe gaude zara eta zarautzen, gaurkoan ere bai, astardia delako, ekainaren behatzi jain zuzen ere, eta astartelo bezala, hemen ongo gehala, musika gartzen ja denboraldia bukaera usaina rapatzen nahi digunontan, ba, hola, ze, gaurkoan hemen urrengo azian de bai, da, bueno, urrengo tan, ba, ikusiko du nola, nola goden prinsipioz, ba, hemen txika ibiliko geha gaurkoan behitzat, eta hola, ze, lagun zoztu guen dikan, ez da etorri, eta nina ho hemen zamalanetan, edo behintzat ordenadoriakin, edo nabe nodriza honekin, así que, ba hori, hemen ditut, gaur nere eskerrean, dizgarna gabon.
1: Gabon.
0: Zemuz gara, dizgarna, gabe zoz.
1: Ondo, eta zu?
0: Gabe zoz,
1: ondo.
0: Bueno,
1: hamen gauden bitartien, ez?
0: Ikusitan munduan nola da, ba... Ba, bueno, eta... Ba, hori... Mature, nire eskubian, zemot, Mature?
2: Gabon, bejauna, ondo... Ondo esan barko deu?
0: Ondo esan barko deu, bakarrikan?
2: Bai, bueno, a ver...
0: Oporru saia?
2: Bai, hori bai, hori laizte...
0: Eri eusaia, eh?
2: Nahi baino gehiago gelditzea, baino pipau, zeitu handi oporrak.
0: Txupauta dao...
2: Eskolaiak hemen?
0: Eskolaiak etorri dira, eta... Eta hala txekondutako merik. Bueno, ba, lagunen izoztu etortzen dan mitartian, hasiko geha gure oiko agendarekin, agenda zelatatxuarekin. Eta oantxe garriko de kuña, emendakat. Yeah. Segundo bat, pim pam pum fuera, bokara datun, eta venga, guazen ba.
3: Eta horrela, bueno, baxaritik hasi eta arraio irratira bitartean, bueno, lotura asko duki ditu Zarautzak irratiarekin, eta bereziki euskarazko irrati egintzarekin.
4: Komentatu ez arraio irratia entzun oidezpla,
3: da? Tarteka jartzen dut, bai, Zarata Zarautzua dukate saio bat, ez da, hor musika jebia eta eskintzen dituena.

Ja, naiz eta pena eman abesti hau moztia, ba. Moztu ingo dugu agendak inazteko. Eta ostegun honetan hasiko dugu agenda, bomberenean, ze osegorreko hardcore talde bat jotzeu, ez dakat erreferentziaik, baina hemen botatze dugu. Cold Stress izenekoa osegorretikan, bakarrik ez daude ba, olatuak eta surfa, baita ere hardcore talde bat gutxienez badau. Cold Stress, ostegun honetan 10 € truke, ba, Tolosako bomberenean joko dute, arratzaldeko 8:00 aurrera.

Beno, ostiralian eta Gasteizeko txipia tabernan, zazpite arditatik aurrea, ba, moderneo pixka, zergatik ez. Alde batetik an, Iruñi erretik an, Borla, postpunk poperua jartzen duenez, eta bestaldetik an, ba, Bilbotik an, modako postpunk taldetako bat, Forma. Hau, Gasteizko txipia tabernan, ostira honetan, zazpiterdetetik aurrea ez du jartzen presioa, orduan ustez, ba, doainik izango ala.

0: Ostiralian ekainak 12 eta Sastraka Gaztetxean Sestaon Portugaleten, esaten diate barne lineatikan, ba
1: Julen Garrero,
0: hori da. Kapitalaren erasoen aurrean klase batasuna izenarekin mai inguru bat egongoa Arratzaldeko 6etan, non parte hartuko hue Bilboko Portuko amarradoreak, bestaletikan Tubo Reunidoseko langileak eta Ezkerraldeko CNT. Eta hori ta geho, ordua ez du ez da finkauta, baina ba hiru ez bitalde joko hue Ezkerraldekoak jarkorea ba eginez, alde batetikan Konorte eta bestetikan Barbakore.

Beno, eta gure partetikan agenda bukatzeko, ba, asteko kontzertua, hilabeteko kontzertua eta urteko kontzertua, ia. Ze, Getaiko San Antonen, ba, punk piknik bat antolatu da, ba, Flash Talderen eungarren kontzertua dala eta, hola jartze, eungarren kontzertu festa, nun jokoen, ba, Kiratxa, talde nahiko ezaguna, ba, iparraldetikan, o iparraldeko batzukin, ondartzako ondakinak, alias onda, eta bukatzeko, ba, Flash, beraien eungarren kontzertua. Hau, arratzaldeko zeiretatik aurrea doan, ba, Getaiko San Anton mendian.

0: Bueno, gogoratu ere bai azkeneko ba hilabetetan irurendamar dendan eta garoa liburu dendan ba arraio irratian den 20. Urte urrena ospatuz ba argazki eta beste gauzaz osatutako erakusketa bat eondala. Ta ostiralontan kainak 12 ba bukauingoa erakusketa hori eta hori ospatzeko ba bueno bukatzeala ospatzeko ez baina bueno bai ba 20. Urte erakusketaren ba nolentzan inaugurazio egitzenin ba ingoa ba bukaera festatxo bat bost herritatikan 7 herrita ba elektorpeña egongoa hainbat urtetan kaiolatik irratsaioa ba egin zuen elektropeñak ba hori bost herritatik 7 herrita puntual batez ere bukaera ba asistatzen egongoa zergatik egon behar da puntual 7 herritatiko bukauta ze garoa denda bat bezala ba bere ordutegia dake 8:00 eta dana jasota egon behar du hori eta bestaldetikan larun bat ontan a ber mature informazio gehiago daka beste zeo zer dago
1: bai Tuli Fest festa antolatu du EH Gamekoak aurten ere eta asuntua taldeko 6:00 hasikoa hiperboliska beskuir hau talde bada bi pertsona osatutakoa gero 9:00 afaltzeko aukera egongoa 9:00 aurrea suposatzet eta 10:00 Armola Paulin Tuli jartu esaten dizu eta sumo zertan baina ez dakit dantza salsa holako oso dela esango nuke. Eta gero hortikan aurrea, ja DJak eta Astella. DJ Gaubeila, Juan Tatorri, Siguanaba, Euskauboi Gehi Beroki eta Irati Gehi Dents. Guzti hau dana, etxian, iruputu gazte etxian, larumat ontan, atzaldeko 6:00 aurrea, 6 Euskon Truk.

0: Bueno, ba, izan da gure agenda zaratatxua. Pasaduguna bentsa filtrotikan, eta dala ze, hazi hemen atope with the chavaleri. Dala ze kontutako, meri gauzak musika jartzen hasiko geha, da azken aldi jan gehiegi sartzen egea airean mobida batean, hasiko deu gaurko saio ere bai, dala obitua joa, okeres baldin manago, ezta?
1: Bai, bai, aste ontako, ez lengo astian, ba, Hank Smith, ba, zendu da, eta zein da Hank Smith, ba, da, herberetar bat, nahiz eta Frantzian ere bizitza parte bat in, lanian batez ere, Amsterdameko, ba, mutil bat, edo gizon bat, esan dezakegu, ba, Kangaroo Records, ba, eramaten zuna, eta hemen zarautzen, ba, eonda zeona behin baino gehiagutan usteet, baina azkenengo aldia, ba, The Domestics taldearekin eontzan, zebeak argitaratu zituen disko batzuk, eta bueno, bai eon, eta bai, ba, huella edo zatean bezala, ha, utzi zula, ez, Henk jaunak, ez,
0: Henk.
1: Oiukaki Hardcore Rules.
0: Hardcore Rules.
1: Bere tatuaiak eakusten, Poison ideanak eta Tyson boseadorenak eta hola, salia zan. Eta bueno, nahiko derrepente izan dalakuan, ze bi eun lenuo postak posteauta zaskan gauza bai Instagramen, bai Facebooken, eta hola, ba, hori, larogiko markadan hasieran ja murgildu zan hola jarkorian eta talde baten Jesus and the Gospel Fuckers izeneko talde bat izan zan, ba, herberetan, ba, jarkorian aintzindereteko bat, bestekin bat, ta, baina hoi ja larogeta bilan Bai, hori da, abesti hori da, baina, aber, bai.
0: Bale, okei.
1: Bai, ez dakit, pixkan lia guina izigual. Ze, Jesus and the Gospel Fuckers geho sortu zuen orko bikide, baina jankek ez sortu zuen Agent Orange taldia. Beretakoa. Baina nahi noen jarri Factory abestia Jesus and the Gospel Fuckers. Aber, aurkitzez un momento baten hor.
0: Kalta berdina da, eh?
1: Bai, baina nahi noen bestia jarri zebea jotzen zuen beste talde, baina, bueno, bestela haien tolans jarriko deu, izan zian behaien herederuak. Jesus and the Gospel Fuckerseko bat ere funeral horatioa juntzan, da, hola. Eta nahi, bai, pixkaldi hau ingo nintzen, eta Jesus and the Gospel Fuckersen abestia aurkitu beharrean, ba, haien horatz.
0: One moment.
1: Pare bat urte geru zuen moldak eta aurkitu.
0: Dao demoa osua hemen.
1: Igual da lehenengo abestia, eh? Igual da lehenengo abestia demokua.
0: Bai.
1: Haber dan lehenengo abestia, eta hori jartze deu. Talde hortan josun bakarrik, baina denda bat ere eukio mentzun fizikoa, larogeiko amarkadan, han Amsterdamen, tipo bat beti aktibo, eta hori, ba, lengo aztian...
0: Hoi da, horrengo abestia.
1: Ba, horrengo abestia da. Ba, bueno, ba, entzungo deu Jesus and the Gospel Fuckers taldia, ba, Factory abestiarekin. Geo, zazpiaz beteko bat dake zin redere bai, herberetako hainbat taldeen moldaketakin, eta abestienen moldaketa iteue. Larogeta bila da, ez, nahi dut, nahiko garai hasierakoak, eta ja, bueno, jarkore pixkat eginez. Guazen aitzea...
0: Jarkor Rules!
1: Talde hau.

0: Ba, hortxe, Jesus and the Gospel Fuckers eta gure omenaldi txiki hau Hank Smith jaunari. Amenika pasasana ia 2024an izango zen seguru,
1: bai, 24an izango zen santzala. Bai, bai. Zeta lekin zan, domestik, zeta, bulmi ebon, bul.
0: Bai, bilmi ebon, bai, eskerraldekoak, bai, gure, ja. Ba, aurre, jarrituko dugu. Bai, ja, zista da...
1: Zarautzaldea etorriko geha, eta etxeko menerriko talde bat entzungo dugu, anestesia taldien zuzen ere. Dula gutxi, eskuarte iritsitzegun erantzunen ze hau, erantzun diskoan berargi talpena, bueno, soinu txukunakin. Eta, bueno, ba, hausia ekartzea, disko ekartzea pentsatuet, laro gita ma hostien argitaratutakoa. Abesti, desente, entonces, disko hontan, eh? Ondo, disko erran, asko usatzea disko hau. Eta, bueno, behaldeko hirugarren abestia entzungo dugu, jo, zarantzasko sekantakarri, baina, bueno, abiadura handiko burmuina entzungo dugu. Eta, guazen ba.
0: A ver, kapasa, gehan.

0: Hortxe.
1: Ieba anestesia.
0: Abiadura handiko burbuia.
1: Erantzun diska ona, egia san.
0: Bai, diska errau.
1: Ondo, ba, perfecto. Erritikan buelta, beti de... Zara, utzaitikan bueltaka, txino bati, zu ezke. Bueno, gauza gehiago gingoaz, amarrak eta... Hemen da gatzuleta, nik hemen, hemen da gatzuleta. Amarrak zei gutxi minutu direnean, gauza bakarra da ona Irunen, da nago daki guzer dan. Aitola Purtu, aspaliko ezaguna, aspaliko punkia, eta bere buruan dazkan pedra da guzti horiek, da pertsona beti aurrea ateratzen dituna, hemen ontzan, Siberiako beste pedrada horrekin, pedrada zentzu honean esan danoski, eslebi, apurtu, bueno, hainbat taletan...
0: Hemen, irbutunez?
1: Hemen, arraio erratian, gazte.
2: Arraio erratian.
1: I gazte itzan guenikan.
3: Erratxaio bereziati eginez Siberiako punkari buruz. Larogeiko azirakua.
1: Siberia gazte, Siberia. Siberia.
3: Siberia la urs.
0: Siberia o no beria?
1: Ursa, hori da. Eta bueno, da behaina bere azkenengo lana, ni daki ganez, que igual beste gauza batzukin ditu, baino lengu aztian behak ino nintzen. Eta oparitu nintzen zintau, que lengu urtekoa da, Gel Barrun, izeneko taldea, Welcome to Gel, emendaka zintea, ez tezu ikuste, baino gu bai. Gel Barrun dala auzo bat, eskuen dika, senpereko auzo bat uste dala. Uste, igual lanka sartzen hau, baino... Da... El Barrun da, berez. Da, bueno, ba, itor asko pasatzen omentzan kotxian handikan, eta ele barke jo jarri zion bere proiekturako, da, Gel Barrun. Dia kanta guztiak euskeraz, baino izena eta koruak inglesez dia. beste gauza kurioso bat. Daitu ungo du kanta bat, aurrenengoa da oso ukalaro gitabi, aurrenengo aldia bakarrik entzun dut ero, barkatu, estudiatzen egon naiz, eta entzungo dut hobeto, baina, bueno, aurrengo kanta dituko dut, where are the punks, buen maturik esango dugu zezen nahi duen euskara jatorrean.
0: Hori, lagun, hori dizgaber nabeak eba aquí.
3: Where are the punks, ez?
1: Nire, bai, baina, bueno.
0: non daude punkiak.
1: Non daude punkiak. Egia zan, gaur egun, ba galdera ona, momentu honean, indakoa gaina, where are the punks, kantaituko da, gure peletik nagoztei guen aurrenen guen iten, eta hor txaitor, ba, uka larogeita bi, pixka bat iten. A ber.

0: Hortxe, where are the punks?
1: Hor, aitorren azkenengo proiektua. Ondo, beti aktibo, beti grabazio egin, aurre de YouTubeko, bueno, YouTubeko, antxeta erratiko John Peel ere deitzen diote, iruneko, bueno, iruneko ez dakit, baina, bueno, Euskal Herriko John Peel.
2: Peel, Peel. Bai, bukatu da, ja, hori, eh?
1: Ja, bukau da, ja.
2: Denboraldirik. Bai, ez dugu eukiko.
1: Ah, ja bukau da bai. Proiektu bezala, mekatxe bai. Laporra. Bueno, ba, beste zo zertan murgeluta eukiko deuz, seguro.
2: Seguro, eh.
1: Beno, ba, leno Mature jaunan jarri badu 85 disko bat, zarrozko talde bat enan, ni jarri bat 83 bat, eta estatu batuetako talde batena. Talde nahiko ezaguna, pun politikuan edo dena delakuan, Econocrist, dira, eta, ba hori, nahiz eta Arkansasekoak izan Perez, ba, ba Oklanea juntzian dana elkarrekin talde bezala, eta nintzuen pixkat izena, eta bar. Eta nik ekarri dut beraien azkenengo lana, lau abestiko eskiuid, zazpiaz betekua, aurretik bi LP azken grabauta eta beste zazpiaz beteko batzuk eta hola, baina hau da, 83an bai nintzuen azkena. Bilbide luziatzu eten euki, ze 80ko bukaraldian sortu zian, eta bueno, 83an azkenengo lana grabo zuen. Lau abesti, entzungo deuna da, Words Alone, Econocrist, hau estatu batuetatik.

0: Hortxe ekonokrist.
1: Nunguak esan dezu?
0: Hau, bueno, berez Arkansasekuak, baina geho, ba hori, talde dana Oklana juntzian, bai. Eta nik honi paralelismo hartze ziot, New Yorken borna gaizteon, hola beste talde bat, hola politikua eta hola, ze, que igual behin baino gehiagotan entzun berda hola sartzeko, baina talde bikainak bai bat eta bai bestea. Nik uste dau Torito jaunak jarri eta eukikutu behan monografikotan.
1: Hau esan dezu, behin baino gehiagotan entzun berda, hau beste taldea?
0: Ez, bilak. Hau, bai, hau, bai, bai, baina, bueno, bazka gauza hola pixka, ez dala apinion.
1: Bezauna isilinda.
2: Ez, maki zen egin behar dagoen, natxeak gute izan ean.
1: Lo.
2: Lo.
0: Bale, ba...
2: Jan lo, kasi nago.
0: Ta, abre, jarrituko dugu.
1: Venga, ba, guazen United Kingdom lea. Erresuma Batura jungo gea, eta bertan haituko dugu Retsu izeneko taldia. Ez du jartzen Erresuma Batura nungo adian. Diskuan jartzeu Manchesterren grabatuta daola, eta Retsu Estudio, Retsu Rekordsek ateatako disko dela. Orduan, ba, ez dakit. Ez da gitz. Joey Claytonek ateatako disko amenda. Eta, bueno, jartzeu. This album is lovingly dedicated to the memory of Michael Phillips Gladock. 1945, 2020. Bueno, ba, behi eskenietako disko bat. Bi, lau, zei, sortzi, behatzi, abesti ustez, daskala diskoak. Lan bakarra daka, Bueno, diskok zementzat lan bakarra daola ikusiet. 2024an argitaratu zuen disko, hain zuzenen. Eta orain aituko deu diskoko aurreneko abestia. This Iceland Brexit Prison izena duena.

0: Hortxe ba, retxu, erresumo batutik.
1: Retxu, retxu ma batu eta te. Bueno, hemen jarretze da zara eta zara utzen amarrat eta...
0: Zortzi.
1: Behatzi, muñetu denean. Lagun zoztu etorre zaigu, guantxe agurtuko diogu. Retxu.
2: Gabon,
1: zoztu azem hauz.
2: Primeran.
1: Bueno, amarretan iritsi eta guen dikan... Egun argiz.
2: Eta gizon berua hemen.
0: Bai, hori...
1: Hori ja, ez dakizu zertan ibile gango.
0: Guzieten ean berokiak inetuki dara lagun izoztua.
1: Bai. Kalkabako bateria ondan, gazten batzukiten, zuetor baino lehen. Horti dago gauza... Bero. Bueno, jarretu ingo dugu gauza gehiogin, retxu... Aitu da gero, beste kasete bat jarriko dugu, ea arazoik ez du nematen honek. Dala Billmore taldearen baben aurrengo kasetea, Madrigo talde Grincore eta honen aurrengo kasetea, 2023an eta zutena, goratzen naiz digitalki ekarri nula, baina, bueno, azte honetan lortu ditugu zinta batzuk, ez handez berri, eramango ditut, ba, arrazo batzuk eukitzeko gure oparitutako pletinarekin, eta haitu ingo, horrengo bi kantak haituko ditugu, Grincorea, aspaldi ez teula jartzen horako musika, eta, bueno, horrengo bi kantak haituko ditugu Usurpazion horrenengoa, eta gero Antifa. Así que Billmore taldea, ordenaken ibiletako jendilajeak inda beste hainbat aldetan, bala, xe, venga ba, egurra.

0: Bill Mortalia gringore bizat. Elan hau da gero beste pare da gauza traditu, eh? Da azkenengo lana Balar taldearekin. Balar taldea dala talde bat doala dum estiloa jorratzen duna. Osea, bi estilo errotik zein desberdinago, ondo zanda, no?
1: Bueno, bai.
0: Ulertu dezu. Bai, hasta.
1: Hoxe da, lurua.
0: Komunikazioa importantena.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, ba, hola, ze. Zein da zu?
2: Vale. Nere txanda baldin bada, ni gaur prestatutan ekan irratsaioa...
0: Bertan bera
2: jarri horretut, baina jazta. Ez, pentsatutan ekan gaur, Getaiko gaztetxeai agurra eman behar dio hemendikan bi astea, oker ez banao, ze gaztetxe berri bat iten dio, eta bertan ikusi duten talde batzuk ekarri ditut. Bai, Getaiko oaingo gaztetxea okerrez bana hogei urte baino gehiago di jua, da hon lekuan.
0: Hogeita iru
2: dia, eskestak ite exaktamente zema dian.
0: 2003, 2006.
2: Bai, ni gaur beira ibili naiz, gaizkinen zuzeneko badao Lenoko gaztetxean, gaur egun Getaiko ludoteka dana. Baina este lortu bideoan ezun jartzen ze urtetakoa dan bideoa, hor zuzeneko badao. Eta ni goatzen egin segun hortan eron itzala, eta gero Page 99 debaian ikusita askat, baina ez dakit egun berdine izan zan, zeia urte asko pasadia.
0: Erantzunekin.
2: Bai, eske hor duda dakat. Eta, ba, oain dauden gaztetxiai, ba, nola agurra eman berdio elementikan bihaztea, ba, esan bezala, ba, nik, ba, Getaiko gaztetxean ikusituten, talde batzuk errepasatuko ditut, dakaten denboran. Hasiko naiz Terrible Feelingsekin, Suediako talde bat, haue, Getaian erontziala oindala urte asko, eta gero bere abeslaia Manuela Iwanson bakarkare bai pare bat aldizion eonda. Baina, bueno, Manuela Iwanson ez teguen txungo, uineuetan, bai Terrible Feelings, punk rock talde bat, hemengo bateri jolia dibidez gaur egun Satanic Surfeseko batxu jolia da. Eta nik ekarriet 2011ko single bat, ez daitela nunitzietan, hemen bi abesti ekartze dituna, eta entzungo deuna bestia da Tied Up, eta hori, ba, Terrible Feelingsekin hasiko naiz nik.

0: Hortxe, terrible feelings getean izan genituen, hemen diskutitzen, ongea bi aldiz, ni...
1: Nik esango nuke bi aldiz.
0: Seguruna bai, eh? Baina esena izakoratzen, beste urte.
1: Oigual, aurrengo bi kantak ikusi nintun, gero mozkortu nintzen lo, da zerengo bila, gola, gozo, zaba, uste bi aldiz jortuela. O sea, ni igual bosto seis aspies beteko dazka, talde, horrela, hasta que...
0: Ba, bai, nire bai, da elepen bat de bai, eta...
1: Hau
0: hartuet, baina etxian beste irun eskan gutxinez. Aspies beteko da, gero elepiak, bai.
1: Gitarristan alkando le bai, eta bidegenean, gau hortan. Bueno, guazen, guazen.
2: Ondo, aurrea jarraituko deuta Suediatikan Gipuzko alde etorriko geaz, horren dela gutxi... Ba, zarata talde batek disko bat ateau, eta hori ja txampaina ateatzeko modukoa da. Ze talde, ba, parentesis bosteun daugeta masei, edo bost iruse, edo dena delakua, talde gipuzkoarra, ba, mehen reklusion dizerdi edo elektrikaseko jendia dabil, eta zazpia bestiz osatutako zazpiatz beteko bat atea berri dute, ba hori, bi ahotsetak krustola betikua ezer asmatu gabe, baina beti ospatu beharra dago ba zarata talde berri batek ba disko bat ateatzea, naiz eta ez esan jende berria ja. Hau Victim Records, Lagunak Records, Gipuzkoako Zigilua, Kataluniako DIY kontratak, Zaragoza Desorden, eta Talaia Records Añorga edo Donostikan, Rambon Zigilua, alegia. Goazen daitzea zazpia beste hauetetikan, hirugarrena, aldeko hirugarrena, solo se lo que no quiero izenekua.

0: garai hauetan.
1: Ba, bai.
2: Bigote eta gantzerri txurien garai honetan.
0: Ara da. Bai, azkar, da narrazkozia bihurtu daia ekintza irautzaile batean, ez? Bai, bueno.
3: Zazperbetekua, verdades que se esconden mentiras que aparecen, ditzen da.
2: Horren antzuen?
3: Eskeletu, eskeleto batzuk, eta txuri beltzian da, hori, ba, klasiko.
2: CDBS latea horren antzuen. Nik esan honuke CDN da latera etxio.
3: Ez da dit.
0: Ba, erateko zuten
2: kopia batzuk.
0: CDR batzuk, o, hemen jarri gendun.
2: Ba, CDBS la jarri gendun, ez? O, nola jarri
0: gendun, ez? Ez, bankampian, ilo zutenia.
3: Bau, zarata zarautzeko gehigarrengo urte horreneko, ba, azken kontzertuan, reklusion etorri zanean jotzea, ba, kopia batzu kaja batekin ikusi ditu, eta git...
2: Jo, nire intzan kontuatu.
3: Zein egin, usteet, Ana, sakala, ba, ez da git, o, usu berdin du, hor, larun bat hortan erosin nula, geho, pentsatzen duen desagertuta zola eta agertu zan, hain bat gauza bezala, larun bat horretan.
0: Bizikletan, ez? Kamiseta bezala. Bueno, jarretimo gauza gehiokin, da ruetaldia ituko dugu, ez dakit nola esaten da, Vancouverrekuak, kasete bat atat zuten 2025an, uste zure lagunak mezklatuta da hola, baina jartzen
1: Will
0: ez dakit, eh? Bai, zea generalien jarriko. Eta bueno, da talde bat uste, hilabete gutxi batzuk irauntzuna. Se va, bueno, lenguan bideo que usted no entran, hace un contrato a esto. Bueno, sin más, cinta bat atrás zuten, 2008-2008an iaz, eta gantutxo bat aituko deu, Corpse Fauna izenekua, urrengo minutuetan, da hortxe ba, rue, edo gu, edo, ez da que nora zaten da, nortel dia. Egu, jarko, guz!

0: Rue.
1: Garra, burrumba, eh?
2: Gue.
1: Bo.
2: Nazko. Bueno, ba hortxe, Vancouveretik an, taldea oba nahiko efimeroa izan zena. Bueno, guazen gauza gehiagin, ez daki...
1: Lagunizostua.
2: Berriro, ziko dio, lagunizostua lehau zer da. Lagunizostua, behiren getaira goaz berriro.
0: Bai, bai, bai, esan deten bezala, gaur jarrakiko dituten abesti guztiak, ba, getaian jo duten, ba, talde ezberdina dena, ja. Eta nola Vancouverreko talde bajarriekenik, ba, nik beste bajarrikoet, baina beste rollo batekoa. Ze, Spectres ekarriet, Spectres post-punk taldiak getaiko gaztetxean bi aldiz josun, nik lehenengo aldiz ikusin unian flipatu inun, ikaragarri guztatu zaiten, bigarna ja hainbesterez, abeslaia, basikamente, hau zikabe zeon. Eta beste gabe, talde honek ez du presentazio gehiegi ber, behin azkenengo lana nahiko ezaguna inda, elepia dana, eta nik hau dakat, 2012ko hau etxian dakat, Nothing to Nowhere eta Utopia diskoak etxian dazkat, baina gaur jarriko etena da nostalgia diskotikan ba, abesti bat, lehenengo abestia.
2: Baina eskenengo disko nostalgia da, beste bat.
0: Ez, beste bat dakai guztet,
2: eh? Arrekopi bat atasuten.
0: Hau azken bigarna da igual, eh? Gero dakai... Bai, ustez beste bat dakai da. Na, bueno, beste gabe, nostalgia diskotikan, The Head and the Heart abestia entzuko dut, dara diskoko lehenengoa, eta esan bezala, ba, Spectres, getaiko gaztetxean pare bat aldiz izan genuen, taldea.

0: Hortxe, Spectres.
1: Spectres beraien disko nostalgia.
2: Vancouver, British Columbia, bitalde jarritugu gutxinez. Eta gero beste bat jarriko eta?
3: Iepa.
2: Dai.
1: Baina, bueno, venga, ba, zein da?
0: Ni.
2: Mature.
0: Uste aldea.
1: Bretude, zemu, zendo, kanape. Bueno, horrengo minutuetan, zein haituko deu?
0: Ba, anarkopunk edo jarkor anarkopunk pixkatz. Berriro ere Britania aldea jungo gea, eta, ba, orkespenik berreztun talde bat.
1: Blinko.
0: Rubentari peni taldea ekarri dut. Jo, azken eguan zeako etorri zanean, sinfoniko etorri zanean.
2: Diru hau zuiguan, ez?
1: Puf, Jonathan.
0: Egun hortan ere. Egun hortan ere. Eta jo, disko puzkau.
1: Erintzaude, no?
0: Eh?
1: Ah. Vale. Eskarri bilbar dago, matur.
2: Ba, ba, ez hau,
1: eh? Eskarri
2: bilbar dago. Dago,
0: ez? Ez, ez pentsau, baina, ez da gitz. Hone atorri da, idon biru egin txofin, ez? Bueno, diskoa da... Zin astu zait. Death Charge, 83ko diskoa. Eta motxian, haituko da aurrenengo abesti ja. One Quarter Death, ose, la orden Matilda. Eta, bueno, ba, disko puzka hause haituko du. Pipau, bixi.

0: Bai, bi kanta jartzia pentsatu nuen, baina son mega da. Este tengo aurreneko jarri ta listo.
1: Klasiko bat.
0: Bai, bai. Klasiko tan klasiko bat. Disko puxka hau, 20 euro. Zuek nahi.
2: Zuek nahi, zuek nahi. Zuek nahi,
0: bueno, zer du da?
2: Amaika gogeita mal gutxi.
0: Gogeita mal gutxi.
2: Goidek.
1: Ba, nire txanda da lausten dut, eta jake... Lagun izostua jarri ditu Vancouverreko bi talde, nik ere ba, herrialde berdina jugu naiz, baina Prince Edward Islandea, osea, Eduardo Prince-aren uartera, hor kialdeko uarte bada Kanadan, justu estatu batua bukatzen, Maine estatuan, ba, pixka goruo, ekialdean. Eta Zeldez taldearekin egongo gea, hemen jarri izan deu beraien aurreko zazpiaz betekua, aurreko maketa, azkenen urtetan jarri izan deu, eta aurten ateau dute, ba, beste zazpiaz beteko bat, 10 abestikin, hori onda ondo aprobetsatzia zazpiaz betekua, eta, bueno, ba, ba, hori datikan, We Are Failing Us abestia hartu, eta apuntatu dagat, Charlotte taunekua diala uarte hortan, ba, hiri hortakoak edo herria dutena delakua. Nitzaiten duen itzan, uzuko basulari, hau gitarrista.
3: Neska basulari.
1: Neska basulari. Ba, ordu, beste gitarrista egin.
0: Argeliara zana?
1: Argeliara zana ez.
3: Frantzese dizesuna?
1: Bai, Kanadia.
0: Gaztelera zuzun
1: dituzun. Bai, bai, ba, horrekin. Eta beste talde, talde batekin, intzula bira bat hor uarte hontan, eta goruo beste nunbaitea juntzala ere bai. Eta beak itezun fanzinean Counterforce, fanzine hortan irakurri nun webitarte zoren dela urte bete edo, ba, reseña eta interesgarria, toki, toki, ba, hori, solita juak, ba, hori, biztanle gutxikin, eta hori, eta bai, eremu jakin batzutan, ba, estenatxo jarkoretak eta hola, eta hori, eta gustu hartzeituela kanpoko taldiak gure hortan. Zeldez orkuak edo inguruko izan da, pentsatzen jodutela ben baina goi hartan para zortan da batzen aitzea talde honen jarkor azkar pixkat. Zeldez.

0: Hortxe.
1: Beharra, eh?
0: Kiak. Ba, eta aldea oso ondo dago. Guet failinaz, gu gure buruari failatzen nahi geha doz. Sola, zen nahi gu.
2: Margeta galdi.
0: Eta, bai, bai, talde interesgarria. Eduardo Printzearen uartetikan.
2: Edu. Edu Printzea.
1: Eduardo Printzea belarri ondila da, ez? Hori Carlos da, ez?
0: Carlos. Betxate zarrago izango ala.
1: Si, izango, aiton ala izango, osaba.
0: Uarte, aurra, gode.
1: Gello, ez?
0: Horrein dala zemat urte jarriko zide diruren, ez? Baina,
1: ba, horrein dala palta, horrein bat urte
0: izango, ja. Ez da git.
1: Aldu aitona izan,
0: Arakatu.
1: Aldu aitona izan, porque honet ja urte batzu dazka, eh?
0: Bai, bai, aitona izan daiteke, eh? Carlosen aitona. Bueno, imperialista bat fijo.
1: Hombre, eta zuela du dikin.
2: Bueno, jage imperialismoa epatu ezo,
3: eh? No guaz.
2: España. hemen daga beste kasete bat, nekropolitika eta horri muerte taldea gateratakoa, genekin ez da existitzen. Eta kanta bat haituko dugu talde bakoitzan a nekropolitikakin aziko dugu, gea, behaien klust tarekin. Burgos aldetikan datorren talia, bueno, bentsan pertsona bat bai, bestiak ez dakizen dian. Hemen gure laguna den...
1: Txikote, ez?
2: Txikito esaten nikoan, txikote gotzeu gitarra.
3: Txikotaria.
1: Oida.
2: Ez. Ez, beste txikote bat, asko ze eleganteo, dudigabe. Nekropolitika bere garaian LP bat eta zuten, ekarri gaindun, eta zinta honekin, ba horrori mortekin eta zuten, uste, gaina bendala, hemen dakatu puntu, eta 2008 igual, ose, ja pasadia urte batzuk. La teknologia osara libre zizeneko abestia, nekropolitika, eta hortxe musika zata bizkatemen, bardan bezala bere lekutik.

0: Erra, necropolítica.
1: Teknologia osala, libres, izeneko bestia. Bueno, guazen gauza gehiokin.
2: Venga.
0: Bale, nere txanda da, ez?
2: Bai.
0: Ba, British Columbian segitze deu, eta Getaiko gaztetxian jodun beste da talde batekin. Pura mania hauek, Spectres bigarren aldiz etorri zianean, behigin josuen, ze pura maniako kide batzuk, Spectresen jotzegu ere, bai. Eta, ba, emateunez, kaseta, rebobinatzen
2: ez.
0: Emateunez, ba, ba, hori, batein zuen jira hori, que ez naiz gogoratzen ze urtetan da, ba, bai gogoratzen naiz, ba, Spectres bigarren aldiz etorri zianekoa dela. Eta ni pura manian behaien lehenengo zazpiaz betekoa jarriet, behaunak esan di disko berria kaleratu duela, baina lehenengo zazpiaz betekoa jarri nahi izan dut, izena duna musika para gente fea, eta ba, hiru abesti ekartzen ditu zazpiaz beteko honek, eta ni bigarren abesti aukeratu da, Repugnantes Artefactos izena duna, eta esan bezala ba, pura mania taldeakin jarraituko du.

0: Pura manía, canadatican.
1: Música para gente ugly.
0: Gente muy fea.
1: Venga, guasen, gauza gehiago.
2: Venga, ba, nire txanda, bankampian zea korreu bando, Dead City, California aldea jungo gea, Los Angeles hain zuzene, eta hauek disko berri bat ontsi atea due, hilabete eskaz, hiru abestiz osatutako disko bat, Out of Bail izena duna, eta, bueno, ba, haituko deu, diskoan, bueno, diskoa, singelan abesti berdina dakan... Abeste, ja, Out of Bail hain zuzen ere. Orduan, prez baldin bat zaude, neun zuztua, guazen.
0: Noski baietz.
2: Venga.

0: Iepala.
1: Hortxe, Dead City.
2: Dead
1: City.
3: Ondo, ondo. Ba, bani orain jonaiz talde melodiko batekin. Bueno, leno espektra zentzun deu, eta pixka ez da en melodikoa, baina ideia. Horren dela gutxi ezautuetena Buffalokua, New York estatukua uste dela, Buffalo irikua, Tucker deitzea, eta LP bat ate haue Sons and Daughters izenekuak, be, dala behaien lehenengo LP-a, aurretik anzazpe beteko zaken, eta nahi kutsu Ramonian opiskatola hartzeiet, baina behaien bere burua, oi, osea, melodik oi edolako zeozer bezala aurkezte hoen, nik ez diot ikusten gehiegi, ez geota gutxi ulertzet oi etiketa ere bai, hori bai, berein, nabertea kaskamotz badala, bai, hori gabe ikusita argazkitan, baina, bueno, desete guztu zait, eta entzun niko dugu abesti bat, amaika abesti zozatutako lan bat ate haue, eta abestia da Big Step, eta Salam marrazki laria tatuatzaile bat zan, eta ia zuztet iltzala hori jartzeu bankanpian o Instagramian edo behai dedikatzea eta lapiskat gauza, ze ba hori Azala indageo, ba iltzala hola koloretsua, eta gustatzen zaita Azala egile zan, holako talde bat entzago, ondo. Guazen Tucker taldea itzea Big Step abestia. Bukal.

0: Yeu.
1: Hortxe, Tucker. Soinu melodikotan. Iaz Dark Souls taldea esautu nun da urten, hau, melodikon parte digan, iguste...
2: Bueno, etxe, guen dikaren faltada urtia.
1: Faltada, bai, bai, bai, asko, asko, ardila, bai, bai, bestien bat igual ere, bai, baina, bueno, Tucker guztau zait. En, melodik oi edo, oi, bueno, horrekin, soinu hauekin. Guazen aurre, ba.
2: Uka 84.
1: Bai.
2: Bueno, ba, buelta emango dio leno aipatutako kasetari, Necropolitikaren bestaldian, Horror y Muerte, taldea aurkitzen da. Da, behaiek bankampian liotako kanta berdinak. Hemen jarri gendun bere garaian, eta bueno, hemen, ba, bain bat taldeetan ibilitako jendia da, esate bateako...
0: Metraieta...
2: Metraieta, Total Fars...
0: Felivision, esan gono que... Antiero,
2: Reclusao,
0: Raka.
2: Para, ¿eh?
3: Zerra, zerra.
2: Bueno, ma Horror y Muerte aurrenengo kanta dituko deu, zintontakoa, sei kanta jartze ditue, balkatu de sortzi, eta ez behatzi, baina azkenen gobiei sortzi, ez que jendeonekin ezin dut gehiago espere.
0: Jende dut asistitzea fiatu.
2: Bat, bi, iru, lau, sei, zazpi, sortzi, sortzi.
3: Bat, iru, lau, aposta ez dao.
2: Ni queriendo, o sea...
3: Bat, iru, lau, sei, zazpi, sortzi, sortzi.
2: Bai, bai, betu.
0: Buena fumada, esatez ahi horre.
2: Una buena fumada. Horror y Muerte, Horror y Muerte abestiarekin. Urrengo minutuetan hemen Crust, azkar pixka bat gehiago zuen belarrien gozamenerako.
3: Zigar.

0: Iepala, horror muerte.
1: Olori muerte.
0: Eta, jo, ez que gorko azkena izan berko, eh?
2: Bueno,
1: bat bi, iru lau, sei sorti sorti, lau bi, iru. Nabete nire jo deitu,
2: Kodigo bat, emateos.
1: Llamada caliente, ez?
3: Tito en línea.
1: Tito en línea. En fin, ze azkenengo ez da izu denbora ematen besta jartzeko.
0: A ver, bat askarrian ite deu, que nimen temazo dakat.
3: Ba, venga, jarri.
0: Sirena.
1: Hori sartzena, sartzena.
0: Limbriz jarriko deu.
3: Ez que hoxe bentatzen enitza.
0: Limbriz jarriko deu, ze getaian josuen eta telatu gabe gatu zian getaian egun hortan.
3: Ai, joe. Merezi durako talde batekin.
1: Sei hilabete kontzertu ekin gabe. Bai, bai, bai. Ah,
3: zopenetan?
0: Bai, bai, bai, bai.
1: Normalan bezala.
0: Hainbesteko desmadria izan zan da batzeatun bat horri bilizan kolgatzen eta telatu gabe gatu zian getaiko gaztetxian. Limbrizten kontzertuan bolazo. Eta, bueno, aurkezpeni berreztun queercore talde bat, Martin Sorronde gitartlia, berez Filadelfiakoa da, baina behiek esatu ben bezala inoiz estia hiri berdinean bizi, osea, elkartzeia jotzeue diskoak atatzeitue. Eta ni behaien 2005-eko saspiaz beteko tikan, que usten un etxian ekala, baina ez dut aurkitu, ba, kantu bat jarriko dut, Just Like You izena duna, eta nire gaurko saioa bukatzeko, ba...
3: Abesti perfecto.
0: Limbrist.
4: Too. We swear we can. Love is love, man.

0: Saio bukatzeko, Lin Briz.
1: Ona, saio bukatzeko talde perfektua.
2: Bai, bai, benetan.
0: Talaxe.
1: Repaso, nuko deu, bixi-bixi. Ostiralian...
0: Bai, pues ni ez da izan da honde.
1: Erakusketa bukerako...
0: Ah, hori, bai.
1: Bai, bai, erakusketa bukerako ziztada.
0: Posterditati saspiterdita.
1: Ah, posterditati saspiterdita.
0: Importantia, saspiterdita batipatz esortzitako danak jasota egon behar du. Hori garrantzizkoa da.
1: Hori da. Eta, hoxe, datorren astia nahitu alekuko dela, ez da?
0: Bai, eta gero hemen iruputzune atxegamen festa, da, larumatian.
1: Bai,
0: hori ez
1: da, haipatu dugu, haipatu dugu.
0: Ba, kontzertu bat adi egin badao, baina ez da gizetaldean.
1: Atzaldeko zietatik aurrea, duzeko ordu txikik arte, festa erramon.
0: Hori da. Eta datorren astian, gure gerratxa iguan.
1: Bai, Aitzol, Rambokiko deu.
0: Kamorra taldea, disko orkestan.
1: Hori da, disko
0: orkestan. Zai da Aitzol bakarrik egon, Aitzol, seguro dator da igual telefonos norbait. Ez deu zehaztu hain dikan.
3: Ez da, nik estu ditun berde, da zike...
0: Hola, xe.
3: Onik da, nik jebiatea gara.
1: Ale.
3: Bueno,
0: bueno,
1: ala, zelo segi.
3: Venga, bravo.
0: Zara eta zara. Zurepun eta jarkore dosia Arraio Irratiko Uin Libreetan eta Arrosa Sareko webgunean. Kontzertuen agenda, nobedadeak eta klasikoak asteartero behatzi terbitatik aurrera.

0: Eta aurten, Asier Aranguren ordez hilian behin,
1: Ane Muruamendiarazek aurkezten dizue, arnas estua, arnas testua. Kirola ez delako jarduera fisikoa soilik. Honen baitan badagoelako zer hausnartua.

0: munduko kirolari onenei elkarrizketak eta playerotako gure kiniela kutxuna
1: bi aste azkenetik behin 8tik aurrera arraioratean 89.3 FM.

0: izertan blai astera doa.
1: Da, holako parekotasun batean eta nik uste dut hor lekue fizikoa baino gehiago burukua dela, hor dena daukate segundo terriko hori, naiz eta gutxi izan baino norbe alde izatea beti onuragarri izaten da, eta gaurko pixarro horiekin baiak gehituta baiak beste segundo ale batzu dira, ez dago hartu hor dago borroka, eta ez
2: balokartzen ikusi behar horiek portugues horiek zelan ikitzen dut. Baina dut, zientzeke zuzien ikitzen dut, zuzien ikitzen dut.
3: Franco Villarratatik oso intzartu. Era, kirabazi dezake behar bada.
2: Intzabe segundu pilatu, ez dut, eta mila batzera.
3: Oso intzartu, abiatu da. Atletik alere. Bede, intzabe, baina. Franco Villarre kirabaziko du, seguro asko.
0: Arratzaldeon entzulometiok eta arratzaldeon Itaiko Jon Ander.
4: Arratzaldeon Juanan eta arratzaldeon baita ere entzule guztiei.
0: Zemuz geha?
4: Ondo. Gaur gustoa, gaur ondo. Bai, lan ja egualdiare hobetzen, ja ekainan sartuta, ja udagiro. Eta bakizu, udarak zer dakarren, así que ondo, gustoa.
0: Oso, ondo posten ez, gustoa baldin bat zaude, gainea gaurko gaia, ba, bereziki gustoko ez dut, bereziki aritua batean eta bestean aditua.
4: Hori da, bai, bitatikan.
0: Bai, batez egin gandera txaldetan, hor, kiroldegira juten, eta bueno, mengo protagonista batzuk animatzen.
4: Bai, bueno, animatu ez ikusten esango dugu.
0: Bertan egon.
4: Hori da. Bai, ba, gaur saskibaloi eta eskubaloiko kontuak eko ditugu. Amenagar eta Ulaziako kideak etorri zaizkigu, bilak igoera fazia jolastuta aurten, beraz, ba, bueno, ba, sari bezala edo, ba, aurten bigarren aldiz, ba, irratirako gonbidapena luzatu dieu, baina, bueno, ba, dakizuen bezala, beti bezala, kuñan bukaera, kantatxo bat, eta zeituan geha behiekin.

Giroa!

0: Behar apiza.
1: Bai, gaurko egunakin bat dator.
0: Eta, bueno, beste gabe, gehiagi ez gara luzatuko, ze irutze zait bai elkarrizketa edo maien guru honetan luzatuko gehala. Bueno, ba, ondo esan bezala sarreran, bai eskubaloi eta saskibaloiko gizonezko lehendabiziko taldeko ordezkariak ditugu hemen, bigarren goz denboraldi honetan, basta, gabonan aurretik gano bai bitaldetako ordezkariak etorri zitzaizkigula, ba, behin ibilbidea errepasatzea edo nun behin undik norakoen berri ematea eta bueno, ba, pixka bat demoraldi bukaeran ere, ba, bueno, gustatzen zaigu danak ekartzea, eta posible bi astean behin bakarrik egiteulako saio bat, orduan ba, erruk bila eta bueno, bai, eskuta saskiboleko neskak eta fugolekuak, ba, bueno, ez ditu bigarren goz gonbidatu, fugolekuak, bueno, jakingo zenuten bezala maila galdu dute. Eta, bueno, ba, meritu gutxi, indute gelarrosea berrizea konbidatuak izateko.
1: Hori da. Hemen etorri nahi dunak, gauza gozondo inber ditu. Eta justua, gaurko bi taletako konbidatua, ba, bueno, aurten behintzat, gauza gozondo inditue. Etorri zeskigu amenar zarautzetik Paulo Oztolaza eta Ekaitze Txabe, arratzaldeon bikote.
2: Arratzaldeon.
1: Zemuz geha, ondo?
2: Ondo. Bai, ondo. Zandek amenzela egualdi hona eta...
1: Bai, ja, beste esan digertzek, kaletik handa. Eta Ulazia Zarautzeti, ba, gure, zagit, ja, nominan dakaun Mikel Larra.
0: Kolaboratzea.
1: Hori da. Eta aurten, errepikatzen bai, Beñat Jauregi Fede. Arratzaldeon, zuire bai.
3: Arratzaldeon.
0: Bai, Beñaten kasua, iaz etorri izan ere, garai mugu hontan, beste talde batekin, beste igoera fase bat lortu zulako.
1: Modako bai. Entrenatzailea bihurtzen nahi da, eh?
0: Galbiati.
4: Bueno, segitu. Gauza ondo ditu gateatzen da olatua utzi ber.
0: Ito gabe, eh? Eta ja sokorestak eta jarrizkigu, eh? Eta ja seguro geha. Bueno, pixkat kokatze aldea igoera fasekin juna horretikan aipatze genuen bere momentuan ba, Mikel Beristein eta zein zelten eskuri?
1: Muger.
0: Hoi da, etorri zianen aipatze zan, zuen taldeak orduako partiduanak irabazita zitula, baten batola agian ez du xamar, baina gehientxunak ba, nahiko erraix, nahiko ondo irabazita, demoraldi erdia gutxura bera. Eta, ja, nik uste, igoera fase horretan pentsatzen, eta bai Romo aurkaria izan ziteke, horrekin partidu esturen bat eukitzekotan, baina bestela horrenengo postu hori itzula arriskuan. Bigarren erdi hori nola bizi izan dezute taldia? Nola saietu zaten motibatzen hain kakotxan tartian erraz ibilizate liga hontan?
2: Bai, bueno, egia nire ustez behintzat entrenatzaileak ondo indikela bizkat helburua jartze hortan, ba, beti esatezin, ba, venga, hiru partidu hau ditu zailak, eta gero etorkoek eta pixkat gurire, prekario esan dekan bezala ez tekerrexea, pixkat ikusten nien mailatxo bat gora hau itxe dela, eta igual bai, ba, hostia, txekit noa iestik, eta ba, seguru nahi razin goia, eta bueno, hori, helburu txoiek jartzen, ba, bueno, pixkat amenu edo indek urtia.
0: Puntu banak ez dituzue lortu. Horrez dakit, arantza bat egon da, edo nola bizi izan zenuen partidu hori, erabaki horra izan da zuen demoraldian, inflexio puntu bat eragindu, zer suposatu du?
5: Bueno, esplikazioa ikaitzeko mamezkin zenik enean jokatu partidu hori, hazin.
1: Orden zango deu,
0: pa... Ate zain una bezala baloia kanpoa.
1: Paulo Garten, jokatu den puntuana lortitula, bueno, hori datu bezala hor gehatzea.
0: Estadistikak.
1: Ahi. Basketeko hain beste gustatzen zaizkion estadistika, ba, no, eskubaloian hortxea.
5: Temporada perfecta.
0: Bekait?
2: Nik usteat, Paulo desiatzen zitxola galdera hori egiteko, ez? Ez, bueno, bai, igual, demoraldi regularra bokatu banean, ez genitxon, garrantzia hundirik ematen, zago, jau, galdutako puntu horre, baina igual, bai, bain ikusita, bai, kela, jo, temporada perfektua egiteko aukera eduki genian, da bueno, azkenian lortu, baina bueno, gustoa, oso gustoa, indako lanakin.
1: Hori Pogatxar bezala, bigarren etapan hartu zula maillot roxa giruan eta bukaer arte, baina lehenengoa falta.
0: Dana ezin. Mikel da baina zuen kasuan etorri zinatenean, bueno, bai, ondo zinuazten, txukun, aurreko urteekin konparatuz, beti ere, ba, maila lortze o mantentze hori izan denea helburua baneko ondo eramaten, baina bigarrengo erdia oso oso ona atea zaizu, ez dakit zer gertatuan, ba, esango nuke, otxaila martxo apileko bulta duntan.
4: Ba, bueno, nik uste ba, adaptazio prozesu bat egon zala taldia, ba, bai taldia entrenatzaia taldia, bueno, aldaketa desente, jolazteko modua eta bar, eta bueno, ni pixka desaten unez, azkenengo aldi zetorri ginean, ba, bueno, konstantzi falta hori ez, ba, base duela gauzak,

0: Guain arte beti ba izan da 3 urte tercera feben, urte bat jetxi, igo, eta bueno, beti salbazioa izan da helburua, aurten hoiz esan. Ba, eta zain zuten 9 partido hoien aurretik, ba ez dakit genden ba, lehenengo deszendituakin empatauta. Eta azta 9 jornada jardunaldi hoien ondorioz, ba iritsi gala ugarren, baina hori, oza, ez objetibo bat inundik inoa etzan hasieran hori.
1: Eta igual horrek lagundu du, ez da presio hori kenduta behin jetxirako mamu hori pixkanaka bari, ba, iru partidu irabazituzu, ja, koltsoi polita dakazu beste bat irabazten duzu laugarrengo bat, ja, praktikan, esango nuke, jetxira saiestuta, ez da gitaldiak gora etorri da, edo
0: bai, dudik gabe, salbazioa manten ekidite hortan, segita zei, gaina da kategori ba, nun liga bukatzean, da ez dakizun zehazki zenbat jeiztean, orduan bazpare segin berezu irabazten, bazpare, eta konturatzeko bajardunaldi gutxin falta, ma, ostra aukerakin, da, eta sustu emate badu ze, eta, bueno, ba, hola, bukera arte.
2: Ba, izango deu, azkenengo jardunaldi okerezuen aiz, Realan Kopako finaleko egunian izan txala, larra gabe, izango deure bai.
3: Zilean alde berri txala, berzimuz parti hori da, ni Paulo bezala, ni ene
2: hona. Horreatik da,
3: zilean.
2: Baina nik, hori, jokalaian ahun itxan, desan nien, ez dakit sorionak eman edo doluminak eman. Ze, horrek suposatzezun, beste bi hiru aste entrenatzen jarraitzia, eta ikusita batzuk etxekala emezte gogo, ba, uno, esan nien, ba, uno, sorionak, ondo, zelkatu zeate, baina, bueno, sentitzete bai, ba. Baina, bueno, horoko herrian esango deu guztua zeudela. Eta, bueno, azkenean luzatu gara, pues beste hilabete, ila.
1: Bai, horrela omenaldi batzuk tarteko, horire kuriosu bada, ustez azkeneko partidua izango dan, jokatuko zuen jendeari agurre edo aitorta bat egin zitzaiola, baino gero beste behin egin behar.
3: Bueno, azkenean aitzola, Jule, bueno, aitzola ibakarekan antola guen dutzea, aitzolek temporada ziratik gaitzen zuen bai, utzingo zula ja urte bukeran, eta Julenek, bueno, utzingo ez bestia, ba, urtero bezala. Ez egin nion inorek sinizten, eta aitzolei prepatu genioan omenaldia, eta Julenek, ba, hori, 10 minutu falta no esan zuen. Ei, ni jazta, Eta ni, bueno, ba, abuzuan nintzen hori hau, eta beti ezela konbentzik gara. Ez, jazta, eta ben, bale. Eta ni xilikan, enun entzerrezan, eta hori fedeiro bai bukeran.
0: Bai, nei partido bukatu, bueno, ikusita ze jairazta genekala eta ba, omenaldi bat zetorrela eta bara, bueno, pixkan nahi nun ba, zarauzterekin bukatu kantxan, daulako gauzan ezkan buruan. Eta, ba, 3-4 minutu faltan, ba, Julen da estan izatean itun, kantxa barura. Eta Julenek momentu horten ez dut, bueno, eskerrik asko, zen nire azkenengo minutuak izango eta bar, oza, eskerrak eman ez bezala, ba, bueno, ba, disfrutatu alizateko hor, da, ni, ostra, eta orduan, ba, bueno, ba, esan, bueno, aitzolei aldaketa inion, ba, minutu baten faltan olo kezea, eta, bueno, gero hakin, ba, Julen eire baitia, ba, azkenengo, bueno, ba, biak ere menezizulako, ba, holako, ba, azken txalosa parra da jasotzeko, baina, bai, ba, partio bukatu, baino, 4 minutu lehenuo, ofizialki, jakin nun, utziko zula. Lehenago, ba, bueno, alez, imaginatu, nola jundan temporada bakizu, ba, bueno, esaten zoaz demoraldian zehar, baino, ofizialki, ba, bai.
1: Baina, xinizte komo guan, esan lehik, Vale, vale. Bueno, ya bein liga bukatuta, eskoloiko kasuan, aurrengo postuan, relatiboki erraz, esango deu, aparteko apuro gabe. Igoera faseko leia hori, ba, aski ezaguna da Zarauzko herri honetan, herri honek ba, igoera fase bat baino gehiago hartu ditu. Azken igoera, ba, aritzu bat alde bertan izan genuen, eta jakiten dezute dala etxian izango. Baizik eta Afrika jomorko zuela. Nola hartuzun taldiak, aurkariak ez dakit ja behiz jota bazenitu zen, edo nola izan zen momentu hori?
4: A ber, nola hartu, zan nik adiz pertsonalki kanpoan nahi honia jokau. Zan nik uste duen dela bi urte jokatu ganera etxian, esperientzia hori bizi genian, bere alde honta txarra eginta. Nik nahi honean kanpoan jokau. Ekipoan gehienak bazekitetzia eta hola pentsatzen. Ze, obviamente, ba, etxean jokatu da aukera gehiazkak igotzeko, baina, bueno, nik ustea da zerriak egin iritsi bala enteago gintuanean nola bideatu behar genian, ekaitz? Ostia algo izian, lauretan jaikita.
2: Hola, zei, direktibak ez dika baitzen,
5: Vale, orduan, bueno, bai, hori, enteatu ginduan

0: De hortan, zozketa inoan, oza, aurreko, horoko azteko, aztelenian izan nuen zozketa.
1: Bai, azteleno azte arte, bai, bitako bat.
0: Eta, bueno, bidaia prestatzen bestia, eta, batzekit, azteeten falta no enteratu binduan, ostira algoizian bideiatuko geniala, zantekan bezala Afrika, eta, bueno, bai, pixkat mozkatu binduala, ze, zeskiuken iruditu, ez oera duinak bideiatzeko, o kompetitzeko, ez? Azkenean, oizeko lautan jaiki, hiru orduko hegaldi bat hartu, ara iritsi...
2: Ordu eta irabazi bintzat.
0: Bai, bai, hori...
2: Jute bintzat, bai.
0: Hori bideiak. Baina, bueno, azkenean dana ondo ateagoan, da, bueno, horrei... Etzeo garrantzi hondi.
2: Ideala pentsatzen dut, ostegunen bidaiatzea izango zala, ostegun eguardi parte, atxalden izan lehike ere, bidaiatu, han gaua pasa, eta urrungo goiztian edo, bueno, han pasiatxo batin, eta aktibazio moduko bat, eta gero ja iluntzian partida jokatzea, ez da, izango zan bai. Neko zenuketena edo.
3: Bai, baina, bueno, gehiak, hotelian da ondo ongin duala, esan, oso igual dion entzitsigun, oso ambiente honaz txon hotelian, ez gaitz? Eta... ez que, bueno, anedota bezala, justu Maspalomasen, gitzo ben, hotelimo Maspalomas digan gertu, eta guan, arrotasunaren astea, eta, bueno, esan hotelian, guke guzeetuk gintan pixkat abstenitzen zitson giro bat az, baina, bueno, ondo, oso ondo pasaren. Eta hori, ez da, gero galetuk kontraioagatik eta hola, eta bueno, nik usteat zentzu hortan bai saiestu genizki alabintzate koko handienak edo dituanak teorian. Eta, bueno hori, hori ondo, zentzu hortan bai nik usteat suerti okien iala. Baino, gero egileak fasia nola irabazi genean ikusta jendia saiatu ekela merituak entzen. Eta hori ez dekola, eh?
2: Hai, hor, azkenen... Zuek lehen da biziko postu hortan, esango genuke iparraldeko multzo hontan gehatuta. Aurkariko horrenak beti Katalunia aldean edo Valentzia alde inguru hortakoak izatea. Eta horreko bigarrengo bi tokatu zitezki zuen. Eta gero bestiak etxekuak, ba bueno, txian jokatzeak ematen duen indar horrekin edo zeltasun horrekin, eta baki, bueno, epailen lana ere, men ikusi genuen bezala, ba, etxea tiratzeko izaten dela holako fasetan.
0: Bai, bueno, guk hori, printzipioz nik ustean egin niskiala Kataluniako taldiak saiestu ez, eta hori, zozketa, gotzenok zozketa egiten egituan egin lehenengo tokatuan Valentziakoak, geho hori Kanariako ingenio da justu bai Paulok esan zin indaziok etzaiguk katalanik tokauko eta urrengo batea guantaldia larroka izan nuan eta bueno.
3: Jarrinean, zehazki jarrinean oen larroka ebitatzea bagarri falta
2: Ze larroka bada tradizio handiko eskubole klub bat urte asko dara matana herri txiki bateko talde esango nuke bai ez da gizadutzekin alderatu liteken zentzu baten, etxeko jendeakin...
0: Zilarrezko mailan urte asko...
3: Eta horrek urtean igoin nituen eta eguko intzitxoen plazai. Bueno, nik usteak batez ere katalanak saiestian eta intentzio gala guk beldur ondiozeko burokorean defentsa irikirai. Zer duela bi urte fasean ekonprobatu genean hori pixkatea ataskatzi gukela eta urte oso egiztik hori prestatzen, baina bueno, alare pixkanei genea hori saiestu da. Baina Kataluniako taldiak eta tendentzik egin ukitze hori itea eta bueno, hori batez ere kontuan nik usteak.
2: Ondo, gego jongo etuk partiduekin eta hauekin. Nulazian kasuan, hortxe laugarren bukatu zue liga, eta higo erafasia, nola dan enteatu behar? Horrega mozak. Horrega, lehen
4: mikroak itxalduta, esan dugu ez dala eskualekuak bezala, hemen izango dugu hiru ronda bezala pasaber izan dituzuela, lehenengo kanporaketa bat Koruñan, beste bat Gasteizen, eta gero ja... fasia bezala ezagutze deuna.
2: Geo ja seri jo, ja. Geo ja, joteko.
4: Hori da. Geo ja beste fasea ja hiru egunetako esango deu.
2: Xelebrantzea.
4: Hori da, kontatu pixkat, aber nola bizizan dituzen azte horiek. Partioiek.
5: Aurrenengua ja, lehenu esan bezala, azkenengua, ba, pirilla que mensorti, ja, berez liga bukau, eta ba. Aurrengo fasea maiatzak amar. Ja, bi hiru azte gehiago luzatzea, eta...
2: Arraio irratiko urtorrena galduber, da hola.
5: Galduber... amena garen fazia galdu behar bezala Afrika jungo ginen baten bate bai eta hori Siria da, errepende Koruña junda, handa bueno, bara jungo gaituk eta presio gabe beste grupoko bigarren kontra eta bueno, ba, presio iketzi dut ordu betel lehenu esan izan zemiakin pistan jolazten beste ia berotzen mugi pistan umiakin jolazten, entranoria pizkaia azerre, gaizki beratzen gu presio gabe, eta bueno, ba, holaxe presio gabe, eta ui, ba irabazi, eta ba, gero Gasteiz, ja, beste azte dut entrenatzea.
2: Parte hori, bainatik nola bizia nua, porque larra kontatu zehu, bere, zera nola izan nua presio gabe, jolazian, baino...
6: Bueno, presio aldetikan lasai egia esan, galtzeko ezerrez, irabazteko asko, egia esan ilusio eta ambizioakin bai, eta egia da hiru aste genezkala ba, prestatzeko partidua, tempora guztien eukideun gehiena, gabona kenduta, eta gabonetan bueno, lasai hartu genuen, nahiko lasai hartu genuen. Eta hori, ba, hiru aste lehenengo aldiz, ba, kontrarioa prestatzeko, eta, ba bueno, presio gabe, ilusioakin, ana saldu ginean. Eta, bueno, ba, tenin, bai, tensio puntu hori jarri nahian ekipua, emazke kabrauta, bueno, tenso, edo, ba, bai, seriotasun hori, puntu hori jarri nahian, de, bueno, torri kompetiu, da, gero-gerokua, baina, ba, guazen gure dena ematea, ez, eta, bueno, ba, lehenengo zatia pixkate irregularro izan zen guretzako, bigarrengo zatian asmatu genuen gure joku mota, bai, behai frenatu, behai joku oso desberdinak jolazte genuen, behai ritmo asko saltu, da, lortu genuen gure ritmoa sartzia partiduan, eta pixkanaka, ba, piano, ba, bagaraipena, eta beste susto txiki bat.
2: Batzuntzako susta hundi bat, zuzen daritzen petatiko zen, nio, oain, haber, nua junberzeun, horre autobusez juntzinaten?
5: Bai,
2: ja, kotxeak eta parkatu zen dituzten, da...
5: Ostialen eta ginen emendikan, gaua pasaren un Asturias aldian, da gero ja, hiltze ginen larun batian bertan, Koruña...
2: Erdi bidea nio, aliatu zinaten. Apeta de ostialen, igual, jendeak lan kontua, tikanda oso goizere, ezin
4: da... Larra problema hori etxekal, da zain.
5: Epa!
2: Beste batzuk, bai. Pentsatzet.
5: Eskualikoa egitxo esan ziren, ez gabogan. Ai ba, guk igual urren urteako enbede... Enbeste ordu jarri anien, bai, ez tekidea txarra.
2: Ez topan gau,
5: Haiek urte asko, baina guk igual hobeto sekiago,
2: Ba, ez hori igual autobusen gutxi dan, bideatzen zu eta, hobeto antolatu behar, asuntuak. Earki, bueno, voltatuko gara berriz nortxe, Afrikako kontinentea. Ostioleko partidan, zuek bigarrengo partida zenuten, eta beti interesgarria da horreko partida ikustia, ze bueno, hor, ligaska horretan oso garrantzitsua izatea maitza guztia jakitea, gora beragiak, eta guzti horiek jakitea. Zuek ez zenuten ikusi horreko partida?
0: Ez, bueno, area iritsi induan, da, bueno, plan de viaje o esateken egin da zitxon, eta ba, hoteletik pabelloira gintxekan ordu erdi bat edo eta abiatze ginduan hoteletik pabelloira ba, bieste partiduan bigarren zatia zirean, no zerbait hola guan entrenariak esan zin, bueno, nahikenak mobiletik ikusi eta bestela ba,
2: lasai eta,
0: bai, nik behi esan nien ikusi
2: Ez, Pauloik jarretu
3: guan Ni bai, no zera opzea prikia
2: Bai, bai, petate nien horretik
3: Bai, de hecho, nik juna inean ikustea. Baina, bueno, hola eragizin misterrak eta gure jefe de expedizion beristeinak eta listo.
2: Eta aurreko partio ikusita, partio, ozak, nuke, diferentzia hondiko markagailua, horrek azkenen eragiteu du, zuri ere presio puntu bat, ba, berdinketen aurrean, behar dezula gola beraz importante bat.
0: Bai, bueno, nik ja, ikusi nizkean bukaerako bost minutuela eta esan berrezekat bildurtu inituela, porque bai, entzekit
3: Partioneko agresibo izan duen
0: bai, ez horratik, baina bai, esan ean, ostia, bai, igual uste baino gorra baituk, edo bai
3: Ba, entzekit, nik esan hasi dut, nitzekan buruan hiru partioek irazi harko benizkiala, orduan
2: Ez dik egin eragin
3: Ez dut uste, ez Aurretik oso ikusten itxaskalako ez dek flipa hori datik.
4: Ez.
2: Eta gero ja, zuen lehendabiziko partidua, ustez behintzat partiu komplikatu izan ziteke nabintzat hasiera batian Valentziko taldi ez da?
4: La Roca
2: hori da La Roca naurka saiestu nahi izan taldia eta bueno, hasiera pixkat, bost minutu horiek hasieran pixkatola pareko, baina gero ja pixkanaka aldi hartzen.
0: Bai, nik egiek, nik bintzat argen itxekan hauek izango dituela aurkari gogorrenak edo de hecho, gukatik elkarrezketa bat intzitzuen taldeko biei, eta nik esan ean bai, katalanak dituela gogorrenak eta justu, arratzalde hortan entrenatzea iritsi eta entrenariak esan zin valentzianoak dituela gogorrenak eta, bueno, ez baino hori esan dekena, hasieran pareko geho deskansoa junginduan alde desentekin, baina bigarren zati hasieran ere
2: karaja monumental bai,
0: bira o batea o jarri ginduan da horre
2: ikusten egin itzela zen, ufa larri pasada, Erbaine
3: Bai, bine, etzekit, nik uste dut etzekit oso ondo zerratieken, o temporada jundeken modua gatik, o Mikelen izera gatik, o gure lanan konfiantza gatik, etzekit, bine, nik bintzat dune horon itxekan sensazioa partidua kontrolpian eukitzeko. Ez da behi gerturatu eta etzekit, oza, ba nintxekin gure lana itan jarraitu ezkeo hobi agintuala eta irazi behar.
2: Kampotik gaini bintzat, gaina hemen Jonandarekin mezu batzu partikatu
4: bai, bitu. Bai.
2: Eta inun ongarri ikusten, momentu baten ikusten
0: Barrutik ere ez
2: Lia da usai hartzen nion eta ufa, zautzan oikoa dan joko molde bat, ezta? Minutu oso oso onak geho larritasun momentu bat eta bukaer arte hortxe tensio mantentzen jendiai.
3: Joa, jendiak kejatu zaigu que tensio gutxi mantendria la fase onda, bai. Okerro jokatu bergeniala.
2: Normalen hori izan da pasan, akaso honetan aurreko partidu honetan eta hori zorionez etan pasa, eta aurreko partidu bezala zazpigatik bentaja berdina mantendu zenuten, garrantzitsua dela.
0: Iek jendia, igual oituta zitzen, oin dela bi urteko igandeko partidua, ez? Akeo oin danak txiki ematik horren aurrian, baina ez, bai, nik ere barrutik zanberazekat, Paulok ez bezala, gaizki pasan iala, bai.
2: Ah, igual atepian da gauzak ez beren ikuste ditu.
3: Esperientzia.
2: Hori ere, izan lehike. Edadia.
4: Bueno, esango dugu, barkau, Juananek nehi idatzi ziala zuen atxeden aldia, frasian, errazegi, eo? Eta handik ordu erdira sustilua oain. Orduan, esango dugu, ondo, ez uala oso garbi ikusi bugara.
2: Bukerako bai, bukerako ja aldiak hartuta bai, baina...
3: Hori, ongietorriko pantalla gigantetik.
2: Ez.
0: Egiek, entrenariak bigarren zatea zira hortan tiempo morto bat eskau da, eta ez txugula urteko bronka ondiena, Kristo nahitu benian.
3: Hemen zaintxo bat ikusi genitxo nahiko indartxu.
2: Bueno, oazen bueltan Galizitikan, Gasteizea. Bueno, bidaian mintzat, bueno, ba, aurreztu zenuten, hola ordutxo batzuk, egunian bertan bidaiatzeko aukera eta ezagun batzuen aurka. Azkenen, bueno, zuen ligan aritu dan, Baskonian filialan aurka, nun, bueno, ba, egunan arabera talde honek ere bere onena eman dezakeen edo okerrena erakusten duen, ez dakit nola bizi izan zenuten aurretikan aurkari hau izatea.
6: A ber, bueno, bagenekin zaila izango zala. Partidua, ligako bi partidua galdu genitun, egia da bai idan bai bueltan bai, lehenengo hiru laurdenetan partiduan onginala, inkluso pixkat gehiago, eta bagenekan arantzatxo bat batez ere bueltan Gasteizen gertauzena, ba, bueno, arbitraje nahiko txarra euki genuen, 7-8 teknikako partidu bat izan zan, eta azkenian ba, behatzi gatik edo hola galdu genuen, eta bueno, bagenekan arantzatxo hori. Baina alde berian zentzazioa, ba, gauzak ondoitu baldin magenitun, ba, balko gonora irabazi ez. Baskonia hori, ba, talentu gazte askoko ekipua, batez ere bat, ba, Joksimovic. Eta, bueno, kuriosia ez, ba, sei partio galduitu Baskonia temporada guztian, eta Joksimovic jolaztu ditun guztiak irabazita zezkan. Eta,
2: Paulo bezala.
6: Hori, eta ba, lehenengo partidoa... Eta gure eliminatoriako hori izan zalenengua, Joksimovitzekin galtze zuena ligan, así que bueno, ba, nik uste, ba, kriston meritu hain genu garaipen hori, ba, bueno, zeurazko demoraldiko merito gehien eukiun, ba, garaipen batekin iristia fasea, ba, bueno, guendik eta zapore obia ez da.
4: Bueno, barne lineatik mesu batzuk iristen nahi zaizkigu ez dugu esango zenek, baina guantxe ari ofait, ehen, Fede Atletik egoa emateo mendek, arbitroa beti kontran, eta beste mesu bat, ja iretzako beste galdera bat, ea noiz hasia izen bi base jartzen titular.
6: Ba, lehenengoan erantzunaek, ekipuan arbitroan eskuzak gutxiena jartzeik pertsona izango nahu segurazko.
4: Zia ordakak erantzuna.
6: Edo hortxe, jende asko kejatzek eta ni gehiago ezatikat beti, bale, arbitroak eskibit bat, taguze, zain pixkat filosofia hortakoan nauk beti, orduan, bueno, aletikekoa bai, hori bai. Eta, bazian ojari, bueno, a ver, aurte lehenengo urtia izan da... Ba, maila honetan, ba, bueno, konsejero desberdina onartu dien, nahi konsejoak emateko urrengo urtean segurazko jetxikoet zifra hori. Eta...
4: Salaga, oendek eta gutxio golaztu.
6: Eta, bueno, konsejero hoien artean, ba, segurazko mezu hori bidali duen anonimo hori izango zen.
2: Piskat, bueltatuz Gasteizko partidura eta... bai, bi partidua, bai, Galizikoa, Gasteizko etxetikan kanpoa jokatu... Zenuten ez dakit, horrek presioak gutxitu, areagotu dizuen, kantxa hauek beiruak izan dian o sentitu dizuen etxetikan kanpo jolazten nahi zinatela?
5: Ez, egia zan, sirian igual zerbait jende gehiago zen, baina egia zan, ez zen nola jende bat ezetzuna, wau, kizuna mintia dago hemen, o, eta Gasteizen, nik uste behira bezkeo gure banki batzian
4: Zostarra gehiago zian.
5: Eta zean, Gasteizkoan banki batzian gure jende gehiago zian. Eta hori guk gure bai eskertu genuen, ze azken egan ematezun etxean ginela. Osa, bai hasieran ematezun ulertu genuen ez federazi bai etxean jokatuko genuen eta gu jai gira.
2: Ahi ba, baten alazion,
5: ba, eskenean konta etxean igandia arratzaldia, ba, bueno, ba, beteko dugu eta seguru Gazte hauek amasei urtekoak eta Joksimovitz dauek, ba, bueno, lurtuko ditugu eta orduan aukera gehiago biko ditugu. Baina esan ziguen Gasteizen, igande goiza, amabitan, plairuan urrengo guna, esan, ui, ba, gara aukera gutxi hori.
2: No, zailtzen, zailtzen, demora guztia.
4: Federazioak entea usian Julen daitzolei omenaldi entzitzela, orduan ezin zuela zarautzen jokau.
2: Claro. Hori izango zan.
4: Bestela deskonbokauta mertzuela, orduan, bueno.
2: Aurrengo dia izango zan, ba, aritz bat aden omenaldi bat egin, aurrengo denboraldian berriz jokatzen.
4: Ah, bai, bai,
3: Fausto bezala.
2: Bai, bai, eta beste asko. Baina, bueno, horretziko ditugu horiek. Bara, orduan, ez dezute hainbeste naretu kantxa faktore hori aurka izatea.
5: Ez, egin esan gure ligan, ez da notatzen azkerikan. Osa, kampuan jolaztu, aski askotan igual, ez da hogei pertsona ikusten partidu, hogei tamar pertsona, orduan, ez da nabaritzen.
2: Batzutan izatean neurriak, kantxanak, fonduak, taulak, ez dakit batzutan, ez dakit antzematean, jo, ba, hemen ez da sartzen.
5: Bai, ba, ba, joten nahi, ez da. Kiston pade diagoa, baina kanazta eskasea, baina, bueno. Ondo.
2: Bueno, itzuliko geha berriz Kanarietara, ostioleko partida irabazita, zazpigatik, larun bateko partida, ustez bintzat, papelan gainean aurkari errexena, etxekuak izango ziala, baina betire, etxekuak dira. Eta pabelioiak ustezan, Antoniano, gradetatik, no, telebistatik ustezan, Antoniano estiloko bat ustezan, ez dakit, bertan nola zeun lurra, nola zeuden gradak, baina oso hundia etu nimaten, baina bai zagatatxua.
3: Bueno, eta pabello, aurten estrenotago pabello bat duan, eh?
2: Osa, zintea moztu zenutu laia ia.
3: Bai, bai, bai, bai, osa ondo estxon, da, bueno, grada egiton kristona, baina bai, jende estxon, eta zarata, eta bai, nik usteat partio horren arrisku nagusia, guk genitxekan beldurra bintzatu ala, piskate behiek oso arrotuta egotea, eta piskate partio agresibo jartzea, eta mina hartzea, eta, ostras, piskate hortikan hastia galtzen, ez, eta nik usteat aseratik oso sendoat egin duala, bai, defensam, salenengo gunea mesela, eta antzeko izan alena, osatia, igual niretzako nire ustez pertsonaki hiru partiduetan igual okerna joa guenean hori izan, baina, bueno, osa, sendo egintan defensan da hola, eta atea ginen tartia hasieran, eta ondo. Osa, lehenengo guneko oso gide antzeko izan alena.
2: Baina nik uste aurkaria zentzurtan txarra guazala, eta hori kantxan igertzela, igual gogorrago bai, defentsan nik uste itxusi xamarra momentu batutan ere izan zitekela, mina hartzeko jokaldi batzuk ere egon zitezkela, baina bueno, zorionez etan olako ikan gertatu, eta nik uste ontan bai partidua kontrolatu eukizen utela, edo bai zintxasi hori kanpotikan ikusita kasuntan ziabogatikan, bai, neko arazo teknikoekin, baina bai ziabogan jartzea lortu zen partida, eta bertatikan ikusita. Zuek berdin bizitzen zenuen?
0: Bai, hori, pixkat Paulok esan dikena, taik esan dikena, genitxekan, bai, igual hori, bildur moko hori, besperakoa ikusita, ose, besperan, desiente partidu zikina intzien, beste taldeko batek zor baldatea zin, bitxartel gorri, urdin bat, eta pixkat hori komentatu benian bai guke bai, baina, bueno, ez genitzen hola, inzia ibiltzeko aukeraik ere eman, nik uste dat bai une oro partidua kontrolpian eukio niala, eta hori, bai, besperako sustotxo gabe.
4: Beste susto bat.
0: Bigarren zati hasieraren desente honen genian, da bai, kontrolpian eukio nian partidua.
2: Eta gero, urrungo partidua ikusten gatu zinaten, o egon martxain zenuen?
0: 20 minutu ikusi genizkian, bai, afaia bufeta itxite ziela, eta martxain geniala, bai.
4: Lentasuna eman bertzaio, lentasun nahi.
3: Ez, bai, bigarren partidua guan, arratsaleko 8:00 eta gero urrungo gurean goizu gamarretan genitzen.
2: Ba, oso goiz, oso goiz.
3: Bai, oki geniala, dixenteko abantaia San Joanekin konparatuta.
2: Bai, aurrena jolasten, zentzu hortan, bai. Eta gero afaitan, bufetian, petxatzet, Paulo, mobiakin partidak usten?
3: Bai, bueno, berriketan, eh? Bane, bai, jarritaz txekaten hor, bai. Bane, bueno, bai, ze, ba, alimentazioa kontrolatuta, nirek eskan, da, baki, gauzidek.
2: Ondo, zintza orduan. Oazen berriz ulaziakin, Gasteizko partidua irabazita, oen ja, bai, ja, en plan, zer jo, oen ja, honek balio du. Ja, igoera jokatuko deu, zebain arte, etzen un jokatzen igoera. Zan igoera jokatzeko aukera ukitzia. Oain ja, bai, bueno, esplikatu pixkat, nola dan igoera fase hau, ze eskubolikuak, bueno, askotan eukitugu, bueno, azkenengo urtetan pare bat eukitugu, baina beste urte askotan ez ditugu bat ere euki, baina, bueno, igual jardun gehalako ringuruan gehiu zautitugu, zuena nola da?
5: Bueno, ba, dek, eskualikoa, ose, eskualikoa antzekoa, bakarrikan, enbe hostialian hasi, ostegun goizian azte gagu, ostegun goizian ja partidu bat, hostial goizian beste bat, trarumotian bestia.
2: Igandian ez da jokatzen?
5: Aurrenengoa zuzenean gora, eta bigarren geratzeana igandian beste partidua jolaztea. Orduan, aurreratze dugu egun bat eskualikoa egin konparatuta, baina bigarren guak, ose, beste aukera badaka igotzeko gora.
2: Oda, urte guztia igandetan jolasten egon da geho.
4: Ostegunean, eguerdik ordu batetan. Eta ostiralda larunak goxo gamaiketan.
2: Entrenatzaileak asko kesateu, ez, gu entrenatze dugu ordu honetan, da ez gau dutu eta...
4: Hori Mendili barrek asko ditu mentzun. Entrenamentuak ordu batetan, gero ligan ala jartzen zielako.
2: Baina, bi sede edo bi tokita jolaste zian, edo nola da hori?
5: Bai, ba, eskualdean bezala hamar egun lehenu abitxau zigoen, bizez zeudela, bat Valentzia da bestia Badajoz. Guri, ba, politena, Badajoz da jutia tokau.
2: Ba, gara jontan polita gongo Estremadura.
5: Bai, nik genia, ez ikusi bintat.
2: Hor, osea, gereziak loretan, da, jerteko...
5: Bidian zezen asko ikusi genizkin, bat emat horretzian bat, itxan emozionatu, ai ba, zezen hori egi bestia eta...
2: Naparren bat igual.
5: Ez, Donostiarra. Baina, osea, jutek San Fermin eta korik egitea, eta orduan, bagi.
2: Bale. Orduan, batzuk igoera jokatzen aizian Valentzian, beste batzuk Estremaduran, Badajozen kasu honetan. Lau talde, nor baino nor, toki bakoitzean?
5: Zortzi.
6: Bai, hori da, bi sede, denea lau grupo, 16 talde denea, sede bakoitzean 8 talde, eta sede bakoitzean ba, lauko bi talde. Eta sede bakoitzean, ba, iru goera guztira 6 kategori guztian.
2: Vale, multo bakoitzeko bat, eta gero bigaren arten...
6: Igandeko partido vale. Hortako garaipena lortzen zuen ekipoa, ba, irugarrengo talde bezala.
2: Zenbat denbora behar izan zenuten hori guztia ulertzeko?
6: Nahiko azkar egia esan.
4: Bai. Zetsuen espero igandeko partio eritxuko zela, orduan. Ostegun hostia larun bat, etxea vuelta.
6: Bai, kasi komplikago izan zan, ba, aurreko guztia etxian jolazte deu, kanpon jolazte deu, bigarna kontra irabazte bat deu, eliminatoriak, pixkatori kasi komplikatu edo arraru goitzitegun, geho, ba, fazia beha baino. Baina, bueno, behin ulertu genunian, ba, bueno.
2: Ondo, zu entrenatzaileak eta jokalariek ere, azkenen batutan igual jokalariek ere azaldu bertzaile irakurketa errazen bitartez.
6: Bai, bai, bueno, etzan komplikago izan, no? Ulertu, zeitu, ulertu genu hiru partio izango ziala, zaila izango ziala partio bakoitza irabaztia, eta hiru irabazte bat zituen edo, bira ziezkio edo, ba, aukera zola igandian ebai jolazteko. Hortik hasi izan esplikazioa.
2: Oinarritik.
6: Hortik hasi izan bai esplikazioa.
2: Eta ostegun goizeko partidua nola juntzan?
6: Bueno, justu tokatu zitegun lehenengo partidua izatia, ba, kategori guztiko segurazko talde honenan kontra edo honenetakoan kontra. Eta bueno, pixkat gugire ba estafetik esango dugu, ba bueno, planteamendu edo idea diferentiak eraman genitun, ba nola planteatu ba fase hori, ez, inorretze onoituta horre iristea, bagenekin justu iriste ginela jokalari aldetik eta jokalarien esperientzia aldetik, ez, ba lau baja garrantzitsukin. Eta bueno, lehenengo partidua zalena izan da, ba bueno, zenbateaino merezizun horre desgastatzia, zenbateaino ez, ba bueno, holako planteamenduekin junginan, ondo kompetitu genuen, deskansoar bost bera junginan. Eta bueno, gero behingoen ba markagailuan ventaja hartuta gero, ba bueno, gure bai ba gure estrategiak erabili genitu hor, baina egia esan balio izan zigun ba sinisteko edo zeinei algeniola kompetitu, eta batez ere ba urrengo eguneko partido garrantzitsua ibeira, ba bueno, ba mentalki ba bueno sinisteko edo bizkate puntxo hori emateko lagundu izan zigula irutze zait.
2: Bueno, orduan, bueno, osteguna berotzeko preparatibo bezala papelan gainean mintzat etzan aurre ikusten hor kanpanada edo zerbait ematean, ez da, bueno, prentxaurrekoan esan zenuten, hortako aukera egon zitekeela. Urrungo partida, ostiralekua, hori bai izan, aipatu zuen bezala, kaleo bale, edo hor jokatzen duten igotzeko aukera horrekin jarraitzia, edo ez, nola juntzan partida hau?
5: Egia esan guk, bemezte ba ipatu baino, ostegunean aurrengo partioa ikusten hori ginean pixkat, eta hor ginean graetan da, gure arten gomen dutu, jo, ba igual, bagea kapasak hemen pixkat liatzeko eta igande arte iristeko, bai, aurrengo egunekoak, bai, oso beste kategori baten daude, baina bagea kapasak hemen ikusita bi hauek, bagea kapasak hauek ikusteko. Eta behar fedeka ipatu bezala, ba, lau baja importante ukitugu, eta nik uste hori egabe, ba, guantxe igual, oza, igandian jolazten ingo genuen nire ustez. Oza, humil esan da, igandien, enbederiken partia ikusi, ba, hor txango bilan gu jokaten, ba, jozen. Eta hori, ba, ostialeko partia, ba, nik uste hor txantzala partia guztian zehar, ez gaude bituta, biegun jarrean jolaztea, ba, justu ibiliga, ba, batek gaztelenian baloiai eman hankakin mina hartu, bestia, ez dakize, da, bueno, ba, hortxe, justu iregitxe ginean, da, orduan, ba, partioa pelatu genuen, baina, bai, nik uste, ba, arruan dakaula, kapasa ginean labe irazteko.
2: Ba, talde osoa eukio ez geho, ba, hortxe oteko moguan.
5: Bai, du digabe gaina.
2: Eta, bueno, hor nolabait ametsa erori izan, edo esnatu zinaten, edo eta nola bizi izan zenuten porrot hori?
5: Bai, egia esan, bai, hor ja bukatu zanen partida, ez genik anaukera ikan izarriteko, eta, bueno, esan genuen, ba, bueno, magatzei guazkin goguna disfrutateko hemen bada jozen, bihar beste partida dakau, eta, ba, bueno, ba, ekipua pina guan ikan eta gehiagin erun aratzaldian hotelian, piztinan taula parratzu dut agen tonta, bueno, basen nuna da, azkenengo partioa zehatuko gara disfrutatzen, jende asko legatzeu, eta, bueno, azkenengo momentu abek taldia, ma, disfrutan momentu.
6: Bai, egia esan, azkenengo partidua nik nahi baino gutxio peleatu genuen. Egia aukerai gabe, zaia aurreko egunean ebai, bueno, pues, lasai hartzia erabaki zuen genuen. Bueno.
2: Erabaki zan, nire barrego erabaki zan.
6: Bai, bai, bai. Nire, bueno, erabaki nun asko ez hartzia hor, ba, bueno, azkenian, bueno, merezi zuela ere bai, da, bueno, ba... Baina bai nik uste alko genukela gehiago, pixka gehiago burrukatu, da, bueno, bintzat garaipen batekin etorri gehala esan, o, bueno, pixka gehiago ambizio puntu hori bat pixka gehiago banekan, baina, bueno, egia esan, bueno, ez errezateko ez orokorria emak izto tempora izan da, izto esperientzia denontzako, eta, bueno, ba, pixka gehiago disfrutatzea dati, ba, ez da ezer pasatzen.
2: Eta, bueno, Julenen eta Etolen azkenengo partiduak, bai, hau azkenengo partida izan zala hau, ja, ofizialki. Ya está hackinda, ya es que na sala larun batekoa ta igande nitzo la bonus gehiago.
5: Horratian bea hiek hostialian txitxo produzian, ta hotelian natuzian. Gero larun bago izan fe, pixka muturak intzeo, baina, bueno. Ah. Elokai.
2: Aguantatu berreko muturrak, ez da? Gauzatzu gine ezke ondori joa, ezka, bueno, hor txea ondori joa kasumitu ezkeo.
6: Ba, ni debate interna ondio ekin nun, eta gizematen joan sartu ez, ze kontestu zan, ni alde batetik nire ambizio propioa ez, eta bestetik, ba, taldiak ze bertzun, ba, bueno, debate interna hortan, ba, bueno, kasu hontan, ba, bueno, balantzai bestaldea jutiai laganion, eta hor gatu zan. Para mutu ikusi zituen da horregatu zan gauza.
2: Gehiago jun gabe eta, bueno, rencore gabe, espero deu.
5: Bai, bai, bai, rencorio zitxon, se de repente larra titular. Básico, arreo aldiz, larra titular,
4: o... Oain, izer ditxaga botakoek nera horrian.
2: Nei, hori ondo iritu zait. Oso ondo iritu zait.
4: Ah, no, iru lau minutu da aldau intzian, orduan.
2: A partiba burka bai. Duzulako. Bueno, guazen igande goizea, azkenengo partida, goizian goiz, eta hor, bueno, emandako emaitzak emanda, kaleo, bale, berdinketak ere balio zezakeen, baino irabazita, seguru, eta berdinketarekin ere bai.
0: Bai, larun bat gauian ibili ginduan...
2: Matematikak egiten.
0: Bai, eta balio txugun irabaztiak, empatiak, eta galtziak lauegatik, geho larrokak irabazte baldin mazin, baina, bueno, irabazi o empatek balio bertzitzu.
2: Eta partida dagokionez, bueno.
3: Ondo, nik uste dut hasieran pixka kosta dizkiguten puskatzea, baina a ber, nik esanean, o sea, Jontxo aian jokatzen dari beak initziten ninduan eta zaten itxan kriston suerte dukitzen. Lehenengo ama gozto gehi mitu ikusten dut eta zarek irurretxatze, pare bat gol, poste gol, bestia, eta pixka dasmatzen hasi gintuan momentuan puskatuen ganean partidua. Nik uste dut behieke hori ekaitzen lehenen epeatu ikamizela lehenen gugunean baja bat eukizien, nahiko importantia, etxikaten rotazio asko eta ekipo oso veteranoan gainea eta rebentauta etxabela. Osa etxabela guri kompetitzeko moguan eta nik uste dut partidua ziratik ikusi gala hori nahiz da gero marka hori puskatzea pixka kostatik guken, baina hori puskatu ganean momentuan ja nahi zuen partidua.
2: Nik uste tensio bat zehola zuen ganean ez dakitik edo zuen nola bizitzen zen dute, baina bai hain gertu ukitzean ez ezu, osea, ondo itia falta da, osea, rematatzea borobiltzea bakarri falta zaigu, eta hor, jo, pixkat lotuta, edo bai, ba, baita ere igual irugarrengon partiduare bai, ba, bueno, saskoliko esaretzak dut ere lau dituta iru egun jarraian jokatzea, eta ez dakit, guzti horrek ere igual, asirako, ez dakit, nagi horiek endu, edo augetak, edo pixkat beruan sartu arteko hori.
0: Bai, bueno, nik uste da talde hortatik gu desenteko bentajakin iritsi gintuala, ze gu aurreko biegunetan asko rotatu genian, asko, eta behaiek hori oso veteranuak, etzitxe, gu genitxezkan amasei jokalari elko ziena jokatu, eta behaiek ba igual amarrama bizitxezken. Eta azkenean hori sumatu ditek, eta bestiak min hartu zin, zorbaldatea zinak, eta azkenean bai, deskansuan komentatzen genean, eske lertuta zeudek, o sea, jendia aldaketa eskatzen lehenengo zatia nahi joan, eta gu oso ondo bitxoen, ba, bueno, eta gehor bigarren zatian puzkatu benian, da, ja...
5: Nik ez diat, eskuala ja asko lertzen, baina, bai, ziago gan ikusi genian igande goizian partidua, eta bai komentatu gan, fizikoki hauek beste nivel bat azera, no, eta guitek, eta partia puzkatu moio lehenu berandu, baina puzkatu moio, ikusite guan.
2: Bai, abiadura horrekin jolasteko ohitura urte guztian zehar, azkenen hori ere eraman dezute igoera fasea eta bere emaitzak ematen ditu.
3: Bai, a ber, gero, nik uste dut asko igartzekela kategoria batetik besteako saltua eta gu pixka triste gaituk lehenengo nazional maila honta platako erritmoakin eta hori. Horrek partio askotan nahitza ez oso ondo jokatu edo danadalakoa albidetze ziguk buskatzea partiduak eta fasean gehiago gutxio nahizta taldiak ba, obiak izan edo ola izan dek gutxio gara era, eta batez ere azkeneo partidoan oso nabarmena izan.
0: Egeiak Paulok gola jasota geho pasia onduite ikenian, azkar jolaztea, hola.
2: A gole maz hartutare bai.
3: Ustea dekaitxe baina gehiago sortu izkiatera pasia.
2: Epa, datuak.
4: Bumeran indik, kaitz?
0: Geho ikusiko izkiago dut.
2: Txilipituakin, batea, garaipena lortzen dezute, eta ospakizunak anberdan astea.
0: Asi bai, baina bukatu.
4: Bukatu aldia.
2: Oie, que kontinente ze pasate, ja. Zagoztikan jende pixka juntzan, ez haien esperotakoa edo beste toki batak jende gehiago juntzitekeen, baina, bueno, bai ordezkaritza polita.
3: Oen berro ditamar bat pertsona edo, ez ne, da marregun leheno abizatuta eta kanari eta, guan diruakin eta, bai, zap, danai asko eskertzu bai getori izana.
0: Bai, hori partidua eta beho ez genian ikusi berriz horrengo partidua minduan pixkat ospatu genian gego entrega de premio zeo azaldu minduan jaso genian kopa eta hortik atzea ja.
3: A ber, hotelian genitxekan pulsera todo incluido eta hiru egunetan ezin izan genian aprobetsatu hor denu pixkat kompensatzeko bidia genian horrei gandien.
2: Bai, ez da. Baina pare aiatu gabe o...
3: Bueno, inetan biralak ekaitzen irudia batzuk horre kamarero lanetan.
5: Nik leno ekipa, galiak bere
0: esan berrazio que klubak ahorratu zila osteguneko gaua, baina pultzerak portatu
2: konpentsatuta gatzak ondo, eta iganden bertan bulta o oidana pasatzeko astelenen bultatu
3: zilean astelen.
2: Ahí vuelta mateco.
3: Ahí ondo. Asunto ahí. No son. Merkeo balako, ¿eh?
2: Bueno, arraso ya ver, ¿no? Detalle bizikideta atletikan, ¿eh? Mentzat.
3: Bai, bai, gero afaien genean taldekideaketan elkartutako afisionatu gazteak dano batea eta San Kriston parriak eta gero, bueno, paranda pixkatu batu genean más para más inguruan ta. Oso ondo.
0: Batzu hotelian genean lo, bestiak piztinan, bai. Bueno. Ondo pasa genial.
2: Arrotasunaren astea arro, bukatu
0: zuten. Arro.
2: Eta gero handik bueltan zautza eta harrera instituzionala.
3: Bai, harrera instituzionala, bai, nahiko hotza. Ba, esa ez da queja udaletxekiko, eh? Osa, que jo, claro, a ver, astelenia muelta bintuan, Jesucriston resakakin, nekauta gaina ez teko jarrik resaka parrandan, osa, hiru egun partiduak emozioa asko, nik gero bizpa hiru egun bintuan gaixo. Osa, enitxon guelta maten. Eta gero
2: ostira... Eta esan jarri esku ematetik.
3: Eh?
2: Esku ematetik anez. Ez dela.
3: Hori gero izan, man. Ez genitxon, man. Bueno, bizpairu egun eta gero harrera intzitsu guen udaletxean, ostiralean, eta horreako japizka rekupera honin duan. Eta, bueno, hori harrera intzitsu guen, gero Santa Marin eta ambiente arrazion, da marmolen kopa altza genian, da nutzi genian, eta...
0: Ikusi nahikenak marmolen zio kopa. Hori,
3: bai.
2: Normalen sedea eramatea, kiroleko oitzara, baina, bueno...
0: Guztian marmolen gehiu ikusiko da, sedea, baina, eta...
2: oso ondo, elburua lortuta, zira baten, hori ba, abuztuan, edo, bueno, entrenatzen astezaten ustalien, ja, onak zaten ez, ustalien astezaten entrenatzen, jarritako elburua beteta, ez da git, pixua gainetik kenduta, ez da git, klubarekin edo zuen buruarekin zenuten zorrorik kenduta.
3: Bai, bai, denboraldi buruz zer esateko, zai, ez nan oso... Ni bintzatu oso harro nitxok indako lanataz, taldia kriston temporada indik. Eta gehatxeak enpena bakarra dek, ba, aurruk urtean berez ezken nila kategoria galdu berta, pixkan dola bat izateko galdutako urte bat izan dekela. Osa, egileak, bali izintzio gelatzea pausa egiteko, eta entrenatzaile berri batekin egoteko, eta gauza asko moldatzeko, osa, Mikilekin berrikuntza desienteteak etorrituke gure jokoan eta hola. Baina, bai, aldi berian pixkapena batik, ze bantxe bertan ikustiat eta aldia oso momentu honi antzeukela, bai jende aldetik, bai adin aldetik, eta esango jau aukera abanikoa, bain aprobetsatu berdio, orduan. Gazi gozo.
2: bukatzen juteko, etorkizuna nola ikusten, ez dakit goizegidan olako peskitzak iteko, saskiboloian bakigu bentsat pare bat baja seguruak dazkazutela, ez dakit gehio etorriko dian udan zehar, utzitako jokalariak bultateko dian bere jatorrizko klubeta, edo nola dio aurre ikusten da noengoz?
6: Bueno, lau baja konfirmatu dazkau, urren urtea behira. Eta, bueno, hortik aurrera, bueno, igandia, bueno, larun bat, pasan larun batia mukatu du temporada, orduan, bueno, pixkat goizola gauza asko esateko, baina bai, ba, bueno, ba, baja askaula eta petzatzen joan behar duela nola kubritu. Edo txeko jendiakin aldan ba, zerbaitin, pauso emateko prez dauden bekuak, edo kapotik ekarri berdan, ze nola, ze aukera askau merkatuan, bueno, pixkat, ba, oraindik baztertzeko dena irian, baina bai, baja kubritzeko lan hori behintzat, badakaula.
2: Bulegoko lan horiek, zerbiletak eta azten dira martxan, eta...
6: Hori, bai, ba hori, ba, lan horietan guain, eta bueno, nire partik alik eta azkarren nahiko nuke ba, iztia hori, ba, pixate lanian ba, zializateko, baina, bueno, ba, ber, zen bademora eta nola, eta, bueno.
2: Ja entratzea bukatu duzute, ja ez da entramentu gehiagoik, nuiz arte?
5: Ez. Temporada guen duen ezte bukatu, gui temporada beti bukatu dugu futbol partidu da paskera egin. Orduan, urrengo larun batean, amairuan triakloi egunak inbatea, ba, hortxe bukatu bek ofizialki guretzako temporada.
2: Futbol partiduan, zema lesionatu?
4: Espero deo, bosgarren baja bat ez eoti aurren urtean.
5: Espero deo, inorez, normalen txarra geha eta, orduan, ba, bueno, lasi eko lazteu. Pare batzuk eta, ze temporada lantzear ez dugu guztien futbolea berotzen daula, eta orduan, ba, inberdeu temporada bukeran futbol partidu bat eta...
2: Oso ondo. Eta itzulerako data badakau?
6: Itzulerako, ez, bueno, lehen urtian oker espano abuztuak 25an hasi ginen. Eta, bueno, beti... Bai.
4: Garra hori, Buf.
6: Bueno, ni kalkulatzen beti 6 asteko pretemporada, orduan lehenengo jardunalditikan, ba, 6 aste atzeo. Errex usteiet kalkulatzeko kalariai, holako errex.
2: Igual hobeto fecha esatia, porque kalkulo
4: ya... 6 asteko kalkulo abio. Ba,
6: guaindikan ez da kalendario batea, baina kalendario batea zein pronto, nire mezua ordu gutxito, minutu gutxita eukiko ben.
2: Primeran, eskubolekoak aipatu ez dute justo entxe, ba, taldea egoera honian daola, adinei dagokionez, multzo polit bat, ba, edo bloke polit bat sorten aizatela, veteranuak aintzarrak ez, beristein kenduta gian, eta gazteak ere indartxo datoztela, ez dakit nola ikusten zuten, ez ozepak izute, itzein da barruan, utzitzen jendiak ez?
0: Bueno, batek liga bukat ligako azkenengo jarrunaldian esan zin, bueno, Erasmusia kanpo hasiakela eta bueno, estikela jarraituko eta bueno, gero Alberto ondu hasi kago esan zila utzingo zila, baina inorrek ez zitzen sinistu, orduan ez zekit.
4: Kanpaina egiten egitu.
0: Eta bueno, bestia entrenatzailea guen nik ez zekit gukela, claro, seme alabak, bestia, bida ilusiak.
2: Anaiak ipuan, ez anaiak bai, laguntzen. Ondo. Bueno, ba, jongo, ba, pentsatzen dedenteatzen guztio ditaz, txaparrotan izateaz, eta garrantzitsu bat, olako gauzata zenteatzeko, kontratu berritziak eta hor barra eskinean da firmatzen dira, eta, bueno, ezagutze ditugu, olako gauzak. Gure partetik an, saskoliko ipe jondiz zuela, zer? Bukatu horretik an, bai. Horren goza, behon dezuela, zaskolekuai, igoera fase luze hau jokatzeatikan, eskolekuai zorionak, mailegoera lortzeatikan, eta ezin bukatu saioa, bueno, atzoko omenaldi xume hori aipatu gabe, ba, Erik Valentziaga Azkue, EHF-ko ba, txapeldun izan berri zaigu Hamburgon, eta atzo, ba, bueno, bai, mendikan pasaian Fausto eta Butuk, ba, mikroa hartuta, ez da usango gidatuta, gidatu eneko solabar eta gidatu behitzun betik, gombinaldi edo harreratxo hori, Zarazko Kirolkarteko sedia, Musika Plazako buelta hortan, eta bueno, ba, gure partetik zorion du, eta ez daula besteik, hemen ba, pausuz pausu lan asko inda urratxikiak ematen, ba, bueno, ba, hor goraino iritsi zaigula, izugarrizko ba, kirol maila erakutsiz beste behin, eta kasu honetan, ba, garekur batekin borobilduz, ba, ba, denboraldi zoragarri hau, behon deiola, eta, bueno, zorteunak, ba, berekin jolasteko aukera izan duen guztiak, eta beakin, ba, beha ikusiz gozatzen duen guztioi. Ez da, izan. Esan.
4: Ik esan da idana, ja.
5: Nik berekin balantzen da jolaztu nian.
6: Nik bere lehenengo fitxa intzinean, bere porteruan inituan. Zake...
2: Datuak.
4: Datuak.
3: Aipatzeko atzo nabarmendu ziren esaldi hori, ez? Lehenu aipatu esuena.
5: Eskerrak saskioa lehian partez eskola lehia bukeratuan, bestela embe de Hamburgon, baga joten enoita.
2: Hori ere datu
5: ba. Fausto.
2: Hori ere datu ba, bai. Fausto, kizan zunguz, un bakarra igual, atzuko hortan.
4: Faktua. Ulertu benion bakarra igual.
2: Eskerrik asko Fausto, eskerrik asko Putu, horritzartze horregatikan, eta bueno, entzulea izan, enbendikan bi astea izango dela.
4: Demoraliko azkenakin. Azkenakin. Azkenakin.
2: Bai, bukatzeko goz?
4: Bueno. Ez da git, ez da git. Zure aurrean ez da izango, bai, eta baino. Bueno, guke oporra berditugu.
2: Bai, mezitugu eta berditugu.
3: Baina zuek ere oporretat titulu batekin aurte, mesazpian, no?
4: Bai,
2: garekur bat jasota, bai, eta eskertu genuen zuzenean, eta gero aurreko programan ere, bai, hitz batzuk egin izkien antolakuntzako, antolakuntzako jendiai, eta oso eskertuak egia esan, eta unkituta.
4: Hori da, bai.
2: Hoize, ondo bidean, hemen ikan bi astea hemen bai, izango gehala.
4: Segurazki triatloi kontuak.
2: Eta azkeneu arna zestua, arna zestua.
4: Hori da, hori da. Bai, Sarasko triatloia pasata egongo aia. Aztertuko deu, horko, bueno, gora berak, egun guztian ziar pasako janak. Eta nemura mendierazek, ba, bueno, denboraldiko azkenengo arna zestua eskeniko igu. Eta oporreta jungo beha.
2: Bai, izan.
4: Ja, ja gu biok irakasleagan, ba, bueno, guk ere irakasle oporrak hartuko ditugu.
2: Bai, ba, pixka geixi hori.
4: Pixka geixi hori.
2: Pixka geixi hori. Airalde pasata, ondo bidean.
4: Hori da, ba, hemendik bi aste arte eta ondo izan.
2: Adio. Adio.

0: Bueno, kaixo!
1: Bueltan gea! A ber, zer gaude, bakarrik kuartuan, o...
0: Kaixo!
1: Zerekin gaude?
2: Kaixo!
3: Hombre!
1: Kaixo, kaixo! Bueno, zen gaude hemen?
0: Zein etorek zaizkio gaurkoan?
2: Jaione!
0: Vale, bat jaione...
1: Ta?
0: Iru dazka, iru invitatu dazka.
3: Ane?
0: Ane?
1: Ane? Eta, neska guapa horrek nola izen hau? Nola izen hau flekillo dun guapa horrek? Ja, eske jaten nahi da.
3: Maialen, edo?
2: Maialen da.
1: Bueno, izen oso politoa deka. Horretziko deu, no?
0: Claro.
2: Maialen zerbait esateko?
1: Presente bentzat. Bueno, gure artean zaude, no? Bai, etzin du buruakin, así que perfecto. Bueno, beste gabe.
0: Bai, a ber, explikatzeko, nondik zatozte?
2: Eibartik.
0: Vale. Eta entzun da kasu lehenu irratsaioa?
2: Ez.
0: Claro, claro, orduan sorpresa da, zuentzate, bai. Osa, ez dakizu nola, osa, ez dakizu nola jungoan, zesea.
1: Guemen ari gaitzeiten, osa, leheno, zeuse hartzen eginan bezala, bale? Osa, gaude lasai, lagun artean, eta pixkat konberza gugo deu, no?
2: Bai.
1: Perfecto.
0: Perfecto.
1: Bueno, ba...
0: Bai, txekinakin aztegea.

0: Bale, ba, bueno, bueltan gea, gustau zeizue kanta.
1: Amar bat, ez?
0: Como coach, a ver si esateu gure David Isbal, Pablo López eta Aitana Okañak. A ver.
1: Ni sakatuko nun botoia.
0: Bai.
1: Hola jarraitzen du.
2: Eta
0: ni. Bai, hoi da.
2: Eta ni.
0: Vamos,
3: Victoria, Victoria.
0: Bale, orduan, oain, atal hontan izango pizkat elkarrizketa pertsonala. Hasiko ga Maialenekin, ero jaione eta gero ane. Ados?
4: Bai.
0: Bale. Orduan, Maialen, a ber, explika egozu pizkat zure buruz. Nundik zato zel, zertan itezun lana, ze gustatzen zaizun itia... Na, ez una.
4: A mi me encanta todo.
0: Todo.
1: Todo.
0: Me encanta todo.
5: Ella se apunta todo.
3: Osa, todo esatezun ian, tipo, zure egun batian esnatzezea, eta esatezu, bua, dezkat, kristango guak hau iteko. Osa, zure egun normal batian, zizate, imaginau, ni esnatzen ari, eta esatezu, bua, kristango guak dezkat, ostegun aiatzeko, eta...
0: Pintxopote.
3: Bueno, baixoaz grabatzea etortzeko esan behar nun, baina bueno, bai. Baina bueno, bai, bai. Zemea. Bueno, orduan, zein da zuen asteko parte favoritua?
0: Parre egitea pode ser, Maialen.
5: Hori egon ere egiteu.
2: Bai, beti, oi, beti.
0: Beti?
3: Pintxo potia egual zuek.
2: Ez.
3: Ez, porque nik entzun de pixka parrandera bazatela, eh?
4: Bueno, io... El fisofose hango los viernes.
0: Ah, viernes.
1: Ah, los viernes.
0: Ah, vale. Ta... Eiba rendia los viernes.
4: No, no
5: ella hace los viernes.
3: Ella.
4: Lo que hoy... Hay fusión cuatro, pero no hago los jueves.
3: Da, ostiraletan bakarrik. Bueno, ondo. Limitiak dejaren, berdia. Porque hongoa gaur, eta billarre hongoa, ambientia, no?
0: Claro.
3: Bueno, ba, egun batekin nahikoa.
0: Eta zein da zuen taberna favoritua, pintxo pote iteko?
4: Feiz, para mi... Kurtu o Murebu?
1: Kurtu edo Murebu.
0: Vale, eske guk eibar...
3: Claro, ez dugu estautzen.
0: Zuria, jaione?
2: Ni bai.
0: Baina, favoritua taberna?
2: Nerea?
0: Bai,
3: bai.
0: Pintxo pote bat iteko.
2: Kurtu.
3: Rekomendau kurtuko zehose, porque bilan favoritua da. Bueno, Ane, zurire gustatzen zaizu kurtu?
1: Ni kultura jute naiz, bat ezue familiakin. Baina ni amainakua naiz, orduan nik azkena taberna
3: zaizu. Ah, claro.
0: Mitu hori ezagutze dugu, azkena.
3: Bai, bai.
2: Azkena ni ere.
1: Gozaltzeko pintxo poterako danerako.
3: Osa, pintxona haude, no?
1: Joe, kristona. Zuek egote zarete, azkenan edo ez. Gutxi.
5: Maialen ez del centro.
2: Ni pintxo potea bai ditendo, baina...
3: Ez kosmopolita.
2: Baina, batxuta.
1: Batxuta.
3: Vale.
0: Vale, eta zertan itezu lana, Maialen? Porque ez dakigu hori.
4: Feiz, trabajo en Arase.
0: Vale,
3: Eskolan.
4: Bai.
3: Eta zeitezu eskolan.
4: Pero pongo... mesas.
3: Aha.
5: Jangela.
3: Osa, jangelan itezu lana.
4: Bai.
3: Maia jartzen da hola.
4: Bai.
0: Eta zer moduz?
4: Genial.
0: Genial.
3: Genial. Ostra, nigo horatzen ez, gurekin itezulan lanak maia jartzen, madre mia, osea, gajuak nahi ematezien pena bat, osea, jendeak ondo, osea, me refiero, gaztiako lan asko emate, güe, osea, zuri lasai uste izue.
4: Pero te ven la ayuda a los niños para comer.
5: Behin laguna dia, sabe, laguna
3: berdizue.
0: Nire aurten inden lana jangelan, eta nero ustez batzutan, etortze gain astora eta umiak, zeize, boi, karo, ateriak elatik, eta jombartu ejatea, te imaginau, etzai hori lagustatzen lentejak, eta jambarituela lentejak. Zuk nola, ze esatei ezu lenteja jateko?
4: No, porque, para mi comen todos bien.
0: Abai?
3: Osa, suertia deka zu hor, dun.
5: O jangela hona daka.
3: De bai. Bueno, baina normalian baten bat betik ejatzean, ez da, janaria
5: bai, hona. Bai, hori hori da.
3: No?
4: Pero también, estoy... En la cocina, secando.
0: Ah, vale, vale. O sea, ez de zua inbeste iten umiei servizia janaria.
5: Platera vale, jarri,
0: organización general. Rollo platera, maia, no sé qué.
3: Tagelo lehortu.
4: Bai, y luego... A la... Llego a las 12 y a la 1 salgo al patio.
0: Ah, vale, ah, vale. Zaintza,
5: vale. Zaintza. Gane ahorita pe guaya, porque ahorita jolas tú.
0: Bueno, badaka berez.
3: Bai, bai, bere gauza badeka, bere gauza badeka. Gurean jote zian agre, Bai.
0: Eta, Maialen, imagina, oain dakazu lan hau, Baina amendik 10 urteta, imagino, edo 20 urteta, nahiko zenon lan berdinean egon edo aldatu?
4: Ez.
0: Igualian?
4: Bai.
0: Que bien.
3: Ba, hori oso señale hona da.
0: Bai.
4: Izo ben, para ir a trabajar, voy super contenta y voy a trabajar a tope.
3: Bai, hori oso señale hona.
5: Mi meta en la vida. Que me guste mi trabajo.
3: Bai, bai, aplauso.
0: Aplauso.
3: De mayor quiero ser como Mayalen.
5: Dile, bai.
0: Dile.
3: Dile. Bai, bai,
0: bai. Bueno, bain jaione, galdetzei hau, jutega igual.
3: Bai, eta gero danan arteko jobia kompartitzen danan artean.
0: Jaione, zuk, zertan itezun lana, cuéntanos.
2: Bani nago ahi barren, almeia eskola batean.
3: Eta hor zeitezu?
2: Bani egoten ahi atezaintzan eta bulegoan.
5: Ah, que bien.
3: O sea, te saintzan.
2: Bai.
3: Papeleo.
2: Bai, hombre. Papeleo eta ordenagailua eta dena.
3: Bai, baina kontrolatzen ere bai, no?
2: Bai.
5: Hombre, sargentita.
3: Bai, bai, bai.
2: Eta beti konzentrauta.
1: Kotilleo bai, dana, que jakingo dozu, eh?
3: Sí.
1: Sarrerako beti dakizki kotilleo dana.
0: Ah.
2: Es.
1: Seguro.
2: Seguro.
5: Ah.
1: Vale, vale.
0: Bai, simaz, arazo bat.
3: Bai, arazo teknikoak.
0: Tekniko.
3: Bai,
0: zure ratxeiko. Bai. Bueno, da igual. Vale.
3: Hori, zehara ate, bueno, atezaina, ate nola esan dezu?
2: Atezaina eta, atezaina eta idazkaria.
1: Ize izan amar urte, ez?
0: Amar urte?
1: Datorren urtean, igual.
2: Ez, nina birri, nita damaten sortzi urte.
1: Sortzi
2: urte. Eta egin idaten kontratua, fijoa.
3: Ole, hori beste aplauso,
0: hombre.
3: Bai, bai.
0: Eta zein esango zenon dala zure lanako alde honena eta alde txarrena?
2: Ba, alde honena beti bezala egote naiz.
0: Vale, bai, olo, estabilidade hori dakazu,
2: bai.
0: No?
2: Bai.
0: Vale, eta, importante.
2: Eta txarrena daukat zigorra ipingin inetu da lania.
1: Zigorra?
5: Zeba? Zein mazu?
2: Zein, ardu nuen atizantzako garroian dirua.
3: Oh. Baina, oza, nahi gabe hartu zenun dirua, ego...
2: Nahita.
3: Nahita, baina, oza,
5: emergentzi bat zenekan.
2: Nirekan intentioa, eta ezin dukendu hori.
0: Ah, bale.
3: Vale.
0: Burura etorri zitaizun ideia hori, eta initzenun.
2: Bai.
0: Baina, bain, arrepentiu itezea.
2: Bai.
3: Bueno, baina, hori, oza, zuk admitiu dezu zure erroia zen izan dan.
2: Bai.
1: Ni curiosidadia da, zetarako esan dirua.
5: Ja, hoi da.
1: Esan como una travesura.
2: Ez. Ni hartu nuen hori, gero, hor, nien nantekoa, makinan hartzeko txutxeriga.
0: Ah. Osa, zenbat
3: ilusia.
1: Osa, que oso gutxi, edo?
0: Eta, zenbat euro.
2: Ez daki zenbat, baina asko dira.
0: Asko?
3: Baina, txutxeriak erosteko asko atzen un behar, jaione.
2: Ja.
3: Bueno, gaskintzen un, bai, imagina gaskintzen ula.
2: Bai.
3: Ta jazta, guen zigorra bete, ta jazta.
0: Me imagina, eun euro baino gehiago zian?
2: Ez daki.
0: La, ez daki.
1: Ez zian izango.
3: Ez no, jaion, eh?
0: A ver, danak inditugu trastadak. Zolo que gero, barkamena eskatzeo.
2: Eta azkenian, eman indetela bigarren aukera.
0: Ah, bale.
5: Hombre. Gana fija zehala.
2: Eta horren guan egiten badut, botako indetela lania.
0: Bale, orduan bueno, bakiguz ez deunin ber.
3: Oida, ez da errepikatuko.
0: Bueno, vale.
3: Ondo da hori bai. Gauzak eskitia, gero jakiteko, bai. Bueno, ba zigorrak ere existitzen jala, bueno, ikasteko pizkan.
2: Bai.
0: Eta bueno. Nezu zure txanda.
3: Zukinez lapurtezu.
1: Lapurto. Es, o sea, bueno, txikitan nintzen mitika gominolak eta...
3: Ai, pues, nire menkantaba.
1: Oinde bai batzutan, holan, pixatzen dut pistatxo batzuk, eta bali guten esain beste, pues, pixkatxo bat gehiago, no? Olako trampita txikiak.
3: Ai, nik, o sea, nik lapurtzen hona adrenalina batik, o sea, nik lo admito.
1: Claro.
3: Baina txikitan nila... Ya...
0: Bai, no, gero gominolak bota itzesen nito.
3: Ah, ez es que ojan.
0: No,
3: baina, baina, guain zarraitezea la, nik uste gehiago kostatzea la... Lapurtza sontorrekin,
1: bueno,
3: no?
1: Bueno,
5: bueno. Buah, nehi harrapau zen...
3: Bueno, izin dengo gehiago, bale.
5: Eunda pikuko kompra bat lapurtzen Mexikon.
3: Wow,
5: claro. Nei, baina barka guintzien.
3: No, han, eta aparte de lapurretan, zertan ibiltze zehazu?
1: Ni, bueno, beti zaila da erantzuteko.
3: Bai.
1: Baina, bueno, esango du proiektuak iteitut la, jendiakin. Gaur egun ba, kooperatiban, bebai. taberarian, saia dara bebaia saltzen beti. Eta, bueno, batez behoin, anistazun funtzionalaken gaztiekin lanian, eta ikerketan ba, batez be kultura irisgarritasun arloan. Eta gero, ba, beste goera batzuetan dauden emakumea eta beste kolektiboekin hori, porque hori behar aldatzen gabiz, lehen emakumeak beti, emakumeak, eta hon ja, pues, gauzela behar igual posizionatzen beste arlo baten ez, pues, beste pertsona, identidad LGTBI eta beste kolektibo batzuekin lanean, pues, hori behar bizkat aldatzen zelan kontatzen duten. Eta hor batez behar ekin zaietza sozialian proiektuak bideratzen.
3: Osa, zuko antxe bertan bi proiektu dezkazu.
1: Bai, gutxi gora bera, res esplikatzeko bi arlo.
3: Oida,
2: porque gure entzuriak... Rama.
3: Oida, baina prinsipioz daude bi proiektu.
1: Oida.
3: Dala, bas.
1: Bai, batera aske, oida, markuan.
3: Batera aske.
1: Bai, bas bezala zizana, eta oida. Mujeres dela luna.
3: Oida. Batera askekoa da, gu barruan gaudena, no, neskak?
2: Bai.
1: Haue gainera hasieratik. Aialen eta jaion edia...
3: Za pioneras.
1: Pioneras. Anfitrionas.
2: Oida, gu baino lehenagotik daude haue.
1: Eta taldeki de guztia, baino leheno.
3: Oida. Osa, nondik hasi zan pixkat proiektua?
1: Ba, bueno, momentu horretan ni nire lankidea zan Irene, Irene Aguriondo, patxo bat, ondo izu baitetut duma dau. Eta beramak iten zelan lana ikastola baten, gela egonkor baten. Orduan, berak askotan esate zigun ba, erronka asko zeudela gelan, eta askotan pues, irakaslien depende asko aldatzen zala eguneroko tasuna. Eta ba, zauzela, pues, talde batzuk, ba, egunero berdina egiten, ez? Azkenian, be, pues, bertan dauden handere nioa dake kriston lan karga, eta erresa da, pues, egunero kotasun horretan, pues, itia beti berdina. Pues, txoripan, bueno, hanbenez, maialenekin egon da nauzin gelan, bera kontatu aldau pixkat, zehitzen duten. Orduan, gure proposamena zan, bertan sartzia ordutxo bat, bi ordutxo, ba, pixkat sormen alantzeko, musikakin dinamika ezberdinak iteko, eta hola, ziginan laborategi bezala. Bi urtez, justo pandemia aurretik. Gero hori, pues, udaletara eraman dugu, azte bukaretara, eta beste proiektu batzuetan haunditu da.
3: Eta pixka da historia, horrela da nik bukau genuela hor, gero Martina da Magik, maientzat musu bat, eta gero podcast hau sortu dala.
1: Claro.
3: Piskat, el origen bai. Jakiteko.
2: Osa, bas dijoa, bos bat urte.
1: Bimia eta emberetzian, azkenean laborazatia.
3: Covida baino lehen, no.
1: Baina gisa, 2008 batian, osa, bost urte horietan ja kriston lanketa indala, porque ja, pues, covid eta gara zeginan. Topeo hartzen eta gue bai ba, serio, hau edo, bueno, beste dedikazio batekin.
4: Y también, que hicimos Jaion y yo con Anne a Lastur.
1: Claro, eta gara gau Lasturkoa.
3: Aurreago itzengo de hori, aurreago itzengo de hori, baina bai, hori komentatzeko da.
2: Ta zuen...
3: Bueno, gero, bueno, Mujeres de la Luna, no piskat, no?
2: Bai.
1: Vale, bueno, Mujeres de la Luna, justo, 2019, bai, eske justo bi proiektuak batera hasi zian. Eta alde horretatik bai, hasieran zan, como, vale, bai, Irene laguntze dit neri proiektuakin, eta nik Irenen proiektuakin, ze, ba, san, Irenen ideia, hori,
2: vale.
1: Eta, bueno, gero, pues, beste goza batzuetan bilakatu da, baina Mujeres de la Luna momentu horretan zan ikerketa bat emakumeen eskubideak ezagutzeko beste herrialde baten. Eta justo izan zan Guatemala, bertan proiektu batekin kontaktuan geudelako. Eta jendeak bai rekomendau zigun hizkuntzagatik, kulturagatik errezagoa izango zala, eta ideia polita zala bai guk pentsatzea ba, gure estatu espainiarrak daukan botere harremana Guatemalakin, ez? Orduan hori izan zan guretzat be.
3: Eta, zaire zuen pixka viaja, baina modu etikoan bezala.
1: Hori da, bai, hasieran zan gehiago bertako emakumeen proiektua garatzia, segurak baseken ideia eta bazitzuzten be bai baliabideak, baina igual behar zuten bultzada hori espazioak antolatzia eta igual beste, ba, bueno, beste baliabide batzuen beharra. Eta hori sortu zanean, eurak turismo proiektu bat hasi zuten ez, ba, zeinan gube bai emengo jendia eramaten. Osea, ziren zan, como, uf, turismoan gainera sartuko gara, ez? Osea, jende guztiak egitzeko pues, nahi da bena. Eta horreri ba, pixkat buelta eman da, hori sortu dugu ez voluntariotza. Osea, azkenean jendiak ba, bilatzen dago igual, voluntariotza proiektu bat itia bi astetan ondo sentitzeko. Eta gure intentzioa da, jendia jutia pues, komunitate esperientzia bat bizitzera, eta tokiko jendiak erabakitzia. Zeran ingo dutena.
3: Hola. Guai, guai, guai da.
2: Zein esango zen undala, alde zaiena, horako proiektu bat atatzeko momentuan.
1: Uf, taldia lotzea.
2: Lanetatik zein.
1: Igual taldia. Yeah. Porque, bueno, eta askotan dirua be bai, ez? Jendeari aurkeztu behar diozu proiektua, eta aurkeztu behar dizkiozu pilo bat zelan. Ez, oza, zelan inbia dituzun gauza, segaitik ez desun inbehar ba, iten dan bezala, eta segaitik konfiantza hartu behar duten gugan, behar ez, pues, berriak, gazteak, emakumeak, bueno, pues, gauza asko, ez? Orduan hori da kriston erronka. Baina taldia lortzea gian da zaiagoa. Ze, norbaitek esatia, venga, zurekin noia topera eta ideia honekin, ez da hain erresa.
3: Dai, azkenean zaia da kompromisoa lortzea jakin da, tipo, ez jakintasun bada, hola, de, a ver, osea, berde zu jendia de 100% dijoa honea, con todas las de perderre, bai. Eta jende asko ezin duela hori permiti, hori bai.
2: Bai.
3: Orduan, komplikaua da hori.
1: Total.
3: Baina, bueno, pizkanaka, pizkanaka ere.
1: Claro, oin ja, pues pasau ja 6 urte, beste gora baten gauz, taldeak claro. Gauzatuta dauz, eta oin ba, dakau beste privilegio bat, ez, estruktura bat existitzen da, proiektu batzuk dena bate biziri ja urte asko, eta hor, konfiantza errezagoa da. Jendeak ez dizu galdetzen.
5: Oan dela gutxi deustoko neska batzu jundia, no?
1: Bai, hori da, justo oin universidadiekin itzen genuen lana, bebaizela pizkat frustrazioa, zera, ziren iten genuen badiruagatik, zan errezagoa gure klasiak ordaintzia universidadetan, ba, Guatemalako emakumeekin lanian baino. Baina, oin ja, pozik gauze, bide horrek eraman digu, bertako talde bat Guatemalara eramatia, eta horrek ja, pues, gure proiektuakin alineazio haundiagoa daka. Orduan, bueno, ba, horbe bai, ikusten ze agentekin iten deun lana, ze lan, bai, marra gorriak ipintzen, ez, en plan, yeah. Limite bat izan alda, edo bai. Proiektu honetarako igualez, eberda dirua, orduan, bueno, pues, jolazten pixkat.
3: Vale. Bai. Bueno, pixkat basekua rekuperatzen.
2: Bai.
3: Nola zautu zinaten? Base gatik zautu zinaten, edo aparte ja zautze zinaten?
5: Aparte.
3: Aparte.
4: Aparte.
1: Bai, aparte.
5: Herrian.
2: Bai, herrian.
3: Vale, konta upiskat, nola saltu zinaten?
2: A ber, lehenengo gauza.
3: Bai.
2: Gau behar dut, esan dakoa ane, Guatemalakoa dena, egon zain kontaktua nirekin.
1: Karo.
2: Laguntzeko, ni laguntzeko berari.
1: Ah. Hori da, antolatu gero nekin zabatei barren, eta gonbidatu genitxun artista ezberdinak, pues mai ireki batera, eta gero estenatokira. Eta bakoitzak txekan nahi zeban proposamena. Eta nik jaio ezagutzen neban, ze ikusi nion baleta itxen,
2: bai.
1: Gabonetako beti eibarren itxen danera kustaldian, ze nik gimnazia rindikoa ineban, orduan momenturen baten biak behor elkartu ginen, baina ez ginen ezagutzen. Ordan esan eban, joe, ze ondo toriko gazan jaione, eta ipinin itzan berakin harremanetan, eta zantzestan, bai. Deuna.
2: Bai, eta ni izan diot, eba, kontatzeko nirekin zio zertu alako.
1: Claro, eta orduztik proiektu gehiago
2: bai.
1: Inditzugu.
5: Joder, ose, ya konfiantza, ose, konexio hori zuen artean, eta hori zenuen
3: aspalditik.
2: Bai.
1: Hori izan zan 2019, justo.
3: Ostras,
1: Guatemalara bai. Jun aurretik. Bai. Osa, nik diru horrekin jun izan Guatemalara.
3: Ostras.
1: Terrible.
3: Bueno, eta maialenekin. Eta
1: maialenekin esagutzen gara.
2: Bai.
1: Ikurgurun, igual. Ez?
3: Hori ze urte da.
4: Bai.
1: Ba, igual, ze, maialenek 6 urte edo 7, eta ni sortzi, oza, más o menos.
4: Sí.
1: Ze, maialenen nahi nagusian erekin
3: zapaburua, da, erekin kasitakoa da.
2: Ah, bale.
1: Eta, bueno, maialen zan bastante protagonista patioetan, eh?
3: Oh, ez dedudatzen.
5: Alda galdetu zeba, maialen. Zeba zinan protagonista patioetan?
3: Galde buite zuenetan.
5: Bueno, ez dakit, igual.
3: Izarra darako, bea, osea. Leitu, aitanan superestrella fleki badeka, osea, no te digo más.
1: Eta zuek, noiztik ezagutzen zarete?
2: Maian entrenetanik galera kuadriakoa.
1: Baina noiztik?
2: Eraki noiztik.
1: Beti danik.
2: Ez.
3: Gaina pizkat lagunik honen hau ezela zate, no?
2: Ez.
3: Ez?
2: Bakarri laguna.
3: Ah, ostra, ba, beti batea zaudete, eh?
1: Lagunak, arreibak.
2: Ez, lagunak bakarri.
3: Laguna bakarri?
5: Si tope aizpan erlazioak azue.
3: Ja, baina si beti batea zaudete, eh?
2: Ja, baina laguna gara.
1: Horregaitik ez dute inoiz admitu duko.
2: Ez, baina laguna gara bakarri.
3: Ostras, sospechoso,
2: eh? Elkarrekin kuarrikan, egote gara, arte buru dero, eta elkarrekin gara deno.
5: Zenbat zeate kuarrian?
2: Buf. Asko gara.
5: Bai. Zenbat, más o menos?
2: Ez aki.
1: A ver, zeintu?
2: A ver, Josu Famoso, Josu Castro...
3: Onenak musu bat hemen dit.
4: Itaren, Inigo.
2: Inigo, Guarte Buru. Rieno Mauleon. Musu bat duberan entzako.
1: Baina ez, eskola bilako.
3: Vale.
5: Baina musu especial.
3: Oida.
2: Bai.
3: Especial, bai.
2: Lucía Guárez.
3: Ah, basate, orduan.
2: Bai.
1: Eta Iban, bebai kuadriakoa da.
2: Iban ere.
1: Bai.
5: Ah, bale, Iban.
1: Eta Asier eta Iban, el goi bat.
2: Asier bai.
1: Ah.
5: Osa, zaten astuta Ibar el goi bat.
2: Bai.
5: Bale.
1: Eta Asier de bakua.
2: Eta Mindarokoa ere, bai. Estaniz eta Irune. Orantzia.
1: Hori, Lorentzia. Baina estaniz eta Irune kuadriakoak ziren edo basen gaitxik sartu dira kuadria?
2: Basen gaitxik.
1: Ah, ez nekien. Baina bien.
3: Vale. Vale, bueno, guain pixkat performantzan zentratuta, porque me ven naiz desente performatika geha, no?
2: De performatu bai.
3: Bai, oza, Zuri adibidez, jaione gustatzen zaizu, zumba, baleta,
2: baleta izazen txikita.
3: Bueno,
2: ondela, ondela la urte.
3: Intzen ure bai, intzen ure bai.
2: Bai.
3: Goen kalen reatea zea.
2: Bai, goen kalen bai, eta ere bai egotegian.
3: Osa da nian, atea zea, maia bende, dantza...
4: Dantza
3: gustatzen zaizu.
4: Bai. Pero a mí también me gusta Zumba, que estoy con Inigo.
3: Ah, vale.
4: Pero no, primero fui con Jaione.
2: Ajá. Sí, con el vengo o sea, en aquí en Zumba, tarde perdida.
3: Ah, vale.
4: Y ahora estoy con Inigo y también estoy, que me gusta el... Teatro.
1: También
4: es teatro.
2: Gani dire.
1: Claro, claro. Vale, hori... Bai, igual urrengo atalea paseko gaurta zitzeitea.
3: Hoi da.
2: Vale.
1: A ver, esan, esan.
4: Y también, mira, vamos a ensayar el día 20 de mayo.
3: Vai.
4: Y el día 27 hacemos el coliseo.
3: Bueno, hori hobeto explicauko deu.
1: Vale, urrengo partea.

0: Kaixo, berriro, bueltan gea. Bale, oaingo atalian, nola, ongean hitz egiten desperfumatuta hortaz, gehiago profundizauko dugu. Ordun, explika, zer da desperfumatu? Ba, edo, nondik, noiz azizan, zer dan, zertan aizate?
1: Ba, desperfumatu izazan, hazin ginean, lehenengo etorri zidan bi monitoriak.
0: Vale.
1: Eta auto genuen Alicia. Vale. Eta Oskar, hemen dago da gurekin.
0: Claro, lehenengo, de hecho, Oskar etorta dago, eta egon zitzaigun kontatzen, irratia zertzen.
1: Eta beraiekin hazi ginen, haziatik.
0: Eta zemoz, Maialen.
2: Zerzalmi, zona Alicia ikon Oscar, me gusta lo que más que estamos haciendo un teatro y me gusta un montón.
0: Bai, qué guay. Oscar, sukzos esateko, semos bi hauekin.
3: Ondo.
0: Pili milikin.
3: Hombre, artistak, haiek dira desperformatu ba, emoten duten tokia.
0: Zen basate tal dian, más o menos.
3: Zen bat gera?
2: Fes,
4: Coro,
1: Raúl de Coro,
2: Iván,
1: Josu Castro,
2: Castillo,
1: Josu Famoso,
2: Rayone,
1: Iune, Maialen entrena, el Tani Rayone.
2: Y Rayone.
4: Maia Rayone bien lizando su.
3: Bai.
1: Zazpi.
3: Etali eta ni bebai parte hartzen dugula sortzi bederatzi.
4: Claro. Eta guk ikusi dago adelantan bat, eta bomba, eh?
3: Bomba.
4: Se viene bomba.
1: Ato pegaude.
4: Ato pegaude. Ato pegaude zenuten bideoa, da fantasia, eh?
5: Bai, bai.
4: O sea, bideoa bakarri ja, geleitu naiz flipatzen.
5: Se vienen kostitas.
0: Eta nola da, aztian zeite zuen, zaio bat.
6: Arratzaldeko 7ak dira eta Arraio Irratia entzuten ari zara, 89.2.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Baci, che cotte. Ragazzi, che notte quella notte.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

0: jarri gurekin harremanetan.
1: Gure telefono zenbakia
2: 9463 8383. arraio.eus.
3: Umeen gelak denak jostailuz beteak daude. Gure sukaldeak tresna gailu, ontziteria eta asmakizun xelebrez gainezka. Armairuak arropaz eta oinetakoz josita. Egon gelak elektronikaz, oroigarriz eta argazkinoz zozitota. Jendeak altzari berriak erosten ditu zaharrak ikusten aspertuta. Etxea etzaigu nahikoa, ganbara behar dugu, garajea, elkarte gastronomikoa, txabola eta txalupa. Auto bat, ez, hiru. Telebista bat, ez, bana. Erosi beharraren esklabo lehenak, traste artean jakin minari lekua jandiogu. Ilusioa ito zaigu. Eta umorearentzat ez dago aukerarik, beti zerbait ordaindu beharraren nekean. Eta horri, jakin minik ilusiorik eta umorerik gabeko bizitzari, progresoa deitu diogu.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez www.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Nora?
1: Zelibe?
0: Laugarren denboraldiko kuñain berdeula.
1: Ta guen guan bai, gaina berrikuntzakin gato zela, izu.
0: Izane, geota mamarratxa gehiago gaude arraion.
1: Larun batetan, hilean behin,
0: goizeko amaiketan,
1: arraio irratian,
0: 89.3
1: FM, tu mamarratxa!

0: 痕迹，你的痕迹。
1: One thing only, una especie de parabrisas, otras veces eres el mosquito. Yeah, Rastafari.
2: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen ogeigarren denboraldia! Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Rai Irratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00tik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
3: Auntaren gauerdiko estula.

0: Hemen gara berriro orokitako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zein izango gara.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen hogeigarren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Raiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko 8:00 aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eus.

4386 8183 Arraio.eus

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu ezka, Baskar.
2: Aniztasunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasik nahi behituz ez autu bakiz behir.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

Bigarren urtean dena metal kolorezkoa da. Aurrera ben guztiek.

marchó rozando el mar, dejando la estela de unos novios.

0: Astelenetan zein ez dakizula?
1: Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
2: Astelenero sortziteritan galde de balde.
0: Oh,

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

0: Neskak, neskak, ustez berriro kuña grau berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, amar segundu eskau, askar.
2: Aniztasunetik loratzean entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarri?
1: Ez, ez, jende gaiokin gaude, hasi que nahi behituz ez autu bakiz behin.
2: Arrai erratian, bihazte eskenetik behin, zortzitan.

0: hemen da, badator hauntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute.
1: Gaueko 11 dira eta Arraio Irratian zaude, Zarauzko Irrati librean.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Aur bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezala. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi ditz gauzak ez direla horrela. Eta hemen nagoenen ringatzen zuedanok bezala. Eta nahi, naiz naizena.

Enekan barako limboan izoztutako irakaspenak idaztera nindoan da arkatzak hartu duzu. Itzaltzerik ez dut lortu, itzaskerik ez dut sortu, papera pasa mortu eta begiak putzu.

zuk duzu. Garrasten bagaituku garaiak, marrasten ditugu guk paisaiak. Guziok arrebak anaiak, baina ezberdinak diren bizkarrak da bisaiak. Beraz hain erraz ez, epaitu jelosi josi den kritikak, zentzurik ez baitu.

begiak aintzinera joateko egin ziren. Zure begiak solik daude zuri behazuk, sartzen duzu dudazu lebarne mundura. Zederra den izerdiz bustitako ura, zoriona ez da elmuga, zoriona da bidea. Aberastasuna denboran neurtzen, lasaitasunaren altzuan segunduak urtzen. Bidean ekin harima bilusten, bi aldiz ez erotzeko harri berdinarekin. Inor epaitu baino lehen arren, lasaitu aditu gauzak nolakoak diren. Zelda jakiten hemen egian ondagoen, dena aldatzen baitu zaprismatik zuekiten den. Erratuz

silentzatu ekarratu egiak. Nahiago nuke ala ez balitz, baina hitzan izgaldu du rutinan iztegiak. Ta gero ze ikarak, janez ditzan izara, kanporako begirada, tabarnerako begiak. Nundik dator, noiztik da hor, hain urrun begiratzeko beharra. Iragana zirrimarra, dezakegu eta oroitu zen egu

beti berdin. Denbora joan ala, gerozta gehiago jakino hartzen naiz. Urbilago nagoela jakitetik ez ere zakidala, baina badakitala. Denek behar dugula gure buruen babesata beste baten magala. Bizitzeko, argitzeko ilargiak eguzkia behar duen bezala. Hemen saia da izaten, izan nahi den hori. Bideak urratzen minen mangabe inori. Jakintzak batzen beldurrak usatzen zarri, maitasun apurak etxera ikarri. Gaitz da ez behar, negar, hainbat momentu txar daudoren dikeltzear. Soriona, ez litzateke aniona, bizitzak momentu oro onura balekar. Horekaren zugar, zentzuaren figura, eman dio zunura, itzuliko dizu eskura. Gian goizagian, beranduagian, itzaroteok akitearen dotea, beharko genuke landu, mugak ezarri zeruan. Balia garri bihurtu buruan, ta zeure askatasuna bizitzaren jokuan, ez da bukatzen besteena azten den lekuan.

0: Hemen gara berriro Orozkoetako ikasleak eta berri pare badugu zuei emateko.
1: Asteartetik ostiralera irailaren 29an hasita, eguardiko ordu batetan zuen zain izango gara.

0: that anyways.
1: Hemen da, badator, hauntzaren gauerdiko estularen hogei garren denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren hogei urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko zortzitatik aurrera, Arraio Irratian, FM-ko 89.3an eta arraio.eu.
2: Auntaren gauerdiko estula!

cold on my face. Cracks of the sea, spell hell. Turn to the world.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

unea, mikrofonoari entzen dion kablea, metodo xumea, gaztea umea, abesti oro jaiotzen den zendutako elea, belearen pose beltza, esferaren ertza, lideltzarik gabe mugitzen den marea, egimen beti bi besoa.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00 galde de balde.
2: Oh, oh, oh.

Cause it's all in

conferences, talking shit, licking asses like babies.

0: Neskak, neskak, uste berriro kuña grado berdeula.
1: Berriro, a ber, bueno, 10 segundu eskago askar.
2: Anistazunetik loratzen entrevistak iteitugu.
0: Baina gu bakarrik?
1: Ez, ez, jende gehiokin gaude, azik nahi behituz ez autu bakizu behir.
2: Arraio erratian, bihazte eskenetik behin, 8:00.

0: Internetez 3vbikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, arraio irratiko ari musikala izango duzu entzungai.

Hemen da, badator Auntzaren gauerdiko estularen 20. denboraldia. Aurten Iñaki Gil de San Vicente eta Samaizuloko Zorriñaren kolaborazioekin. Eta Radio Ratiaren 20 urteak tarte berezia izango dute. Igandero, iluntzeko

Black History.

Zarata Zarau. Musika zaratatxuan txokua, Arraio Irratian. Aste artero gaueko behatzi territatik aurrea, musika fina, umore eskasa, agenda eta beste hainbat kontu. FM-ko 89.3an eta arraio.eus webgunean entzungai.

0: Astelenetan zein ez dakizula? Zure galderei erantzuna bilatu nahi diezula?
1: Astelenero 8:00etan galde de balde.
0: Oh, oh, oh.

0: Internetez, irubebikoitza.arraio.eus.
1: Jarraian, Arraio Irratiko ari musikala izango duzu entzungai.